And have we got nothing?

0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat I ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata I redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut I arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides I alt for liten grad, det ingen systematikk I det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut I jobb.
3: Hei!
4: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
5: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
6: Jo, og det nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt I gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut I jobb.
0: Sa Kjersti Stenseng, som arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke direktør for Norsk Polarinstitutt.
7: Det vi bekymret for, det jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut I havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
0: En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå I over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han I november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet I Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. I følge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade I Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder I SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
2: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer I møte med agenten. Agenten er verksam vid en annan diplomatisk beskickning I Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer I möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
1: I Colombia är minst 111 personer döda och 87 funnet skadet efter det kraftiga jordskälvet, det meddelar Reuters. Tallet väntas öka när man får gravd människor ut från sammanraste byggningar. Regeringen har erklärt undantagstillstånd. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes I nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning I denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Prisene I Norge steg med 3% fra juli I fjor til juli I år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst I matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
3: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst I år, og litt med rette, for når vi over 2%, så vi jo over inflasjonsmålet. Men I dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjonen, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest som strøm, så var vi nede på 2,7. Det lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3, såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renter uendret nå på torsdag.
1: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt I år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet I en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4 og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld, og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
3: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
2: Det jo fantastisk.
0: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall i sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført til tørke.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Nina Persson I front for A Camp der. Vi kjenner jo hun vanligvis som sanger I The Cardigans, men her var ute på egen hånd. I Can Buy You sang hun her I tidlig morgen. Nils Hagen hos deg på plass I studio. Våken og relativt klar. God morgen, morgen til deg.

Ja, det måtte litt country-inspirasjon til før Beyoncé endelig fikk en Grammy for beste album. Og det heter Cowboy Carter, og derfra var dette singelen Texas Hold'em. Og før det hørte vi Arif her I tidlig morgen, og klokka, ja, den forteller straks 4:15.

Fineste en kvinne, hun drar del i loss i denne låta. Og Nathaniel sang Love Love før det her I tidlig morgen. Og ja, klokka jo viktig på morgenen, og 9 minutter på 5:30 omtrentlig. Fortell den nå.

Margaret Berger hørte vi der, og før hun var det Jamie Lawson som sang her I tidlig I morgen. Og nå det Rabo som I gang. Talk to me, syng hun frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Trygve Slagsvold Vedum i utakt med sine egne velgere, det mener NHO-leder Ole Erik Almli. Grunnen at Senterpartilederen ikke vil gå i samtaler med høyresiden om å få ned skattene.
1: Jeg tror det veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
2: Det sier NHO-leder Ole Erik Almli. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de et næringsparti. Og Almlid mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige i at formuesskatten må fjernes. Samtidig sier Vedum at hans parti for formuesskatten.
3: For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra. Uten formuesskatt vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskap, og det gærent. Alle må bidra.
0: Det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og reportere var Tord Magnus Styrkorn og Tore Tollersrud. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Landemerket Rødøyløva rager 443 meter over havet på Helgeland. Denne helgen ble det endelig markering av at stien opp har fått status som landets nordligste nasjonale natursted. Ordfører Inger Monsen ledet seremonien.
4: Nasjonal turisti Rødøyløva for åpna.
5: Bedre sent enn aldri, etter to år med planlegging og et løvebrøl, fikk landets nordligste nasjonale tursti den markeringen ordføreren hadde håpet på.
4: Jeg tror alle sammen kan senke skuldrene litt, for vi har gått og ventet på å få åpen der. Vi jo litt på overtid, ikke sant?
5: Stien føyer seg inn i en eksklusiv liste sammen med Besseggen, Fosserossa, Kjerrag, Preikestolen og Trolltunga som den sjette i rekka.
0: Og reporter var Brynjar Myrtveit Osgjær. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom for å ha gitt pasienter dødelige overdoser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Stolen Dance, ja, det heter låten til Milky Chance som åpnet tidlig morgen igjen etter nyheten 5:30. Nils Vågen hos deg stadig her I studio. God morgen til deg.
1: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke står.

Ja, det er noe helt eget når to søsken synger sammen. Det jo mange eksempler på det, og ja, det noe med stemmeklangen som blir helt spesiell. Og her hørte vi de to søstrene I First Aid Kid, Johanna og Clara Söderberg, som bevist det, og det har de gjort mange ganger. Og så her I Tidlig Morgen da, de sang Blue. Og 12 over halv 6 forteller klokka I det Will Smith.

Det var i 1972 at Ola Paus laget denne låta «Nå kommer jeg og tar deg» og ga den ut på det sangnomsuste albumet «Garman», der han pilt sammen med rockeren I Pussycats. Ja da. Men her var det altså CC Cowboys sin versjon du hørte, som kom I 1996. Og du fikk den her I tidlig morgen, NRK P1. Og ja, skal du rekke noe før klokka seks, så har du drøye 10 minutter igjen på det nå.

Anna Maria Almedal, syng himmelblå. Og nå The Chainsmokers og Halsey som avrunder tidlig morgen. Og Nils Hågen Ostad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på NRK.no, og reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia er minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg er minst 480 skadet. Det er ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun 1 av 4 unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% i 2018 til 27% i 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken er at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt i undersøkelsen, over halvparten er midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Finnes det ute på folk?
5: Ja.
4: Det er de som plukker for hånd, og så er det de som plukker med bærplukker.
5: Ja, vi er inne i bærplukkerens verden, ja. Jeg må ærlig innrømme, jeg er en bærplukkertype. Hva er du?
4: Jeg er for hånd, selvfølgelig.
5: Ja, du er det, ja.
4: Men i alle dager, du ødelegger. I går var jeg da i marka, skulle plukke noen blåbær.
5: Ja.
4: Se jo de områdene som er reida, det er som å se Amazonas på det verste.
5: Jeg vil gjøre fortest mulig ferdig.
4: Nei, men
5: mest
4: du...
5: mulig, fortest mulig i bøtta.
4: Litt av kosen er å sitte der, få blå fingre, spise litt, kose seg, lytte på skogens ro, vente på at gjøken skal...
5: Si hei, hei, koko. Nei, men blå fingre kan du få likevel, bare stappe hånda ned i bøtta, da. Vet du, når du har fått fylt opp en såpass fort som du gjør med bærplukker.
4: Nei. Ok, bærplukker eller håndflokker. Ok, kjør på det.
5: Jeg skal kjøre på
4: det. 10 pounder. Dette er China in your hand. God morgen, velkommen til tirsdag.

0: 8 minutter over 6. Ja, det jo, altså det mer skånsomt, det mindre sølt, du får renere bær, det mindre rensk og opprydning etterpå.
1: Men det ingen tvil om at det går fortere hvis du bruker en bærplukker når du ute og skal sanke blåbær da.
0: Men hvis du ute først og sanker blåbær, hva du skal? Hva du skal rekke da?
1: Nei, men det jo alt. Altså, jeg jo typen som liker at ting går fort unna uansett. Okay, det ikke da. Så stor rolle om det noe annet jeg skal rekke.
0: For du skal hjem og spise bæra, du.
1: Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Alle dager. For ikke snakke om hvordan man da, ikke sant, når man plukker for hånd, må man sette seg ned i blåbærbusken, kose seg, titte seg rundt, men så kommer den der, rush, rush, klære maskina.
1: Ja. Nei, jeg ligner om at det et par sesonger siden jeg var ute og sanket bær selv, men jeg skjønner det sånn at du var der ute i går.
0: Jeg var ute i går, Lillomarka, så de områdene som var tatt. Ja, ja. Så du heldig selvfølgelig, fordi de har ikke tatt alle.
1: Nei, nei, nei.
0: Så jeg fant et par stykker som ligger litt på disse åstoppene, som da får både regnvannet og sola.
1: Ja, ikke sant.
0: Som viktig.
1: Det det, har jeg skjønt.
0: Jeg driver og lekte orientering, vet du, for jeg gikk jo da bort fra stien.
1: Ja.
0: Fant ut at jeg både en samler, sanker, men også en sånn los blir feil for meg selv, men i alle dager, hva mener
1: jeg? Du var god til å navigere, det du skal frem til?
0: Dette småleker meg litt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har gått 10 meter fra stien, så jeg sånn, hvor det jeg nå?
1: Oi.
0: Hva himmelretningen, og hvilken vei jeg bare mosa gror på barken?
1: Ja, ja, ja. Fikk du, altså er det store fine bær nå? Eller?
0: Nei, ikke så store, men noen steder er det jo blitt litt store, så klart. Ja, ja, men i utgangspunktet så er det liksom helt sånn vanlig størrelse. Ja. Du skal få smake, ha tatt med selvfølgelig.
1: Åh, så nydelig.
0: Det blir lunsjen i dag da.
1: Har allerede ute da den avstemningen om hvordan du plukker bær. Det faktisk stort overtall i øyeblikket som foretrekker å plukke for hånd.
0: Ja, ikke sant? Fordi jeg har lyst til å være på laget med meg, ikke sant? Sette seg ned i lyngen der.
1: Skal jeg helt ærlig, det bare min stemme på bærplukken.
0: Nei. Velkommen til tirsdag, det Knut Erik og Mats her, hele veien frem til klokka 9, og i dag så kan du forvente deg pent vær, og i kveld delvis skyet ganske likt gårsdagen, som jeg bare må si. Når jeg da omsider var ferdig med å plukke bær, satt meg litt i solgløttet,
1: ja,
0: og tittet utover byen. Fy søren, altså. Det der, putt det greiene der på flaska, altså. Så hadde jeg begynt å stjele på butikken.
1: Kilosprisen eller litersprisen, den er høy.
0: Den er økt, ja, i aller høyeste grad. Bortsett fra litt vind, da. Vi skal ta en prat med statsmeteorologen og høre om det blir like mye vind i løpet av tirsdagen din om en halvtime.
1: Så var det jo en fryktelig, hva skulle si, tung start på den vanlige hverdagen igjen for Romeriksporten i går.
0: Hva mener du?
1: Etter flere uker med arbeider, ble ikke helt sånn som de hadde planlagt, var stengt i hele går. I øyeblikket så er det nå åpnet igjen da, og trafikken kan gå gjennom Romeriksporten. Det kanskje den viktigste meldingen fra kollektivtrafikken, utover det ingen hendelser, ikke på hovedveien heller, og fin flyt enn så lenge.
0: Bærplukker Martin sier at det avhenger helt av hvilken bær du skal plukke.
1: Ja, det vel kanskje hovedsakelig tyttebær og blåbær som er sånn sanker-emne.
0: Ja.
1: Multe er ikke så lett å bruke.
0: Nei, da blir det ganske raskt.
1: Ja, det blir det.
0: Jeg må få smakt på multe. Sist gang jeg smakte, jeg var 7 år og likte det ikke.
1: Åh, det er godt, vet
0: du. Kan du ta meg i morgen? Skal du få blåbær av meg da, for jeg multa deg i morgen.
1: Ja, vet du hva? Jeg har faktisk multe hjemme. Når alle

0: Blandingsbærbrukere er vi da. Blander det som er, altså. Men det må bare si, det å, man har et minne om man har spist multer og ikke likte, og derfor da ikke liksom vært sånn, å, jeg går for multene i dag.
1: Ikke sant?
0: Og det henger igjen fra så lenge tilbake.
1: Ja.
0: Og får du blåbær av meg i dag, og så fem multer av deg i morgen.
1: It's a plan.
0: Ja. God morgen, Emilie.
2: God morgen.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. En mann i 30-årene er etterlyst etter en alvorlig hendelse på Strømmen for helg.
2: Ja, en kvinne i 40-årene ble utsatt for alvorlig vold. Og etter hendelsen forlot mannen stedet i en bil, skriver Romerikes Blad. Ifølge politiet har han og kvinnen mest sannsynlig en nær relasjon. Mannen er siktet for kroppsskade. Det norske stafettlaget tok et følelsesladet EM-gull i kveld, og hedret sin avdøde trener Atle McAdam. McAdam omkom i en sykkelulykke i Nordre Follo forrige fredag. Etter at de tok gullet i 400-meteren, sa utøverne at de løp for hans venner og familie.
3: Jeg skal si en ting. Atle McAdam, din her for deg, ass. Virkelig. Kompis. Vi sprung for deg, og selvfølgelig laget er... Ja. Vi sender helsing til familien, men ikke om alt du husker deg, kompis.
2: Og en mindreårig tenåring ble i natt stanset av politiet på Kompveien i Aurskog-Høland. Politiet mistenker at tenåringen kjørte i påvirket tilstand og uten gyldig førekort. Føreren ble tatt med for blodprøve, og politiet har opprettet sak.
0: Vi lykker de lokale nyhetene over til gårdstagens lyd, hvor vi da har tatt opp lyd fra tirsdagene våre. Min er kanskje ikke så vanskelig, ettersom at jeg allerede har sagt at det bruktes et vanlig lang tid på å samle inn nok bær til å kunne lage en pannekake i går.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så lyden min den er... I bøtta min, vet du.
1: Det god lyd, da.
0: Det kjempelyd.
1: Ja. Jeg var ikke så flink som deg, men fikk med meg noe på TV i går, ja, da.
4: Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir, og han blir fram igjen, og vinner i comebacket. 7-7, og er historisk.
1: Ja, da, det var ikke bare stafettgull, men Jakob Ingebrigtsen tok også EM-guld da, på 5000 meter.
0: Friidrett må jeg begynne å se meg opp på.
1: Ja.
0: Kommer det til å bli like mye som fotball-VM-hypen?
1: Det må begynne å roe

0: der, og se at spannet bare fylles opp.
1: Nå varer jo sesongen frem til september, så nå piker det virkelig. Det samme gjelder litt for sommersoppen og kantarellen, og enkelte sånne kremler da, har begynt å bli tilgjengelig. Og da har jo disse gærningene, vet du, som er, jeg er jo blitt han igjen, naturligvis da. Nå har jeg plukket bær en gang, vi får se hvor mange ganger til det blir. Er jo en... tar sin tid når jeg da velger å plukke for hånd, som jeg mener min foretrukne. Altså, hvis du kjører til med sånn bærplukker, er da er du ikke interessert i bæra, ikke sant? Det er litt som at, jeg vet hva, de som driver med bærplukker, det de samme som så glad i var. Fordi de synes at det sporten bedre.
0: Nå synes jeg at du litt krass.
1: Ja, det.
0: Jeg har jo innrømt at jeg en, når jeg først ute og skal plukke enten tyttebær eller blåbær, så det jo bæreprokkeren jeg bruker. Jeg plukker ikke for hånd.
1: Jeg traff spikeren mett på hodet der. Altså.
0: Men ingen entusiast for var. Så, ja.
1: Blåbærsesongen for fullt i gang. Da har du fått soppedilla. Det har jo bare blitt flere og flere som sånn soppinfluensere. Men har vi en blåbærinfluenser? Eller det meg? Hva heter blåbærboka jeg gir ut da? Fra tue til tue. Nei, Mats samler i lokk.
0: Ja.
1: Et eller annet. Jeg kan stjæle noe fra Preussen. Er, han, er det ikke gått 70 år nå? Så ja.
0: Jo,
1: minst. Opphavsrettsgreier som har røket der.
0: Mats med lokke.
1: Ja.
0: Ny tur i, ikke sant?
1: Lokke Mats høres ut som en blotteroman som jeg ikke har lyst til å skrive. Og så er det Lokkematt som satt opp på tua si i Lillomark og ventet på at blåbæren skulle poppe.
0: Ellers så kan du jo nå bare gi deg et par dager, så blir du såpass dreven at du blir bare 10 liters Mats. Og så at du fyller opp 10-litersbøtte etter 10-litersbøtte etter 10-litersbøtte.
1: Tror du...
0: 10-literen.
1: 10-literen? Er det 10-literen som er det?
0: Ja, ja, ja.
1: Er det bærslukeren som kommer?
0: Bærslukeren
1: er ikke dum. Den høres også ut som Lisbeth Salander. Bærslukeren. Etter han Harry Hole. Han er ikke bærsluker, han er pilssluker.
0: Ja, ja, ja. Ha med en liten sixpack i sekken når du er ute på... Nei, nå skal vi ikke inn i den gata der.
1: Jeg lurer da, for jeg da plukker for hånd. Er det noen triks for å ikke bli helt blå på fingrene? Er det det som er bærplukker? Ja, vel.
0: Det er bærplukkeren, ja. Eventuelt taper jeg sånne latexhandsker.
1: Nei, da har jeg klikket for det. Da er jo helt Harry Hole, da. Da er det rett før jeg er mor, ikke sant? Hvorfor sitter han med handsker ut i tua der? Lillemann, skal vi ta hele Preussen, eller? Den er jo veldig koselig, og jeg tenker det er fint å sette det der. Har du forslag til hva jeg skal kalle min influencer, blåbær-influencer-karriere?
0: Send melding inn i radioappen, og fortell oss gjerne hvis du har vært på bærtur det siste.
1: Nå var jeg for tidlig ute. Du var litt tidlig ute. Fortsatt, ja. Hva er det du skulle si for noe, Derek?
0: Og hvis du har vært på bærtur liksom oss den siste tiden, så har du også mulighet til å sende melding.
1: På bærtur? Nei. På bærtur med hva? Jeg skriver seg sjøgge der.
2: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin, nå går vi opp i skogen for det så mye bær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari, for det nok å ta, det mange tur der. Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor. Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor.

0: skulle plukke i et lokk.
1: Det meg, vet du, i lokket mitt der.
2: Ja, ja.
1: Du, det ikke NRK PN+, det bare vanlig PN blæ, blæ, blåbærtur. Alf Prøysen fikk det nå.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemme på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne. En framgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni. Arbeiderpartiet nest størst på målingen, for en oppslutning på 22,5%. Og på NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet land i går, det melder BBC. I tillegg nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Det er så vanskelig å få tak i fosterforeldre at køen av barn som trenger et fosterhjem nærmest doblet de siste tre årene. Nesten 400 barn står nå i kø, og en av årsakene problemer med rekruttering, sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
1: Vi tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det vanskelig å rekruttere fosterhjem.
2: En årsak til rekrutteringsproblemet at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. For Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. Jeg synes det leit at så mange unger må stå i fosterhemskø.
3: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
4: Du blir jo et offentlig hjem på en måte. Altså, folk skal gå inn og ut, du skal bli en prosess du skal gå gjennom for å bli godtatt. Kanskje folk vegrer seg for det.
0: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau, og dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe. Så ble det 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Norge vant et historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i denne øvelsen over 4 gange 400 meter på laget, så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og så tok Jakob Ingebrigtsen da sitt 7. EM-gull etter seieren på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer. Det var første gang på 11 måneder at han stilte til start, men likevel så holdt det altså til gull. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Godlyden.
6: Godlyden, ja.
5: Det godlyden av blåbær i en liten sånn fryseboks.
6: Det var en fryseboks.
5: Fryseboks høres feil ut. Hva heter sånn boks du kan fryse ned?
6: Ja, om ikke fryseboks, så i hvert fall en boks som du kan fryse ned. Det var ikke et spann du hadde med deg.
5: Nei, jeg jo livredd for å helle ut. Jeg lurer på 5.-6. gangen hvor jeg holdt på å helle ut alle bærene mine.
6: Ja, ikke sant?
5: Så tenkte jeg, nå må jeg bli voksen, må jeg sette på lokket, så må jeg gå, sette meg ned, åpne. Tror du ikke søren meg at jeg klarte det? Nesten helle ut
6: litt. Ja.
5: Vi snakker om bær. Er du en bærplukker for hånd, eller er det bærplukkeren du klinker til med? Fikk jeg noen tips fra syvekiosken da jeg skulle kjøpe pølse i går?
6: Ja vel.
5: Måtte ikke gå for den der kinesiske plastikkplukkeren, jeg måtte gå for en ordentlig en med metall.
6: Metall, ja. Og det finnes noen sånne gode gamle også som i tre, faktisk.
5: Ja, de gamle, men de vanskelig å oppdrive, vet du.
6: Det er det, nei.
5: Men det noen sløydlærere der ute nå som lurer på hva de skal lage i høst, så det bærplukker i treverk. Skal jeg bli en blåbær-influencer da? I så fall, hva skal jeg kalle meg?
6: Og det en som synes at dette et godt forslag, i hvert fall mer givende enn kanskje 99% andre i bransjen, hevder vedkommende. Har et forslag til boktittel, Bærkraftig, veien til mitt beste jeg, eller hva med Bær deg selv, 12 steg til et rikere liv.
5: Bær deg selv 12 steg til neste tue. Ja. Fra tue til tue.
6: Ja,
5: det er dårlig der. Det er veldig bra, usett vanlig godt forslag. Takk skal du ha.

0: Lydia fra Morten Abel. Og vi skal si god morgen til sin egen beste kollega, statsmeteorolog Jon Smith. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vet du hva jeg refererer til da?
1: Ja, jeg tror det var en sånn post på Instagram.
0: Kan jo være at meteorologene har altså på yrbilder på Instagram veldig mange flotte innlegg. De fleste har mellom 200-300 likes. Du har gått smått viralt da. Vi oppe på 18.500 likes da du tok over Zoom-kontoen.
1: Det har blitt såpass, ja. Ja, altså sånn går det jo når folk tar ferie og overlater en slags til helt utrente folk på sosiale medier.
0: Åpenbart ikke, du har jo fått mye flere likes, så du har jo, det har jo bare fått deg deltidsjobb du nå i
1: Ja, kanskje jeg må bytte jobb. Ja, jeg vet ikke.
0: Det var en fint lite innslag da, som jeg synes folk skal gå inn og sjekke ut på Instagram. Da søker opp yrbilder, og der finner du jo Jonas, og blir man på en dag på jobbet som både Zoom-ansvarlig og med ansvar for været.
1: Kanskje vi får noen flere, enda flere likes.
0: Vi får dem opp og kommer igjen, opp på 20 000
1: folk. Ja, kjør på, alle inn og like. Gå inn og
0: ved siden av.
1: Det var dette med vær, ja. Akkurat nå har jeg beveget meg mens du snakket nå, så har jeg hatt en kjempelang, men veldig rask flytur. Fra Longyearbyen med 0 grader og nysnø og snøfall akkurat nå.
0: Såpass,
1: ja. Ja, ned til Østlandet, hvor vi befinner oss da, hvor det er veldig lite skyer. Jeg sier ikke at det 100% skyfritt, men det ikke mye av de skyene. Det det ikke. Det blir kanskje noen flere utover dagen, det må vi regne med. Og så det litt vind som kanskje tar seg litt opp i styrke fra nordvestlig retning, men det ikke mye av den heller, egentlig. Og når vi kommer ut på ettermiddagen, så virker det som den kanskje dabber helt av en periode. Så det ser egentlig veldig bra ut, rent, skal vi se, solmessig for dagen i dag. I går så var vi oppe 21,8 på Blindern, og så hadde 21,6, Asker 21,5, og jeg tror omtrent det samme i dag, altså 21-22 grader det nok en del steder som får, kanskje et eller sted snikker seg på 23, muligens. Så en grei, sånn skal vi kalle det, snart vi på ettersommeren, tror jeg egentlig. Ja. Men jeg tror denne uka her ikke kommer til å føles sånn, for jeg tror kanskje det kan føles mer som sommer. Fordi det varmere luft på gang, så etter hvert ifra morgen så skal vindretningen stort sett ligge på sør, i hvert fall fram til lørdag. Det dumme med søndagvinden er at den kanskje litt mer fuktig da, enn den lufta som vi har nå, og har vært vant til å ha kanskje en stund nå. Vi har ikke hatt den der veldig fuktige, klamme lufta, så lenge gangen i hvert fall. Nei. I sommer, vi har hatt den innom noen få ganger, men så har den liksom gitt seg en ganske raskt. Men nå kommer den litt tilbake igjen, så det blir litt mer sånn disig, gråaktig, kanskje litt sånn slør på himmelen, av og til litt tåke kanskje på nattestid. Og først på dagen, men lufta varm, så når vi kommer, altså gradvis stigning til fredag og lørdag, som de varmeste dagene, rundt 25 grader, kanskje til og med litt mer, avhengig av hvor tjukke disse slørete skyene kan tenkes å bli. Ja. Så, men det blir varmt, det blir varmere om natta. Nå i natt så har det vært relativt kjølig, vært ned i 3 grader bare på Jaurskog for eksempel da. Men så har temperaturen steget da litt utover på morgenkvisten, så det ikke fullt så kjølig nå da, så vi kommer til oss i hvert fall litt igjen opp på skalaen med temperaturen i dag, så nå ligger vi på klokka 6-8 grader på Blindern Bygdøy og Tryvannshøgda 7 grader hadde vi på Bjørnholt, Asker hadde 9 grader, Gardermoen 10, Harkadal stasjon hadde 6 grader, ja det var 3 grader eller 3,5 på Aurskog. Og så var det 7 grader, Kjeller, Ås, Årnes, og heller sletta 9 grader. Og som sagt, 21, 22, kanskje 23. I dag, og en god del sol, også en del sol i morgen, men litt mer skyet utover dagen, sannsynligvis. Ja. Og så er det dette som jeg sa, at det litt som disse slørete skyene som kommer til å dekke himmelen videre utover i uka en stor del, men med svak sol imellom. Og det varmt, men søndag, kanskje et skifte med nordavind og muligens litt nedbør som passerer og lavere temperatur.
0: Det var ganske mye vind i går, var det ikke det da?
1: Blåste litt i går og for så vidt også på søndag var det en del vind da, så, men i dag så tror jeg det blir litt mindre vind sånn som jeg kan se det i hvert fall.
0: Derfor jeg har feil knapp, skal vi se. Jeg skal jo på den knappen der, hva jeg skulle si, at bare i løpet av den tiden du har pratet nå, så har du gått opp 100 likes på bildet på Yr.
1: Fantastisk! Fortsett sånn, folkens.
0: Ja, fantastisk. Det er værvarsel også med statsmeteorologen. Jon Smits og slash da sosiale medieransvarlig. Takk skal du ha, en fin tirsdag.
1: Ligge med deg.
2: Ute i trafikken for de som skal ut og kanskje ta toget gjennom Romeriksporten som opplevde problemer i går, så kan jeg informere om at trafikken går gjennom der som vanlig denne tirsdagsmorgen, eller så det køer og forsinkelser på de vante områdene på hovedveiene. Ikke noen hendelser, men hold meg oppdatert i radioappen eller 2280-8280 hvis du kommer over noe.
0: Yrbilder da på det sosiale mediet Instagram. Der har altså da Jon Smits tatt over når sosiale medieansvarlig på ferie. Postet veldig mye gøyale bilder. Ja. Litt som bak kulissene i bilen. Den var på 18.500, nå på 18.600. Målet mitt 20.000 likes til selveste Jon Smits før klokka 9.
2: Det synes jeg vi bør klare.
0: Det bare å si at det strekk noe her før vi det bare greit. Jeg bare går en med en gang.
1: Kjør på.
2: Har du kaffe der? Eller?
1: Jeg skal gå og hente litt mer,
0: ja. Skal vi se? Har det kommet noen flere da?
2: Ja, nå vi oppe på...
0: Nei, vi fortsatt bare på 18.600.
2: Ah, ja.
0: Vi trenger bare, det jo ikke veldig mange, det jo, vi skal ha, hva da, 1700 mennesker. Det da flere enn 1700 som, jeg håper det flere enn 1700 som hører på dette radioprogrammet. Kom igjen da, inne på yrbilder, sleng en like til Jon Smits for Zoom-arbeidet sitt.

0: Weimus med Eile på NRK P1 kvart på sju har klokka blitt. Blikket, både ditt og mitt, nå vi begge to sa, det var sånn, jeg håper det, mer enn 1700 som hører på. Det har vi allerede fått nesten bekreftet, eller ikke like mange da, men vi har gått opp 200 likes på bildet da, til yrbilder der statsmeteorolog Jon Smitstad tar deg med rundtur i TV-studio. Både gøy å se, og også gøy å se hvor langt opp vi får det. Vi får 20.000 sa jeg nå. Det bare 300 igjen vi trenger. Nei, unnskyld, 1300 likes igjen. Det får vi til.
1: Ja, og du har det, det ene minuttet eller 30 sekunder du trenger for å gå inn der og like det bildet. Det har du løpet av morgenen nå, altså.
0: Ja, det klart du har det på.
1: Legg bort brødskiva nå. Gå inn på mobilen.
0: Og kanskje litt hardt å si at vi ikke gjør noen ting mer i radiostudio her før vi oppe på. Men vi kommer i hvert fall opp på 19.000. Nei, vi har gått opp 200 i løpet av 3-4 minutter her.
1: Ja.
0: Det her får vi til. Det gøy også, det må jeg bare si at jeg vil jo ikke ha sendt deg dit med mindre Jon på tilbudssiden på en sånn måte, nei. Som egentlig vi har nye å lære.
1: Og når han på såpass på tilbudssiden og kan love oss fint vær, så synes jeg vi kan love han litt kjærlighet inn i likes.
0: Du skal passe deg nå, vet du, for han ikke så glad i at du sier at du lover han noen ting.
1: Nei, det satt det.
0: Når han kunne informere. Heller ikke, ja, nei. Han spår heller ikke være. La merke til at vi, jeg sa vi kunne lære noe, da gikk du rett videre. Det var du helt uinteressert i. Her har vi mye å lære, og vi kan jo se Romeriksporten her i stille om dagen. Neida, vi skal til de lokale nyhetene, og det det Emilie som har en oversikt over nå. Kvart på sju har klokka blitt, og antall butikktyverier i Oslo har tredoblet seg i første halvår 2026.
2: Ja, det viser tall fra politiet. Det over 50% flere enn på samme tid i fjor, skriver Aftenposten. Politiet sier at deler av økningen trolig skyldes en digital løsning som har gjort det enklere for butikkene å anmelde. Samtidig ber de om mer ressurser for å håndtere slik kriminalitet. Atle McAdam ble hedret etter det norske stafettlaget tok EM-gull i går kveld. McAdam omkom i en sykkelulykke i Nordre Follo forrige fredag. Etter at de tok gullet i 400-meteren sa utøverne at de løp for hans venner og familie.
3: Jeg skal si en ting. Atle McAdam, din her for deg, ass. Virkelig. Kompis, vi sprung for deg, og selvfølgelig, laget ja, vi sender helsing til familien, ikke om alt du husker, kompis. Ja.
2: En mann i 30-årene etterlyst etter en alvorlig voldshendelse på Strømmen forrige helg. En kvinne i 40-årene ble utsatt for vold, og etter hendelsen forlot mannen stedet i en bil, skriver Romerikes Blad. Ifølge politiet har han og kvinnen mest sannsynlig en nær relasjon. Mannen siktet for kroppsskade.
0: Emilie Lykke ga de lokale nyhetene. Bare overvåker et bilde på Instagram, skjønner
1: du? Det litt... det viktig.
0: Det klart det viktig.
1: Vi har gått hardt ut nå.
0: Ja, nå har vi gått veldig hardt ut. Jon Smits på tilbudssiden som sosiale medieransvarlig for yrbilder da, på Instagram. Og jeg har sagt vi skal opp på 20.000 likes for å bevise at han verdig en deltidsstilling som sosiale medieransvarlig. Bildet før har 260 likes, 300 ligger på 200-300 likes. Jon Smits nå oppe på 18.700.
1: Ja, ja. Men 20.000 før klokka blir 9, det innen rekkevidde.
0: Det klart vi får til det. Ja, ja. Vi snakker om bær i tillegg, sånn på siden. Vi skal ta titt litt på meldingene deres etter Bella Kane nå.

0: because it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it på NRK P1. Jeg er villig til å ikke gjøre så veldig mye mer før vi, men jeg skal bare si at dere responderer usett vanlig bra inne på yrbilder da, på det sosiale mediet Instagram. Har Jon Smits da vært sosiale medier ansvarlig, ettersom har Zoom ansvarlig vært på ferie? Og vi hadde 18.500 likes. Oh. Usett vanlig mye, så sier la oss sette oss et der håret til mål. Få han opp på 20.000 for å vise at han virkelig kunne, vet ikke, jobbe litt sånn deltid I den avdelingen.
2: Og nå vi oppe I 18.008.
1: Så det 300 likes.
2: Bare på sånn flup.
1: Det betyr at vi mangler bare det jeg tipper 1100.
2: Ja.
1: Og jeg mener at vi har flere lytter enn 1100. Ja,
2: selvfølgelig.
1: Det I hvert fall det en sjefen vår pleier å si.
2: Nei, det kom med litt grann kritikk da I forbindelse med praten vi hadde med Smith. Dere kan jo ikke snakke om vær I morgen uten å nevne solformørkelsen I 19-tida. Da dekker månen 83% av sola. Det lenge til neste gang det skjer så fint å få det med seg om det ikke blir for mye skyer da.
1: Ja da, Heidi, det blir jo alltid for mye skyer.
2: Ja,
1: jeg tror jeg aldri har sett en solformørkelse.
2: Nei, det tror jeg jo meg ikke jeg har fått med. Eller jo, det tror jeg. Men det lenge siden.
1: Ja. Vi har snakket om bær. Nå ser jeg det flere som har vært ute og plukket bær. Venninna meg da, på Instagram som hadde vært ute og plukket en pose.
2: Ja, ja.
1: Jeg vurderte 10 liters bøtte og tenkte, så mye tror jeg ikke klarer å plukke med mine bare hender. Jeg jo en håndplukker, ikke en bærplukker.
2: Mm, som bruker sånn bærplukker, nei.
1: Ja.
2: Jeg det. Du kan være med og avgi stemme inne I radioappen hvordan du plukker bær. Og I øyeblikket så det disse som på ditt lag, håper jeg skulle si, da. Så plukker vi for hånd som leder.
1: Ja, når du åpner først for blære til bæremeldinger, så begynner folk med sånn, ja, plukka 2,5 10-liters tyttebær på cirka 2 timer, skriver Rune.
2: Ja, tyttebær. 10-liters bøtta, ja. Det som så kjipt med den 10-liters bøtta, det greit så lenge du får dekka bånd. Da synes jeg det går ganske... kan gå ganske fort og fylle resten av bøtta. Men det der å se at bånd ikke dekka hvis du sliter litt med å finne bær og sånt.
1: Ja, det sant.
2: Ja, det litt... Ja,
1: det jo problemet til Line. Sliter med å finne bær. Hun sier, hæ, ramla jeg nå? Hvor fant du blåbær? Jeg lette hele søndag og fant ingenting. Da skal jeg sende deg til Lillomarka, men der har det vært mange allerede. Sånn at jeg må liksom litt mer opp I skråningene, mitt hottetips, Line. For jeg ikke en sånn fyr. Jeg skal jo bli blåbær-influencer. Vi skal komme tilbake til gode forslag til hva jeg skal kalle meg etterpå.
2: Ja.
1: Men jeg skal bli blåbær-influencer, og jeg ikke en sånn som skal, såkalt på godt norsk, gatekeep på områdene mine.
2: Nei, for det vet jeg en greie. Folk tar jo det med seg I graven, de beste bærstedene. Du ikke av den typen, altså.
1: Lillomarka I skråningene, og da gjerne opp mot toppen, og så vil jeg anbefale Line. Onkel Blå forestår Merete. Høres litt sånn trist onkel på slutten av julekvelden på hjørnet av bordet.
2: Men det et forslag til titel når du da skal bli bærinfluencer.
1: Du har jo mange sånne soppinfluensere som har liksom sånn samle og sanke folk.
2: Ja. Helena, et annet forslag her. Hva med blåbærfisen, eller bare bærfisen? Da får du flere bær å spille på hvis det dårlig med blåbær.
1: Ja, at jeg skal drive på sted humor I tillegg.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Jeg tror I hvert fall vet jeg hva jeg skal ansette som sosiale medieransvarlig.
2: Ja, det ingen tvil om.
1: Han heter Jon Smits.
2: Saida inne på, når du da har etablert deg som influencer, at du skal gi et bok. Hva med titlen Min veibruk, de blå, som boktitel? Begynn gjerne 3 generasjoner tilbake og fortell din historie på vei til de da blir blåbærelsker.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Fra tue til tue, var et forslag her.
2: Ja, den ikke dum.
1: Og så var det jo, vi hørte jo selvfølgelig Prøysen synge om at lillebror, samler et lokk.
2: Ikke sant?
1: Kan det være noe med lokk her? Altså, jeg jo lillebror I familien I tillegg.
2: Ja, lillebror legger lokk på det.
1: Ja, ikke sant? For det høres feil ut, at det vi alle enige om, masse utgangspunkter. Får alle sammen inn da, for å få Jon Smits Zoom-arbeid på yrbilder på Instagram, opp til 20.000 likes. Det gjør vi før klokka blir 9 I dag. Vi har gått opp 350 allerede, det ikke dårlig.

0: på morgenfrenner på nyheter. Klokka 7. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne, og du kan lese mer om målingen på NRK.no. Reporter her, Kristian Skårdalsmo. I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. 702 000 arbeidsføre mellom 20 og 66 nå uten jobb.
3: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
4: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen. Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC, og i tillegg så nesten 500 skadd. Jeg ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Frankrike rammes av en nyhetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har ført til uttørkede elver og store skogbranner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Jon Snevits sitt bidrag til sosiale mediekanalen Yrbilder har nå økt med nesten 400 likes. Vi skal ha den opp til 20 000. Vi mangler 1100 likes da inne på Instagram. Så vi lar den ligge og murre litt, og så ser vi hvor langt vi kommer før klokka 9 i dag. Og det selvfølgelig som en hedring over et utmerket stykke arbeid innenfor sosiale medier.
7: Jeg måtte inn og se, det artig.
6: Ja, det morsomt
7: det. Det Jon bidratt med der, synes jeg.
6: En slags tur på baksiden av kulissen, ikke sant? Mm. Til oppfordring til deg og meg, vet du. Hadde vi hatt Instagram. Ja. Vi skal ønske deg velkommen. Det det som står på plakaten min. Jeg har et par ting til jeg har lyst til å ta opp i løpet av tirsdagen din.
7: Ja, før klokka blir 9.
6: Tenkte litt over en ting i går i kjøleskapet.
7: Ja, du gjorde det,
6: ja. Ja, hvorfor eggene har egen hylle?
7: Ja.
6: Hvorfor i all verden av eggene? Hvorfor var med alle de andre varene?
7: Ja, godt spørsmål.
6: Hvorfor var det eggene? Hvorfor? Helt oppriktig. Nei, men helt oppriktig. Hvorfor eggene egen hylle?
7: Det har jeg ikke noe godt svar på, i hvert fall.
6: Big Egg, som vant over en eller annen sånn slags kamp for mange, mange år siden.
7: Det var Prior-mafian, ja.
6: Prior-mafian, gjerne, vet du. Ja. Og så har jo da brusen fått egen hylle, så der har du også gjort en eller annen lobbyvirksomhet for å få en egen hylle. Hvordan ender disse varene opp med egne hyller i kjøleskapet? Godt til verks for å finne ut av hvorfor egget har sin egen hylle. Vi kommer tilbake til det. Straks forteller jeg hva du skal prate om i lunsjen i dag også. Cutting Crew, aller først. Nå er det klokka blir 5 minutter over 7.
7: Riktig god morgen da, folkens.
6: For har eggene egen hylle?

0: var Cutting Crew, Died in Your Arms. Om Margrethe skulle sett da, grunnsaken er egen sko for melka og egen hylle. Nei, nei, du heller jo ikke ut melka I den hylla, Margrethe. Og isbiten av egen skuff, den jeg med på. Så da Big Ice har kommet gjennom med lobbyvirksomheten sin. Men hvorfor ha eggen I egen? Så jeg kommer tilbake til det. Jeg har nemlig funnet et svar.
1: Så bare heng med.
0: Det jo ikke sånn at stangsellerien har sånn, å her kan du ta stangsellerien ut av posen og legge den I liksom rillene sine.
1: Nei, du har et poeng.
0: Ja. Hylla I døra der, det jo liksom, det jo den flotteste, det mest tilgjengelige delen også. Hvorfor eggene så?
1: Du. Øverst, hvertfall I mitt kjøleskap, så øverst I døra der, ja. Så det vel en sånn, det vel tiltenkt medisiner, tror jeg, faktisk.
0: Det?
1: Big Pharma også.
0: Big Pharma, visste jeg det ikke. Ja. Vi skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag, forutenom selvfølgelig at vi lurer på hvorfor eggene har fått seg egen hylle gjennom tidene I et hvert eneste kjøleskap. Så skal vi begynne I USA. Ja. Tidligere president Barack Obama kommer med en ny podcast.
1: Ja vel, hva skal den handle om da?
0: Den skal handle om bøker.
1: Ja vel.
0: Ja, den altså da fullt on fokus på bøker, og du vil da høre ekspresidenten fortelle om hvilke bøker som har hatt en innflytelse på hans verdensbilde.
1: Da det Jon Espe da, tenker jeg.
0: Det hadde vært veldig gøy. Enn så lenge så får han da forskjellige gjester. En av bøkene Jon Le Carre, spionroman Muldvarpen, Tinker Tailor Soldier Spy. Den nye podcasten kommer I september, for de som interessert I det. Og så skal vi over til noe som virkelig fikk deg til å reise deg fra sofaen I går. Det Jakob Ingebrigtsen som vant av gull på 5000 meter I friidretts-EM tiden 13-15-29 og som sagt hans syvende EM-gull som tangerer da EM-rekorden til diskokasteren Sandra Elasevic. Ja. Og det altså hans første da skikkelig konkurranse for sesongen etter en Achilles-operasjon I høst Knut Erik, ja, som har vært litt vanskelig da med tanke på tilbakefall og at man skal ikke løpe for hardt på en Achilles som nyoperert. Følger du med?
1: Ja, følger med. Og det var mye spenning knyttet til hvordan kommer det dette her til å gå, men kongen han tilbake. Han.
0: Ja, det gikk jo usett vanlig bra. Vi kan jo ta med oss øvrige nordmenn da. Magnus Tyv Myhre ble nummer 5, og Andreas Fjell Halvorsen nummer 21, mens Storbjørn Philip Ingebrigtsen da, han måtte bryte underveis.
1: Gratulerer.
0: Det står uvisst grunnen der da.
1: Ja, han kjente, hadde vel...
0: Vannstasjonen hadde flyttet på seg. Nei, da.
1: Det hadde en kjenning, som de pleier å si disse idrettsutøverne. Ja, fikk en kjenning med noe, så jeg måtte bryte.
0: Vi har en kjenning av politi, liksom. Hva det jeg tenkte på? Jeg så kjenning av politi, vet du, på siden. Det var et eller annet med loven I meg.
1: Møtte en kjenning på tribunen, ja. Nei, kjenning.
0: Thomas, du her? Hyggelig! Nei, nei, men det løpet kan jeg jo løpe nok.
1: Ja. Nei, det noe muskulært ofte. Kjenning I noen muskler, eller noe ledd, eller...
0: Føling, tenker du på?
1: Ja, føling var det.
0: Han fikk føling. Ja. Fikk følelse for en fotribun.
1: Tror ikke Philip gjorde det.
0: Veldig bra, du kan lese alt om fritids... Men da, på nrk.no så skal vi til Birkelunden.
1: Ja vel, hva skjer på Birkelunden?
0: Veldig fint, de siste årene har det dukket opp helt fantastiske solsikker midt I Birkelunden.
1: Ja.
0: Ja, de blir svære, skikkelig sånne der fargerike, vakre. Og nå vaktmester og gartner Thomas Vannås på sist måte forbanna. Han og Linn Skåber, ganske sinna, fordi det da noen som driver og vandaliserer disse solsikkene som har fått lov til å vokse seg vakkert opp. Og det ikke første gangen, dette har skjedd flere ganger. Når man da kommer til Birkelunden, så har noen rett og slett bare gått I verks, knekt de to.
1: Nei.
0: Og det ligger da flytende rundt omkring. Uff. Saken har skapt sterke reaksjoner I nabolaget, blant annet skuespiller Linn Skåber som kaller herverket utrolig og uforståelig, men understreker at de ikke gir seg. For her skal det plantes nye solsikker hvert eneste år.
1: Ja, bra. Men det bra det, og jeg skjønner frustrasjonen.
0: Ja, det klart det. Så hvis du en av de som ikke klarer å dy deg med å knekke vakre blomster på vei hjem fra fylla.
1: Slutt med det.
0: Da skal du passe deg for neste gang Ingebrigtsen løper forbi deg, så blir du kjenning, skjønner du det? Nå med det, vet du hva du skal prate om I lunsjen. Elastic State of Mind, High as a Kite, før Emilie gir deg en titt på de lokale nyheter.

0: idrettsmeteorolog Jon Smith snakket vi med for en halvtime siden, steppet inn som sosiale medieransvarlig når den personen var på ferie I sommer, og vanlige poster fra yrbilder da på Instagram har sånn 200-300 likes. 18.500 hadde Jon Smith for en halvtime siden. Vil du tippe hvor mange han har nå?
1: Ja. Vi har bikket 1900.
0: Dere helt fantastisk.

0: Tyskland kan bli tatt ut I streik fra torsdag.
1: Ja, HK Norge og Parat skal nå I mekling med NHO Luftfart på vegne av ansatte ved norske flyplasser. Blir de ikke enige, kan det bli streik ved 6 flyplasser allerede på torsdag. Leder I HK Norge, Kristoffer Beckham, forhandlingsleder I meklingen.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp I dette oppgjøret. Så det jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det 50-50. Det jo fordi at vi har krav, og NO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne villige til å imøtekomme oss I våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
1: Antall butikktyverier I Oslo har tredoblet seg I første halvår 2026. Det viser tall fra politiet. Det over 50% flere enn på samme tid I fjor, skriver Aftenposten. Politiet sier at deler av økningen trolig skyldes en digital løsning som har gjort det enklere for butikkene å anmelde. Samtidig ber de om mer ressurser for å håndtere slik kriminalitet.
0: Og det Mille Lykke som gjør de lokale nyhetene. Han heter Beckham, det la vi merke til. Det vanskelig når man heter Kristoffer Beckham og ledere for HK Norge. Har han hørt før?
3: Ja, men det noe I slektskap?
0: Vi bare antar det ja. Utmiddelbart. Skal være helt ærlig å si at Beckham var kjent for...
3: Beckham spilte Manchester United og Real Madrid.
0: Hva slags type scoring var han gikk for?
3: Nei, han var jo mer en sånn strateg på midtbanen, spilte den litt på siden da, hadde god innleggsfot blant annet, ja. Serverte masse fine innlegg.
0: Så det handlet egentlig om å samle laget og prøve å liksom møte hverandre midt på midten, liksom en forhandlingsleder I meklinger, ja. Ikke sant? Ja. Kristoffer Beckham, hvis du hører på, det noe
3: relasjon? Sommerjobb, David Beckham også, som John Smith.
0: Det renner inn med likes, altså. Camilla Norton, nå skal jeg fortelle hvorfor jeg ga egen hylle I kjøleskapet straks.

0: North som du 7 minutter på halv 8. Hvorfor har eggene egen hylle? Hvorfor skal man ta de ut av pappkartongen? Den velkjente presset I papir, oppfunnet av Joseph Coyle I 1911. Altså, det betyr at den har jo vært der veldig lenge, denne pappen som du legger eggene I, selvfølgelig.
1: Ja.
0: En utmerket oppfinnelse, må jeg bare si.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men ikke skikkelig sånn industriell standard. Kom ikke før på 50-60-tallet, faktisk.
1: Nei, ok.
0: Så før det så kjøpte man da som oftest egg I løsvekt, papirposer og trådkurver, og derfor trengte du en hylle I kjøleskapet Aha. for å legge eggene.
1: Da var det noen som fikk en briljant. Idea.
0: Ja da, men vi skal tilbake enda lenger, for originalt så var det jo isskap, ikke sant, på 20- og 30-tallet for å kjøle ned ting, og så kom da de tidligste elektriske kjøleskapene, hadde jo da bare is I døra, det var ikke noe dør, det var ikke noe plass I døra da.
1: Nei.
0: Trangt og uoversiktlig, og så da kom det store gjennombruddet for dørinnredningen, ja, I en amerikansk selskapsmodell som heter Crossley Chevrolet.
1: Ja, ikke sant. De var store på akkurat det, å innrede kjøleskapsdørene,
0: sant, det Hyller I døren faktisk var det første da og skjønte at man da kunne utnytte en del av plass I dørene da hvor man da kunne ha spesialtilpassede for både smør og nettopp egg og da lurer jeg på, det jo en helt egen gjeng av dere der ute, som altså da tar varer ut av originalforpakning og putter det inn I kjøleskapet jeg får ikke det til å gå opp igjen Jeg tror det større sannsynlig for at egga mine knuser I det jeg prøver å putte det I den egghylla.
1: Ja, jeg skal være ærlig innrømme at nå har jo jeg en husstand på 4, og hva skal vi si, kjøpe inntil når jeg gjør det, handle inntil?
0: Ja.
1: Da blir det jo ofte sånne litt store...
0: Så du bruker egghylla?
1: Nei, jeg bruker, setter først inn bare eggene I kartongen, ja. I vanlig forpakningen, men når da man har kortet ned til at det bare en 6 eller 8, eller hvor mange det plass til I døra, da,
0: ja.
1: Så setter jeg dem der, og så tar du tappen og så videre.
0: Så kom 1950-tallet da, og da kastet virkelig de store gigantene seg på General Motors, General Electric og de klinket til og det de gjorde, det var å gjøre det å ha egg løst ute til et statussymbol på det moderne kjøkken
1: ja vel
0: altså spesialrom for da eggene blant annet men også til ost smørskuff ble laget det var egne hyller og riller til å kunne legge glassflasker med melk og det ene og det andre
1: ja, ikke sant
0: Sas?
1: Det veldig, veldig altså kjøleskapets historie jo egentlig vi går igjennom nå det jo helt nydelig
0: jeg visste ikke dette her I det hele tatt
1: og det så mye hva skal jeg si så mye tanke bak ja. Hvordan et kjøleskap ser ut
0: men hvis du spør I dag da matvaregigantene eller de som mener om matvaretrygghet da, når det kommer til eggene, så anbefaler de faktisk å la eggene stå I pappen.
1: Gjør det.
0: En eggholderen som da har knust sikkert flere egg opp igjennom de siste 100 årene med kjøleskapsdesign.
1: Ja, det I hvert fall noe med det der når du har liksom fylt opp alle plassene og liksom legger ett eller to egg opp på pappen der, og så røsker vært, litt hardt I døra. Altså.
0: Han har vært, han har vært. Hvordan endte vi opp altså med en egen hylle for egget? Da har du fått svaret.
1: Det har fått svaret, og så må vi få vite hva slags folk vi har med å gjøre der ute. Da. Du av typen som tar ut eggene av kartongen?
0: Ja. Nei.
1: Ja eller nei? Gå inn, og vi stemmer inne I radioappen.
0: Ok, da vi skal straks strutte inn I tirsdagen din. Det blir finvær, litt som gårsdagen da. Etter Sabrina Carpenter, June.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. FRP starter den politiske høsten som landets største parti ifølge ny meningsmåling. Over 700 000 her i landet står utenfor arbeidslivet. Og kastrerte okser gir ikke bare bedre kjøtt, men også bedre beredskap.
1: Hver av de her jo 1000 måltid, så her det mye vandrende beredskap.
0: Går tilbake til kastratoksene, nå først om meningsmålingen der Fremskrittspartiet altså landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser målingen som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
3: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
2: Ja, det en veldig høy oppslutning, samtidig så det en måling, og det som teller i Norge det valgresultat.
3: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmarginen i målinga i likhet med de øvrige utslagene.
4: Det positive er at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
3: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
4: Og så det Høyres oppgave å overbevise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
3: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
5: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
3: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
5: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
0: Reportere her, Kristian Skårdalsmo og Eva Marie Bulai. Over til deg nå, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP holder seg altså størst. Hva grunnen til det?
6: Det har vært en høyrebølge hvor mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
0: De rier litt på en høyrebølge, sier du. Partiet Høyre går litt opp. Den verste krisen for partiet Høyre over nå?
6: Jeg tror det. Partiet vet at det kan alltid gå verre, men det vi nå ser et Høyre som åpenbart gjennom et taktskifte, hvor de har brukt et halvt år på å prøve å finne seg selv. Nå har de satt foten ned for disse drivstoffavgiftene. Det har kommet veldig mange utspill de siste dagene, så det blir veldig interessant å se om velgerne liker dette like godt som en del aviskommentatorer har gitt uttrykk for.
0: Og så altså Arbeiderpartiet nest størst, men bør partiet bekymre seg for oppslutningen?
6: Jeg tror akkurat nå at Arbeiderpartiet mest fornøyd med å styre landet og har sett at de kan snu det når det gjelder før. Samtidig så det bare et år til lokalvalget som var tidenes blåeste, så deres ordførerkandidater rundt i landet trenger nok atskillig mer drahjelp enn det de får av partiet sitt nå.
0: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. Disse menneskene kan hverken være i arbeid, ta høyere utdanning, drive egen virksomhet eller motta pensjon. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning, men har strevd med å få fast jobb.
7: Den jo da for 1500-tallet.
8: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sundfjord Museum.
7: Ja, vi får ta oss en titt inn dem.
8: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
7: Jeg var arbeidsledig i 4 år.
8: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt 702 000 personer.
9: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser I NAV. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter I det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
8: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
9: Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
8: Regjeringen og NAV har I flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går I riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
10: Det svært bekymringsfullt at det så mange som står utenfor, så fortsett å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia så over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet I går, det melder BBC. Tillegg så nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige. Det ble 2 gull til Norge I EM I friidrett I går. Først ut var Jakob Ingebrigtsen som løp inn til sitt 7. EM-gull med seier på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start. Likevel, på oppløpssiden så vartet han opp med en spurt av godt gammelt Ingebrigtsen-merke.
11: Fantastisk. Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, det viktigste. Når jeg da har mulighet til å vinne også, så det er veldig gøy.
0: Jakob Ingebrigtsen der, og så hørte du kommentator Jan Post litt før det, og ikke så lenge etter at Norge vant her da, 5000 meteren, så vant Norge et historisk EM-gull I blandet stafett. Det var første gang at Norge stilte I den øvelsen over 4x400 meter. På laget så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og Warholm, han var strålende fornøyd med laget.
12: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
13: Utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
0: Til slutt, Amalie Juhl der. Så over til de kastrerte oksene som kan gi Norge bedre beredskap, berge mer jord fra gjengroing og samtidig gi mer bærekraftig kjøttproduksjon, viser I hvert fall en forskningsrapport fra Norsk Senter for Økologisk Landbruk, NORSØK. Likevel så utgjør kastratene bare 1% av alle okser som slaktes her I landet.
14: En mer joviale type av det.
15: Ja. Trives med folk.
8: Ja. Bonde Erik Olufsen koser med Caleb. En 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men I andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen det lite som stort. For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa. Oksa som får fjernet testiklene.
15: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr som ute hver sommer.
8: For oksa flest står normalt samlet I fjøset hele livet. For å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlige for omgivelsene.
15: Så alternativet å være inne og være frustrert og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
8: Det forskerne fra NORSØK også enige I etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
1: Hver av de her jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser. Så her det mye vandrende beredskap.
8: Fordelen til tross, bare 1 av 100 okser som slaktes I dag har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken at de har en lavere slaktevekt enn kraftfôrmata okser. Og oppi det hele kommer det jo også den store miljødiskusjonen.
14: De sier vi skal spise mindre kjøtt.
1: Det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser.
0: Reporter her, Eirik Haukenes. I dag så det Marit Selmer Nedrelid som ansvarlig for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring. No matter what, no matter what, you got struts. Ja, det stemmer. 10 minutter over halv åtte. Du med?
16: Kom igjen.
0: Kom igjen, du som aldri pleier å være med. Bli med da. Bli med da. Come on! Rum, rum! Hvis jeg kunne knust 2 egg og laget en omelett nå, så hadde jeg gjort det. Bare for å få ut litt energi. God morgen, vi har snakket om hvorfor eggene har sin egen hylle i kjøleskapet. Status, symbol, praktiske årsaker da kartongen ikke ble ordentlig liksom masseprodusert før på 50-60-tallet. Og så har vi spurt, du en som tar ut og legger eggene i denne egghylla? Det det mange som gjør.
16: Ja, og Martine, hun i midlertid ikke av de som bruker den, fordi hun stoler ikke på løse egg i kjøleskapet. Hvis han får egg i pakke, så klipper jeg heller av en del av kartongen for å spare plass.
0: Oi, ja, det sant, ja.
16: Men så en anonym man, tar av lokket på eggekartongen og setter den i hylla som reservert for egg.
0: Ja.
16: Det ikke ofte da et sånt brett som du skal
0: sette egg oppi? Jo, det sånn egg, men det ikke alltid den passer der, ikke sant? Plutselig åpner du, plutselig noen unger, ikke sant, som skal bare være litt raske i kjøleskapet, og så flyger egget opp.
16: Kristian, han tar ut eggene av kartongen, ja, og nå har jeg fått nytt fancy kjøleskap med plass til 10 egg. Hold deg fast, 10 egg i holderen. Og jeg har knust mange egg opp igjennom, også der egg ikke bør knuses, ja, men aldri i kjøleskap.
0: Ja, det er kjøleskap. Ja, gode dager for Kristian, ikke noen tvil om det.
16: Det er jo lønningsdag for mange, må vite.
0: Det er klart det blir fin vær i dag, folkens. Bare å glede seg, det blir likt som gårsdagen. Litt vind, men ikke like mye. Opp mot 21 grader på det varmeste.
16: Det tett. Fra cirka Slepen og til Høvik på E18 vestfra, der det en del forsinkelse. Utover det så det E6 sørfra fra Klemmelsrud til Abelsø cirka med tett avvikling. Ingen hendelser ute på hovedveien, og kollektivtrafikken, den går i rute.
0: Så har vi et prosjekt.
16: Og det har skjedd ting i prosjektet vårt.
0: Prosjektet det utvikler seg, og det altså da yrbilder på sosiale medier. Der har du meteorologene som legger ut poster som været.
16: Ja.
0: Det gøy og fint det, altså. Men for som regel 200-300 likes, men vi nå da med et innlegg fra statsmeteorolog Jon Smits. Oppe var det da på 18.500 likes. Nå vi på 19.100. Det betyr at vi på vei mot målet som 20.000 likes for en skikkelig god klapp på skulderen til da statsmeteorologen som har vært sosiale medieransvarlig i sommer.
16: Det var en liten sånn vikardag eller to der for Jon Smits, så det et lite sånn klapp på skuldra til han. Vi gjerne vil gjøre enda litt hardere det klappet.
0: Yrbilder, kom igjen, vi har ranket en 500 likes bare i løpet av en time.
16: Ja.
0: De får til de siste 800-900 nå, de nokker vi inn, så blir det high five og ny post.
16: Og pris på Vixen Awards
0: for Jon Smits. Det blir Vixen Awards på Jon Smits, ja vel, såpass i alle dager.

0: Sondre Justad. Ikke som de andre på NRK P1, vi skal til de lokale nyhetene. God morgen, Emilie.
1: God morgen.
0: 7:15 klokka blitt, og det kan bli streik hvor så lufthavn fra torsdag.
1: Ja, HK Norge og Parat skal nå I mekling med NHO Luftfart på vegne av ansatte ved norske flyplasser. Blir de ikke enige, kan det bli streik ved 6 flyplasser. Leder I HK Norge, Kristoffer Beckham, forhandlingsleder I meklingen.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp I dette oppgjøret. Så det jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det 50-50. Det jo fordi at vi har krav, og NO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne villige til å imøtekomme oss I våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
1: Akershus blant fylkene I landet med færrest personer utenfor arbeidslivet. Det viser nye tall fra NAV. Under 19% av innbyggerne I fylket mellom 20 og 66 år sto utenfor arbeidslivet I fjor. På landsbasis sto over 700 000 personer utenfor arbeidslivet I fjor. Blant unge mellom 20 og 29 år har utenforskapet gått ned.
0: Emilie Rikke gir deg de lokale nyhetene. Straks kommer Håvard, Bjørn og Hilde inn, og det høres ut som 3 stykker som har vært ute og plukket blåbær. Det kan jo hende at det litt blåbær-tur rundt omkring ute I Maridalen. Det Maridalsspelet selvfølgelig. Premiere det I morgen.
3: Svarte døen.
0: Ja da. Det ingen tvil. Får vi se om det noen nerver da. Kan man roe seg? Jeg tror man blir mindre eller mer nervøs av å plukke litt blåbær.
3: Ja, vet du hva? Det tror jeg finner. Da får du litt sånn sjelefred, føler jeg.
0: Sjelefred,
3: faktisk. Ja. Søke ut I naturen, plukke litt bær.
0: Jeg fikk I hvert fall det når jeg var ute og plukket I går.
3: Ja, hva gjør du I så fall for å roe ned premierenervene?
0: Vi får besøk da fra Maridalsspelet som har premiere I morgen etter Zakarias. Nå harmoni. Velkommen.

0: Zacharias Harmoni på NRK P1, 10 minutter på 8.
1: Og vi har fått til en herlig egen studio.
0: Ja, ja. Det for Hilde på siden her, siden hun har prøvd å lese noen bøker i sommer.
2: Ja, ja, vi kom sånn greit i gang, og så ramlet jeg litt av, så det bare, nei. Jeg klarte ikke å liksom konsentrere meg om noe.
0: For du har fått slappet deg skikkelig.
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, og da du
2: mye soving og mye god vin.
0: Det en god oppladning til å spille spel, det ikke det?
2: Jo, absolutt.
0: Og det da besøk, Hilde Lyron, det Bjørn Skagstad, og regissør Håvard Eikeseth for Martha Spill. Velkommen, god morgen.
1: Takk, takk.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Forhåpentligvis kommer dere gjennom manuset til spelet, eller Bjørn? I løpet av sommeren.
1: Ja, vis det.
0: Det bare premiere i morgen, ta det helt ro.
2: Ja. Masse tid igjen, ja.
3: Men Bjørn, altså Hilde her, 8 uker ferie, kunne du avsløre noe du har hatt? Mm. Har det blitt like mange uker på deg, eller?
1: Nei, jeg har hatt ferie, men ikke fullt så mye, nei. Jeg har holdt på med noe villanspel nede i Kristiansand.
0: Nei. Så det spelsesong for i aller høyeste grad?
1: Ja, altså det spel og spel, det Ibsen, altså jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
2: Ibsen-spel,
1: ja.
0: Det altså premiere i morgen, hvordan nervene da?
2: Jo, de kommer og...
0: De kommer og går, ja.
2: Ja, ja, ja. Vi har hatt et par gjennomganger nå, så det går bedre og bedre for hver gang. Gjør ikke det, Håvard?
4: Jo, absolutt. Ja. Absolutt.
2: Du sitter jo og ser på, så du
4: jo, da, dette går veien.
2: Det bedre enn oss.
4: Vi skal være klare til i morgen.
2: Men følelsen er bedre sånn for dag.
1: Det sånn bratt kurve, vet du. Det rup fra 0 til 100 på
4: kort tid.
1: På kort tid, ja.
3: Vi har snakket litt om dette her med bæreplukking tidligere, for å koble på noe helt annet tidligere i sendingen, at det kan finne litt sånn sjelefred eller litt ro og gå ut i skogen og plukke bær for å roe ned premiernerver da, Bjørn og Hilde. Hva gjør dere?
1: Er det ikke tørka bort,
2: altså. Nei. Jeg har fryseren full av bingebær og blåbær. Jo, ja. Det en ting jeg har gjort i ferien. Jeg har vært veldig produktiv der, altså.
0: Med hendene da, eller bærplukker?
2: Bærplukker på blåbærene, hendene på bingebærene.
0: Ja.
2: Så nå har vinteren, nå er den sikret. Alle antioxidantene.
3: Og til, hva skal vi si,
0: Hør da.
3: For vi skal i Svartedauden, altså det snakk om en musikal. Vi skal tilbake til en tid hvor pesten herja og sykdommen herja i Norge. Jeg skulle da ha en overgang på at da kanskje man måtte sanke bær for å overleve og sånt. Jeg hører noe om at, men kanskje regissøren kan sette litt mer, altså hvor hardt herja pesten i Maridalen?
4: Ja, altså da før pesten, så var det 18 gårder der oppe. Og det var yrende liv. Etter pesten var ferdig, så var det 2 igjen.
0: Ja.
4: Og det sier jo litt da, om hvor mye den herja der oppe. Så vi går inn i det vonde og det tunge, men vi går også inn i det lystige, og vi har kjærlighet, og det er vakkert også, er ikke det, Hilde?
2: Masse. Det nydelig. Det veldig fin musikk.
4: Absolutt, skrevet av Niklas Aive Øgren, og han har satt sitt nydelige preg og på Maridalen da, og fanget liksom essensen av både Svartedauden, men også som sagt det der vakre landskapet der oppe. Vi sitter jo og ser utover Maridalsvannet på den ene siden, og så har vi åkerne og jordene på den andre siden, med kirkeruinen midt imellom. Det helt nydelig stemning der oppe.
2: Altså. Blir ikke bedre scenografi enn det der? Altså.
4: Nei, det blir
2: det
4: faktisk ikke.
2: Og den bare er der.
0: Mener vi snakket med deg i fjor, Hilde, om vi lurte på om hvor du gjemte vannflaska di, om det var i ruinen eller om det var backstage?
2: Nei, bak kirken.
0: Bak kirka?
2: Litt, ja, for der ser ikke publikum.
0: Og der ligger det også noe blåbær og noe bringebær, som tilfeller som blir sulten i løpet av forestillingen.
2: Vi snakker jo litt om sanke bringebær. Nei, og sanke bær.
4: Ja, sanke bær,
2: ja. Midt oppi Høyånd og Alnånd og så... Altså, det
0: du var ikke helt på bærtur.
1: Jo, research må vite,
2: ja.
0: Vi skal prate mer da med gjengen. Det premiere i morgen. Mange som har et veldig sterkt forhold til Maridalsspelet har det som tradisjon. Og mer man kan forvente seg av turen til Svartedauden etter Take That, faktisk, nå på NRK P1. Han har overgang, det hørte jeg.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 døde, og over 400 skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet det å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi jo på en måte ristet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag. Det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Takk skal du, Anders.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Fin oppfordring da. Vil du ha det gøy? Ha det gøy.
8: Ja, gå litt utenfor komfortzonen av oss oppfordringen.
6: Ja, eventuelt gå på blåbærtur sammen, dra og se Maridals spille, ja. For eksempel med premiere i morgen. Vi skal prate mer med gjengen derfra straks. Og så innså jeg da på vei inn her i dag. Annen tips for å komme nærmere sine medstudenter. Flott, sjekke hverandre.
8: Ja, da kommer du jo ordentlig tett på, ja.
6: Bare innså at jeg var veldig nærkontakt med Lyngen i går.
8: Ja, ja.
6: Så jeg burde kanskje...
8: Være ute
6: nå. Jeg ser i blikket at du sier nei allerede.
8: Nei, men... Da bør det kanskje ikke være liksom første heiet ditt. Da liksom, hei, jeg heter Knut Erik. Kan du sjekke meg for flott?
6: Da vennskap livet ut. Det ingen tvil om du hørte det her først. Dette Marit Larsen...

0: God start på tirsdagen, hyggelig at du skulle på NRK P1 da. Opp mot 21 og finvær i dag, ligner ganske på gårdstagen faktisk.
1: Kommer du over nå i trafikken, så send meg melding inne i radioappen eller ring 22 80 82 80. Øyeblikket, køer og forsinkelse på de vante stedene, men ingen hendelser.
0: Mardal spiller altså premiere i morgen. Tradisjon for lokalsamfunnet oppe der også, som tenker det fint hvis man ikke har prøvd før, selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og for alle som vant med det, og som har vært der i alle vis av år. Det gøy å komme tilbake, det det ingen tvil om. Glemte det viktigste spørsmålet mitt.
1: Hva var det?
0: Nei, for ikke sant, du vet sånn Kaptein Sabeltann i starten av sommeren.
1: Ja.
0: Forestillingen der nede, det jo ikke noe, eller det jo litt spelete, det kan man fort si.
1: Ja, ja.
0: Forestillingen der, de klarte på en eller annen måte å implementere... Ro. Så jeg fikk ikke spurt om det.
1: Nei, ikke sant.
0: Men kanskje det var det som var overraskelsen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Forhåpentligvis noe annet enn roing, altså, men vi får se. Ja. Du får ta turen eventuelt. Til de lokale nyhetene skrider vi til verket. Skrider til verket.
1: Skrider til verks, ja.
0: Yes. Er det ikke riktig det?
1: Emilie skal til pers.
0: Oi, det var da veldig til oppsagt, da. Vi skal snakke om butikktyverier i Oslo. Det har tredoblet seg første halvår i 2026, Emilie.
2: Ja, det viser tall fra politiet. Det over 50% flere enn på samme tid i fjor, skriver Aftenposten. Politiet sier at deler av økningen trolig skyldes en digital løsning som har gjort det enklere for butikkene å anmelde. Samtidig ber de om mer ressurser for å håndtere slik kriminalitet. Og det kan bli streik ved Oslo Lufthavn fra torsdag. HK Norge og Parat skal nå i mekling med NHO Luftfart på vegne av ansatte ved norske flyplasser. Blir de ikke enige, kan det bli streik ved 6 flyplasser. Leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, forhandlingsleder i meklingen.
3: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det 50-50. Det jo fordi at vi har krav, og NO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne villige til å imøtekomme oss til våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
0: Emilie Lykke er det som gjør de lokale nyhetene. Du, på fredag så får vi besøk.
1: Det gjør vi.
0: Ja, da.

0: Det var When the Day Comes med Nico Vins da, som våre fredagsgjester dukker opp her på fredag. God morgen, Else Karine.
1: God morgen, god morgen.
0: Veldig hyggelig å ha deg på plass igjen, tilbake fra ferie.
1: Ja, det jo litt sånn, første dagen I går var litt sånn, åh, det jobb, ja.
0: Stemmer det, dette jeg driver med.
1: Det gikk fort over, så bare 5 minutter inn I det, så tenker du ikke noe mer på det.
0: Det veldig hyggelig å ha deg tilbake. Det har vært mange som vært på jobb I sommer, bare før vi begynner å snakke om det vi skal snakke om, så vil jeg bare si at du må gå inn på Instagram, på yrbilder, for der har altså statsmeteorolog Jon Smits jobbet som sosiale medieransvarlig I sommer. Han lagt ut et veldig gøy bildeserie der, og vi hadde tikket inn 18.500 likes klokka 6 I dag tidlig.
2: Ja, og målet å få 20.000.
0: 20.000 da. Hva har dere som hører på dette radioprogrammet fått til? Jo da, vi oppe på 19.200. Ja, ja, ja. Så vi har fått inn 700 Oi. Likes på dette bildet I løpet av 2 timer. Og vi har 20 minutter, ja, ja. Vi har 40 minutter igjen. Så oppfordringen inn på yrbilder da, på Instagram. Finne fram bildet og selvfølgelig se på bildeserien til Jon Smits.
2: Ja, for det jo en klapp på skuldra og fremsnakking av jobben han har gjort som ansvarlig I sommer. For det veldig, ja. Veldig gøy. Du får et innblikk bak kulissene.
0: Hvis det vanlig morsomt å se det renner inn med likes. Altså.
1: Aldri for sent å bli Zoom-influencer.
0: Vi skal gjennom skikkelig klapp på skulderen. Du, I går ruslet gjennom byen. Du var jo da ute på oppdrag for ettermiddagssendingen og for oss på jakt etter disse unge studentene. De har gjerne dialekt, de litt villige blikket, de tusler bortover og mange av de bærer på møbler. I går så jeg I hvert fall 3 stykker som står og venter på 20-bussen med da en stol og en seng for ikke å snakke om å prøve å frakte ting på elsparkesykkel.
1: Ja, da gjelder det å ha gode venner, men det har du kanskje ikke når du kommer helt ny til byen.
0: Ja, vi har fått høre om litt sånne gode tips I nyhetene, hvordan få seg nye venner når man fersk student.
2: Ja, for det jo et eller annet med det. Storbyen, plutselig kommer det der mutters alene fra et helt annet sted I landet. Det jo noe med å få seg venner og bli kjent.
1: Mm. Jeg tror det var på Dagsrevyen I går jeg hørte at det var noen som 2 jenter som hadde bare surret rundt. Det var på et annet åkke her I Oslo, men det bare surret. Hvor det? Vet du hvor det Og så plutselig så var de venner og liksom, da skal vi gå og ta en kaffe liksom.
0: Det

0: veldig koselig.
1: Bare gjør det enkelt.
0: På fredag møtte jeg to utvekslingsstudenter fra Tyskland.
2: Ja.
0: Henholdsvis Leipzig og Frankfurt.
2: Ja.
0: Jeg antok selvfølgelig at dere to kjenner hverandre. Det var bare det at de begge var tyske. Og da hadde kommet før oppstart på mandag. Og de hadde bare ruslet rundt akkurat som det i byen. Satt seg på en bar. Og så tenkte vi, nå skal vi gi alt vi kan med 8. klasse tysken vår.
2: Men vi ga deg et oppdrag i går, Else Karine. Å oppsøke da noen nyinnflyttede studenter som vi kanskje kunne hjelpe til å bli litt bedre kjent, og ikke minst sette litt på prøve.
1: Ja, og du trenger ikke å gå langt, vet du. Jeg gikk jo da oppe på universitetet, på Blindern, UiO, og der er, altså det bare myldrer av faddergrupper. De gikk i sånne små gjenger, og det var så mye lyd, det var så mye sånn småprat, og veldig, veldig god stemning. Og da traff jeg på tre stykker da, som var sylferske i Oslo, og det var Hardy, Carlos og Åsmund.
3: Seks dager.
1: Så alt nytt?
3: Ja, absolutt.
4: Ja, jeg kom til Oslo nå for en uke siden, førrige lørdag.
1: Litt sånn spent, eller?
4: Ja, litt. Jeg var veldig nervøs på starten, egentlig. Jeg gruet meg egentlig litt til det.
5: Nei, jeg vil si det er spennende. Det er gøy. Det er jo mye forskjellige type folk, og det er mye nytt å se.
0: Den energien der, er ikke det litt gøy å få lov til å liksom rusle inn og begynne å prate med dem også? Da?
1: Helt nydelig, altså. Også den der spente følelsen, og disse her tre som jeg snakket med, de visste jo ikke, altså de har jo aldri møtt hverandre før heller, men så var på samme studio, og så gikk de rundt på en sånn omvisning da, for å bli kjent på Blindern.
0: Ja. Da, så
1: da gikk skrabla, vet du.
0: Så begynner man å lete etter din billigste øl.
2: Oh, ikke sant? Og hvilken bane skal jeg ta for å komme dit og dit, og så videre? Ja, ja.
0: Du var jo da i vårt oppdrag også for å sjekke i hvilken grad disse nye studentene kjenner Oslo. Det leder til et gøyt lite innslag vi skal ha rett over 8:30. Så bli med videre på det. Bare Andy nå. Dette er norsk musikk på NRK P1. Straks 8:30. Flue på veggen etter låten.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Christian Skårdalsmo. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, melder BBC. I tillegg er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Russland har i natt gjennomført nye angrep med ballistiske missiler mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Minst én person ble drept, sier ordføreren i byen. Ukraina og Russland har i større grad angrepet sivil infrastruktur den siste tiden, og stadig flere mister livet. Korrespondent Fredrik Tomra er i Dnipro, han sier det merkes godt.
3: Den siste tiden så har det jo vært en intensivering av disse angrepene med bruk av ballistiske missiler spesielt, og halvannen time under der jeg er i Zaporizjzja, så ble det i natt gjennomført ganske store angrep med flybomber og ballistiske missiler, og vi vet at de gjør så stor skade at selv om de sikter seg inn mot militære mål, så vil de også kunne skade og drepe sivile slik de har gjort ganske mye den siste tiden.
0: Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Blir de ikke enige, så kan det bli streik, blant annet på Oslo Lufthavn, i Tromsø og på Torp. Innsjekking og ombordstiging blir blant annet rammet, så dermed kan de som skal ut og fly oppleve forsinkelser og innstillinger. Apropos reising, også i dag så er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Bane Nor sier de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK P1.
5: Nå er vi oppe på 19.300. Det er bare 700 likes igjen, så er vi på 20.000 for bildet da, til Jon Smith, som har vært sosiale medieransvarlig for et øyeblikk i sommer på yrbilder på Instagram. Vi skal ha han opp på 20.000, det skal vi før klokka 9.
6: Jeg må ut i togtrafikken, ja, for det er færre spor i bruk. Hold deg fast mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser og innstillinger.
5: Halve dager. Sola er i hvert fall opp og hopper da.
6: Ja, det er den.
5: Ligner på gårdstagen 21 på det varmeste. Det er Johnny Cash.

0: Reach out and touch me.
1: Johnny Cash, personal.
2: Jesus.
1: I dag klokka blitt 8:20, og Else Karin på ball etter å ha blitt sendt ut I går da, for å møte studenter, både for å høre litt om de var nervøse.
3: Ja, ja, og ja, rett og slett, altså bare, det jo, det nesten ikke en oppgave for meg, det jo bare en glede å dra og møte disse unge folkene som har litt sånn stjerner I øynene.
1: Ja.
3: Du vet, de skal I gang med noe nytt. Ja. Dette, nå begynner de å tenke på fremtiden si, og litt sånn usikre og sånn da. Men måtte jo teste litt, og jeg måtte sette dem litt på prøve da.
1: Ja, for jeg tenkte da, vi sender deg ut med noen bilder av kjente Oslofolk.
3: Ja, og da jo, det første jo ordføreren.
1: Ja.
3: Ja, Anne Lindbo, altså hun bør jo vite hvem da. Hvis du kommer hit.
1: Jeg hadde kommet og studert I Tromsø, og du viste meg ordføreren, så jeg sa, nja. Spørsmålet jo enkelt da. Du viser frem bildet av ordføreren, mm. og spør studenter, hvem dette?
4: Jeg har sett henne før, men jeg glemte navnet.
5: Jeg kan jo ingenting om dette. Beklager, altså.
3: Ja, det ikke noe kjent.
5: Nei, jeg vet ikke.
4: Jeg har sett henne på sånt even, sånn valg, tror nå et sted der.
6: Hun ser veldig vanlig da, for å si det slik. Liksom, det ganske åpenbart ikke en kjendis, fordi da ville hun sitte litt mer kunstlig da, for å si det slik.
5: Ja, det ser ut som en, noen som sånn programleder eller noe sånt.
4: Som partier politikk?
3: Du nærmer deg veldig.
4: Nærmer meg, ja. Ok.
3: Det ordføreren I Oslo.
5: Ah, ordføreren I Oslo, ja.
3: Ble du overrasket?
6: Ja, egentlig. Jeg tror jeg føler meg ikke like dum ut for å ikke vite hvem det
3: Ja, men nå vet dere det.
6: Ja, nå vet
3: dere det. Nå kommer ikke dere til å glemme Anne Lindbo.
6: Aldri, nei.
1: Du driver nesten litt opplæring også. Ja. Nå det sånn, nå vet dere det. Anne Lindbo, hvis du hører på. Vi var jo ganske inne på det allerede der. Litt sånn politiker-vibes.
3: Ja, hun har det der. Hun var på ballen altså, ja. Så hun hadde sett henne, ikke sant? Da har du fortrinn da. Men så kan man også spørre seg, liksom, ja, du kan jo leve I Oslo uten å kjenne igjen ordføreren selvfølgelig.
1: Men det mange som drar kjensel på henne, det det jo.
7: Ja, ikke sant? Men du hadde med deg flere bilder. Gjorde det enklere nå? Følger du på neste bilde, eller verre bare?
3: Altså, vanskeligere. Ja. Altså, jeg må bare innrømme, jeg visste ikke hvem denne personen var Nei. Før vi satt her og diskuterte hvem skal vi ta med bilder av. Og da kom det jo forslag fra deg, Knut Erik, da, om å ha den nye Vålerenga-treneren.
7: Ja, Johannes Mosgaard.
3: Ja.
7: Som fersk I trenerstolen på Vålerenga, ja.
3: Ja. Jeg fant et bilde av han, vet du, og lurte på om de klarte å skjønne hvem det var.
5: Nei, jeg tror han driver med noen form for idrett. Det riktig?
3: Ikke lov å google.
6: Nei, jeg vet ikke hvorfor du ser noe med sport. Nei, men annet enn det ikke sikkert. Noe innenfor ski, kanskje?
4: Fotballlag-coach.
3: Du god på gjettet, altså.
4: Ja, det? Ja.
3: Hvilke fotballlag vi har? Det mest kjente fotballaget fra Oslo?
4: I don't know.
6: Nei, sorry, jeg fra Skien, så jeg bare kjenner Odd.
3: Vil du begynne på V? Våler. Vålerenga?
6: Vålerenga? Jeg har aldri hørt om det.
3: Du har aldri hørt om Vålerenga?
6: Nei, jeg tror jeg bor under en stein.
3: Han fotballaget Vålerengas nye trener.
4: Ok.
1: Den hadde jeg altså slitt med, altså. Hva Vålerenga? Det gøy, men da man bodde I Skien, da, så det Odd som gjelder, ikke det?
7: Det jo det.
3: Det vet du.
1: Ok, nei, men da var det Anne Lindbo, og trener ny sådan for Vålerenga, Johannes Mosgaard. Men du hadde med et bilde til.
3: Ja, jeg hadde det, vet du. Hadde med en liten kjendis.
1: Ja, kanskje den viktigste av alle.
3: Ja, absolutt den viktigste.
1: Ja. Hvorfor gliser du så fælt så dagen?
7: Jeg skjønner ikke det.
1: Kan være at elskerinne hadde med seg et bilde av Knut Erik også. Hva folk tror du jobbet med, eller hvem du var?
7: Nå jeg spent.
1: Ja, da, det kommer rett etter de lokale nyhetene. Aller først da, dette jo, a little kinder.

0: You Are a Little Kinder nå, i det klokka blitt kvart på ni. Og vi skal til de lokale nyhetene. Akershus blant fylkene I landet med færrest personer utenfor arbeidslivet, Emilie.
1: Ja, det viser nye tall fra NAV. Under 19% av innbyggerne I fylket mellom 20 og 66 år sto utenfor arbeidslivet I fjor. På landsbasis var tallet 700 000. Blant unge mellom 20 og 29 år har utenforskapet gått ned. En elg måtte avlives på E16 ved Maura I morges, melder Romerikes Blad. Elgen hadde kommet seg innenfor viltgjæret, og da politiet og viltnemnda ikke klarte å få den ut igjen, ble dyret skutt. Hendelsen skapte kø I morgentrafikken, men situasjonen har løst seg nå. En mann I 30-årene etterlyst etter en alvorlig voldshendelse på Strømmen forrige helg. En kvinne I 40-årene ble utsatt for vold, og etter hendelsen forlot mannen stedet I en bil, skriver Romerikes Blad. Ifølge politiet har han og kvinnen mest sannsynlig en nær relasjon. Mannen siktet for kroppsskade.
0: Og det Emilie Lykke som har gitt deg de lokale nyhetene denne morgen. Vi har et prosjekt som går ut på tid, kan man si, om et kvarter.
2: Ja, og det dreier seg enkelt og greit om litt fremsnakking av jobben som statsmeteorolog Jon Smits gjorde som Zoom-ansvarlig for Instagram-kontoen Yrbilder.
0: Yrbilder, altså. Han har fått, eller han fikk da I dag tidlig, hadde han fått 18.500 likes, og så har vi... Vi får det opp på 20.000 som en sånn ekstra klapp på skulderen for å vise at vi og lytterne I Stor-Oslo virkelig setter pris på at han på tilbudssiden.
2: Ja, og nå vi gått fra 18.005
0: til 19.400. Det betyr at vi har snaue, hvis matten min helt riktig, 600 likes å gå.
2: Ja, ja.
0: Og det får vi til nå. Ja. Det bare nesten, som jeg sa tidligere, vi gjør ikke noe før vi har fått 20.000. Men at vi har jo, vi under 100 likes unna, og at 1000 stykker av dere har klinket til og vært med og løftet da bilder på Instagram, som det heter, der Jon Smith, statsmeteorologen, har vært litt sosiale medieransvarlig I sommer.
2: Gå inn.
0: Igjen. Ja, ja, ja. Vi kommer oss opp på 20.000.
2: Ja, ja, ja. Kom igjen.
0: 600 likes, det der smeler bare på det. Inn på Instagram. Kom igjen, forstå. Yrbilder.

0: jeg dør. 500 igjen bare. Vi på 19.500. Vi har fått inn 1000 likes i løpet av 2 timer til Jon Smits på yrbilder da, som Zoom-ansvarlig. Det ikke noe mer annet gøy enn at han skal få et klapp på skulderen, for bildene gøy alle. Det morsomt, det et titt baken for kulissene. Jeg koser meg.
1: Han nede i kostymelager, og du får litt blikk for den skjermen han sitter for når han rapporterer til alle distriktskontorer, værvarslet på morgen for eksempel.
0: Ja, det renner inn med likes. Vi får 20.000 da. De siste 500 kommer inn nå før klokka 9 og reiseradion tar over. Det ingen tvil om.
1: Yrbilder altså.
0: Ja, ja, altså. Sender vi oppdraget videre til Reiseradio. Det klart vi tar den. Else Karine Archer, tilbake fra ferie uten å snakke med de forskjellige studentene der ute som kommer fra hele verden og Norge.
2: Ja, de gjør det. Kommer fra hele verden og Norge, helt riktig. De jeg snakket med I går, de var altså fra Farsund, Skien og Kristiansand, faktisk. Ja. Så, og de skulle da gjette på bilder som jeg hadde med, ikke sant? Nå hadde vi tatt, nå har vi vært innom ordføreren.
0: Ja.
2: De var ganske flinke på å gjette, faktisk. Ja. Og så hadde du jo da Johannes Mosgaard, den nye treneren I Vålerenga. Og så var det det siste bildet da, som skulle vises. og da var det også Knut Erik. Jeg tok et, det nok et litt, det ikke tatt I går, det bildet jeg hadde med. Men jeg synes jeg likevel representerte deg veldig godt, ja. For du har ikke forandret deg så mye, for å si
1: det
2: sånn.
1: Nei, og det skal sies at det var vel jeg som valgte det bildet, litt med omhu.
2: Var det da?
1: Ja, faktisk. Jeg tror jeg sendte deg hvis det var det med kapsen og brillene og sånn.
2: Nei, det var ikke med briller. Det var uten briller.
1: Du tok?
2: Tok uten briller, ja. Så jeg tok nok et annet, litt sånn sideveis, hvor du liksom kikker litt sånn lurt. Inn I kamera. Så du spent?
1: Ja, for, altså,
0: for, det veldig.
1: Spørsmålet var jo hva, hvem dette liksom?
2: Ja,
0: eller hva jobber han med av viktige Storoslo folk?
3: Nei, han har jeg ikke sett. Det vet jeg ikke hvem jeg.
4: Han ser litt ut som en humorist av en slags type. Med tanke på bildet, det minner meg litt av det kjente Charlie Chaplin-bildet, der han smiler på siden.
5: Jeg litt enig, ja.
3: Jeg tipper kanskje han kanskje lager musikk da, eller noe.
2: Ja, du synes det ser sånn ut, ja?
3: Ja, jeg synes, ja. Kanskje komiker, I don't know. Ser litt lur ut, kanskje.
2: Nå tror han blir veldig fornøyd når han hører dette her.
4: Ser ut som en ganske sånn, rolig kar. Driver han noe med radio-podcasting, kanskje?
2: Helt riktig! Han kollegaen min, han heter Knut Erik Solheim.
3: Ja, så det,
2: ja. Og han da radioprogramleder.
3: Ja, ok.
2: I NRK Storoslo, som du jo nå må begynne å høre på for å lære litt mer om Oslo.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal ta og sjekke han ut.
0: Fantastisk. Du får fått en ny følge på Instagram, må ikke du si?
1: Ja, herre min. Komiker, musiker og radioprofil.
0: Else Karin Hjert.
2: Deg et etterskål, det her.
0: Fantastisk. Veldig, veldig bra. Dette Aga Rockerson. Det søte liv. 10 minutter er klokka blitt. Få ny god tirsdag.

0: beklager deres. Dette var Det søtte liv. Jon Smith var vår statsmeteorolog rett over klokka 6:30 i dag tidlig. Snakket om vær og vind og sol, 21 grader og fine vær, lignende på gårsdagen. For ikke å snakke om at han har vært litt sosiale medier ansvarlig på Yr Bilder,
1: ja.
0: Altså Yr sin Instagram-side. Der har de vanligvis 200-300 folk som klipper på en liten like når de legger ut bilder.
1: Et lite sånn hjerte. Emblem der, ja.
0: Det ikke noen tvil om at når selveste statsmeteorologen bjuder på bilder bak, hva skal vi si...
1: fasaden.
0: Bak fasaden. Nå Jon der. Tror du han rekker innom oss, eller?
1: Jeg tror
0: han skal
1: innom,
0: inn i nyhetsmålen, ja, ikke sant? Ja. Vi kommer til å sjekke ut med Jon etterpå, selvfølgelig, så oppfølgingen kommer i morgen. Var på 18.500 rent imponerende antall likes for bildene ja, ja, ja. Av Jon. Så sa vi skal booke 20.000. Vi skal opp på 20.000.
1: Vi er ikke så langt unna, heller.
0: Nei, det er veldig gøy for veldig mange som har kommentert, altså. Fin reklame på NRK P1, fantastisk. Altså, dette her er dyktig, Mr. Switz. Love it, meget bra, gøy er det folk som skriver. Hvorfor ikke du så ansvarlig? Ja, det mye kjærlighet å spotte da. Vi har kommet oss opp på 19.600 likes. Så det vil si at vi har bikket 1.100 likes i løpet av 2 timer.
1: Dere fantastiske.
0: Ja da.
1: Det et klapp på skuldra til dere der ute også.
0: Til dere, og selvfølgelig til Jon Smith, så skal vi se da. Målet jo selvfølgelig at i løpet av... Nå det bare 5 minutter igjen i denne radiosendingen. Det godt mulig hvis vi får altså inn på Yr-bilder, inn og like da dette bildet av Jon Smith som på tilbudssiden. Ja, vi får det opp på 1700. Nei, altså 19.600-700.
1: Mens vi ser tallene bare fyker i taket,
0: trafikken så lenge.
1: Så må jeg inn i togtrafikken, for det altså problemer mellom Oslo S og Lillestrøm. Vi snakker om Romeriksporten. Stengt for togtrafikk. Noen av togene vil fortsatt kjøre mellom Oslo S og Lillestrøm, men få ny kjørerute mellom by. Og du må regne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt. Bane NOR melder om at det kommer en ny oppdatering klokka 9:30. Men problemer også i dag, altså, i Romeriksporten.
0: Ja.
1: I løpet av det jeg snakket nå, så var det vel en 100 nye, tenker jeg.
0: Ja, det tikker inn med sånne likes,
1: ja.
0: I Instagram-appen. Altså, det ikke ofte vi sender dere inn dit, men akkurat nå det selvfølgelig for å gi da et smil om munnen til noen som har vært på tilbudssiden, og det statsmeteorologen Jon Smith.
1: Vi vil det, og hva skal vi sette pris på godt arbeid. Det synes jeg vi ikke det må vi unne oss, rett og slett. Ja.
0: Du, vi skal sende stafettpinnen videre. Litt sånn uansett om vi når så mange likes vi har lyst på eller ikke. Og den går til Reiseradion som venter alldeles straks. Andreas og Kristina så på ettermiddagen. Og det noen som har gjort oss oppmerksom på at Kristina Eklund har bursdag i dag.
1: Sender vi ut en gratulerer med dagen,
0: det? Ikke det koselig nå hvis alle de som har lyst til å si gratulerer med dagen til Kristina bare sender det i appen NRK Radio nå?
1: Så det ligger meldinger og venter på Kristina, ja?
0: Ja, så når hun åpner den etterpå, så er det liksom bare tikker de inn med meldingene.
1: Så alle andre også som har måttet ha bursdag i dag, da. Gratulerer, kos dere.
0: Ja, det klart det.
1: Ja.
0: Hva det du skal klinke til med da? Blir det pannekake med blåbær syltetøy, eller?
1: Det høres veldig godt ut.
0: Er det jeg har med til deg, nemlig, etter at jeg var plukket i går?
1: Jeg har gledet meg i flere timer allerede, ja.
0: Og så du har skjønt at det ikke syltetøy med mindre du har kokt det.
1: Nei, har du gjort det?
0: Nei.
1: Nei, ikke sant. Men da det bare å ta på litt sukker. Det går helt fint.
0: Åja, litt sukker, så det litt sukker. Ja, det kan du bare forvente deg, altså. Bruno Mars opp mot 9, da, så høres vi igjen i morgen.
1: Jo!

0: Dette NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på. Det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen etter at FRP igjen landets største parti på NRKs meningsmåling. De får over 30% oppslutning på målinga Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det deres kampsaker folk snakker om, mener Aglen.
2: Det har vært en høyrebølge hvor mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det innvandring, kriminalitet, klima og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
1: I Colombia flere enn 130 mennesker bekreftet død etter det kraftige jordskjelvet i går, i tillegg nesten 500 skadd, ifølge tall som britiske BBC bringer videre. Det ventet at tallet på døde og skadde vil stige når mennesker graves ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen i Colombia har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet, som hadde en styrke på hele 7,4. Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til en ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Og leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, vil ha en avtale som gir mer lønn.
3: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det jo alltid en risiko for streik når du går til Riksmekler, og jeg vil si at det 50-50. Det jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss i våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
1: Også i dag det forsinkelser og innstillinger for tog mellom Oslo S og Gardermoen. Bane Nord jobber med å rette en signalfeil. Hele går var det problemer på strekninga på grunn av feil på en sporveksel i Romeriksbanen. Jakob Assersson Ingebrigtsen et ikon, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Til tross for nesten ett år borte fra konkurranse med operasjon i foten og sykdom, og med bare 3 ukers forberedelser, så løp han altså inn til EM-gull i går kveld.
4: Gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som i samme team og som trener, men sier at han ekstremt dedikert. Han villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som så skyhøyt, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
1: Og på NRK.no kan du lese om hvorfor Jakob Assersson Ingebrigtsen ikke får løpe også 1500 meter i EM. Jeg heter Jon Branes. Tuva og Ronny, det noe dere ikke får lov til i Reiseradioen i dag?
5: Godt spørsmål, Jon. Jeg kan jo tenke på en ting, det å banne, for det har vi fått kritikk for før, så det skal vi klare å holde oss for gode for.
6: Vi må roe på banninga. Velkommen skal dere være alle sammen, og Jon tilbake om en time.

0: deilig å kunne servere denne vakre kjenningsmelodien rett over ni på en tisdag morgen i august. Hva slags minne bringer den hos deg, Tuva Fellmann?
1: Det er altså så sterke minner. Jeg har jo, er så heldig å ha en hytte ved vannet, og i mine ungdomsår så synes pappa, han synes jeg burde stå opp litt tidligere, og tidlig nok var klokka ni, og da satte han på denne her, altså utrolig høyt. Og så sto jeg opp med litt sånn søvn i øynene og litt sånn bustete hår, mens pappa spilte den her så høyt han klarte, mens han spiste knekkebrød med purreløk på og så på båtene. Og da tenkte jeg, nå er det sommer.
0: Nå er det sommer. Men var det, var det ikke også da det var påtvunget morgenbad?
1: Jo da, så vi hørte
0: kjenninga. Du kommer jo fra en tvangsbadefamilie.
1: Absolutt. Så vi hørte kjenninga, åpninga, og så sa pappa, da er det på tide. Da går vi ned og bader.
0: Uansett temperatur. Og uansett temperatur er du velkommen til Reiseradion din av tisdagen. Tuva og Ronny her, frem til 11. Masse kjekt på tapetet, og vi gjerne hører fra deg også. NRK Radio-appen der du sender melding til Reiseradion. Hvis du vil fortelle for eksempel om badetemperaturer, hvordan det står til der du befinner deg, og hva dagen bringer. Og så skal vi sørge for det beste lydsporet akkurat nå. Så skal vi tilbake igjen til det her, for det her minner meg om familieferie i bil fra vest til øst, på vei til Årnes for å besøke slekt der. Og så hadde jeg fått med CD, sånn absolutt sommer-CD.
1: Ja.
0: Og der var din da, og jeg husker at jeg tenkte, får jeg låt?
1: Åh, jeg kan bare se for meg skogen forsvinner rundt

0: Oh, Return of the Mac på NRK P1 i Reiseradioen. Den hadde jeg på en sånn sommersted. Men du vet sånn at det en låt fra mange forskjellige artister. Og jeg hadde Discman. Og jeg husker at jeg insisterte på å ha egen musikk på øyre bak i baksettet på bilen. Vi var på familieferie, stort sett fra øst til vest, sommerstid. Og jeg husker at det var alltid spennende å komme østover og se alle åkerne, de store slettene, mangelen på fjell, og ikke minst
1: la oss være mangelen på fjell.
0: Ja, det mangelen på fjell, ja. Og ikke minst, la oss være ærlig, et litt annerledes klima enn det jeg var vant til i min oppvekst.
1: Ja, for du kommer jo fra Vestlandet med stor V, ja. Og det jo hvordan skal man si det uten å, altså jeg som fra Østlandet føler jo at jeg sitter veldig godt i det, men vi har jo, det jo litt bedre vær her, gjennomsnittlig, er det ikke det?
0: Gjennomsnittlig, jeg husker jeg flyttet til Halden for å studere, og jeg kunne ikke tro, for det var første gang jeg flyttet hjemmefra, jeg kunne ikke tro hvor hett det var utover august og sånn. Helt sjokkerende, nesten ikke levelig, tenker jeg. Ja, ja. Man blir vant til alt, man blir vant til alt.
1: Du hører på Reiseradioen, og det altså Ronny og Tuva her i radioen sammen med deg. Jeg må bare, en ting som jeg gikk litt opp for meg i dag. Jeg har to såkalte liksom, beste veninner.
0: Kanskje jeg kaller det forloverne dine, for det var jo det begge to.
1: De var forloverne i bryllupet mitt, eller vårt da, som det heter, siden vi gift tross alt. Og de, altså hun ene har jeg kjent siden jeg var liten. Vi vokste opp sammen på østkanten i Oslo, og hun andre ble jeg kjent med da jeg studerte på universitetet. Og så har jo de over årene også blitt gode venner, og nå, altså, de har bursdag på samme dag. De har bursdag i dag, begge to, Ingeborg og Susanne. Og, altså, jeg skjønner at det bare er tilfeldigheter, men skal det være mulig? Skjønner du hva jeg mener? Det kanskje litt sånn, men jeg føler at liksom det der bursdaggreiene, av og til bare, det jo helt usannsynlig at de skal ha bursdag på samme dag.
0: At dine to beste venner tilfeldigvis har bursdag samtidig, litt fiffig,
1: ja. Ja, det ikke det?
0: Men har ikke du også opplevd det i jobbsammenheng?
1: Jo, jeg jobbet jo en stund i podcasten Det Kost Furuset. Der var vi fem stykker i redaksjonen, og tre av oss hadde bursdag på samme dag. Er det mulig?
0: Ja, men det er artig når og igjen, det har jo egentlig altså i den store
1: så
0: det har ingenting å si.
1: Nei.
0: Men det jo litt fiffig.
1: Ja,
0: tilfeldigheter liksom.
1: Ja, når tilfeldigheten plutselig bare når akkurat som at sola står foran månen, hvis du skjønner hva jeg mener, hvor det bare klikk og så hvordan skal dette være mulig?
0: Ja, det jo litt som det, eller det som at jeg skjønner jo at for eksempel at folk fra Førde kan finne på å feriere på samme plass, men det likevel helt sånn, hvis jeg for eksempel på ferie da, i Hellas, eller hvis jeg sånn som jeg var her i Marokko, ja. Og så går jeg og spasserer gat langs i Marokko, og så kommer det en fyr og sier, nei, det er Førde andre på tur.
1: Ja,
0: så blir man helt sånn, er det mulig? Ja, det er mulig, for ja, det flyr da vittelig fly fra Norge til Marokko hver dag, så det jo ikke noe, men det bare et eller annet med noen tilfeldigheter, det bare får hjernen til å kittle litt grann.
1: Ja, jeg liker det så godt. Så jeg har jo bare, jeg må si, hvis det noen som sitter med en sånn tilfeldigheter situasjon, så vil jeg gjerne høre om den. Mm. Der kan du sende den inn på appen til NRK Radio, og og det trenger jo, det liksom, ikke nødvendigvis bursdager, men altså sånn alt som bare, og der klaffet det, der traff jeg naboen i Marokko. Herregud, er det mulig?
0: Altså, dagen i dag er den god. Hvis du har lyst til å reise radioen i dag til å skryte av ting som heter felles, som egentlig ikke betyr noe, men der tilfelligheten litt fiffig, enten det bursdager, geografi, eller at man plutselig møter igjen det mennesket, eller hva noe enn, så har du muligheten til å skryte av det nå.
1: Ja, og så gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, da. Ikke bare mine veninner.
0: Ja, men det er mange som har bursdag i dag, vet du.
1: Ja.

0: Reiseradion, tisdag morgen. Hyggelig at du har radioen stående på Tuva og Ronny her hele veka fram til og med søndag for å avslutte Reiseradion. Og så prater vi akkurat om at Tuvas to beste veninner, som har møtt på helt forskjellige plasser i livet, tilfeldigvis har bursdag i dag på samme dag. Og så er det jo sånn, det betyr ingenting, det er ikke viktig i verdenssammenhengen, men det er noe litt gøy å prate om, og litt fiffig. Og så har vi spurt deg der ute, er det noen andre som har noen sånne litt sånn fiffige tilfeldigheter, og inboxen til Reiseradion skuffer jo aldri.
1: Den altså, skuffer absolutt ikke. Vi har fått inn en melding fra Mari her, som skriver, hele søskeflokken min har bursdag i mars, og hvis du tar forbokstavene våre, så blir det mars til sammen. Mari, Anne, Rune og Siri, foreldrene våre, sier at det er helt tilfeldig.
0: Det er tilfeldig. Ja, er det?
1: Ja, men, det, ja, men ja. Du kan jo ikke altså, nei. Graviditet, du kan prøve nei. Å planlere, men det blir ikke sånn, liksom. Og så har vi fått en til, en anonym, som skriver at hei, i bygda jeg vokste opp er det tre brødre som alle er gift med en Sigrid. Elsker det! Ja,
0: litt fiffig tilfellighet.
1: Å, herregud! Og en siste jeg må bare ta den med. Min datter Ada er, min datter heter Ada, og 28. mai holder hun på med en hundeutstilling, og her møter hun en jente som heter Ada, som er født 28. mai. Som også er på en måte bare, det er tallene som går igjen, altså, ja. Det der.
0: Helt lost for å ta den tv-serien, dra den opp igjen fra glemselen. Tilfeldighetene skal også ha det til, eller på ingen måte tilfeldighetene, men heldigvis har vi med oss vår kjære reporter, Caroline, og du er med oss fra Norges høyeste togstasjon.
2: Oh yes, fra 12.22, for i går så tok jeg jo Bergensbanen og hoppet av på det høyeste, den høyest beliggende stasjonen på Bergensbanen, ja, som er Finse, og da, dere, kjempet jeg mot vær og vind for å få tak over huet, som en slags sånn Roald Amundsen på isbreen. Hardangerjøkulen, den ligger jo tross alt helt inntil her, og jeg vet at Amundsen brukte stedet som treningsleir for de store ekspedisjonene som han skulle ta, og min ekspedisjon... Hvor langt tror dere den var?
0: Timesvis, Karoline, timesvis.
1: Dagesvis, kanskje.
2: Ja, altså den var 7 minutter.
1: Ja, 7 minutter. Ja.
2: Men den var krevende nok, for det var 20 meter per sekund.
0: Oi.
2: Ikke sant? I vindstyrke, og nå står jeg utenfor Finsehytta, og det er 11 i kasta. Jeg vet ikke, kan dere høre vinden, dere?
1: Ja. Oh, ja. Oi, såpass, ja.
2: Ja.
1: Og dette er sommer på fjellet.
2: Ja, for det er det, og det er bare 3 grader, og nå har jeg så mye vann på brillene, for det regner litt. Men hvor deilig er det ikke da, dere, å komme inn til tak over huet. Morgen, morgen, hello! Hello! Folk er på vei ut, vet du, i drittværet.
0: Ja, selvfølgelig. Må ut og gå tur.
2: Okay, hello. Jeg ser ingenting når det er dog på brillene. Hello, who are you?
3: Hi, I'm Bonnie. I'm from Bonnie. England.
2: Okay, and you are?
4: I'm George from England.
2: Okay, are you going in shorts?
4: In shorts.
2: You're a crazy man.
4: Yeah, either brave or stupid, I don't know.
2: Have you been sleeping well this tonight?
4: I didn't sleep that well last night, to be honest, but I'm feeling okay this morning.
3: I think it's the excitement. It's making us nervous. Yes. Excitable energy.
2: Og her er det kanskje 20 stykker som er samlet inne i gangen.

0: Ingrid Vårvik på NRK, P1 i Reiseradion. Riktig god tisdag til deg som hører på. Vi har åpnet slusene nå med tilfeldigheter her. Og jeg må bare si at jeg elsker det. I anledning, altså, eller rett og slett bare vi prater om det, fordi det var som det gikk opp for deg i dag, at dine to beste veninner har bursdag på samme dag i dag.
1: Det sier noe også noe om hvor distre jeg er. At jeg egentlig, på en måte, jeg har jo visst det hele tiden, men ja, nå blir jeg sånn, tenk at de har bursdag på samme dag.
0: Ja, tenk det. Og så har vi spurt om tilfeldigheter der ute, ikke nødvendigvis bare bursdager, men liksom i livet. Altså ting som er sånn, ja det er jo, eller altså selvfølgelig, tilfeldigheter, det er jo tilfeldig, så det kan jo skje, det som å vinne i lotto på en måte, men det er jo litt gøy å prate om av og til.
1: Absolutt, og vi har fått inn en melding fra Maria nå, hvor det står, hei, tilfeldig møter i verden, jeg bor på Ålgård, og traff tilfeldigvis mine naboer i den forbudte by i Beijing, Kina. Ja. Altså kan jeg bare si, jeg har vært i Beijing, det er den største byen jeg kan tenke meg. Den er så massiv, så det å treffe noen tilfeller, det fremstår som helt sånn usannsynlig for meg.
0: Ja, men fortsatt sånn, men det er en gøy tilfeldighet, og så er det gøy at jeg bor på Ålgård, at jeg på en måte har aldri fått deg inn og prate med hverandre, ho og naboen da, om ja, hva dere skal, altså at man nevner at man skal til Kina, for det er jo en stor reise.
1: Og hvor mange er det som reiser til Kina? Det er jo ikke liksom helt utenkelig å reise til Kina, men det er ikke det vanligste destinasjonen, liksom.
0: Eller er det det?
1: Hun sier og slenger også på at vi må få gratulere mannen sin, Odd Magne, med 80 år i dag.
0: Gratulerer, Magne!
1: Ja, hilsen Maria. Ja. Nei, så det er koselig. Jeg elsker dette tilfeldighetsgreiene. Dette koser jeg meg med.
0: Ja, men det er bra. Vi koser oss også med at vi nå skal til, selvfølgelig, skippermøte.
1: Ja, og med august i datofeltet så kommer kveldsmørket særlig sørpå. Visste du at du kan kjenne igjen forskjellige fartøy på hva slags lanterner de fører? Sjekk at dine lanterner virker, de er påbudt å bruke i mørket, og det mener jeg, dette er viktig, folkens. I dag så kan du lære deg hvordan du kan skille alt fra båter til anker, store og små fartøy, og en rekke andre greier bare ved å se på lanternene når det arrangeres skippermøte klokka 10, så det er ikke lenge til, her må du bare få beina fatt ved redningsskøytene Erling Slagsson, Farsund og Christian Gerhardt Jebsen ved Egersund og Kragerø, og for ikke å snakke om i Tønsberg.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: NRK P1, du har fått Bright Side of the Road i reiseradion, hvor vi skal ta turen tilbake igjen da, til Finse og til Finsehytta, og til vår reporter Caroline, som akkurat nå i frokostsalen på Finsehytta.
1: Oh yes, og som har tørket doggen av brillene, og plutselig så ser hun menneskene rundt seg, og dette mine nye venner dere. Good morning from reiseradion.
2: Good morning, Caroline.
1: Hører du det? Ja, det så deilig. Ok, la oss høre. Excuse me, where are you from?
3: I'm from the Netherlands.
1: Okay, I'm coming here to hike.
3: Yes, we came yesterday, and we're going to Geilo today by train.
1: And have you slept well?
3: The best I slept in the past few days.
1: Oh, så deilig hun har sovet godt. And can I ask you, where are you from?
4: From Germany.
1: Okay. And what's your plan?
4: We've been in Norway for 2 weeks already. Okay. And we've been to different places. Mm-hmm. And tomorrow we're going to Oslo.
1: Okay, good breakfast?
5: Yes, very good.
1: Yeah. Folk blive, du klare for tur. And you are from?
6: England, Denmark.
1: Okay, okay, en liten hybrid her. Have you slept well?
6: Kind of, but some noisy neighbors, you know.
1: Snorking?
6: No.
1: Yes. Ja, snorking, yes, yes, yes. Det jo litt på sånne hytter, vet du. And where are you from?
7: Fra Mortensrud.
1: Ja. Du, det gøy. Mortensrud, ja. Ja. Hvor skal du hen i dag, ja?
7: Vi skal bare være her. Vi har familietur fra Finse, så vi går litt rundt i området på dagsturer og blir til i morgen.
1: Ja, ja, så bra. Som dere skjønner, blir folk som nærmer seg ferdig med frokosten, og jeg har fått lov til å gå inn svingdøra her for å komme meg inn på kjøkkenet. Jeg må jo selvsagt snakke med folka som jobber her og de som driver hytta. Og her, gud, det lukter godt.
8: Hei.
1: Hei. Hei, Sonja, og hva det du lager?
8: Nei, nå det skillingsboller til kaféen. Så så på det kommer noen gjester i dag, da.
1: Ja, men det gjør det vel, gjør det ikke det da?
8: Jo, da det gjør det, og så vet jeg i hvert fall at det kommer 110 stykker som skal etta middag her.
1: Hva, altså, 110. Hvordan går man løs på det der, Sonja?
8: Nei, men jeg har mye flinke folk rundt meg da, som hjelper til, så da greier oss det fint. Ja. Og så vann vi å ha oppi 200 av oss, da, så det 110, det bare a piece of cake. Det klarer oss fint.
1: Men du, hør på den Gudbrandsdals-dialekten. Hvordan har du rotet deg opp i Finse her, da?
8: Nei, det kan du si. Oss er jo litt sånn... Oss liker Finse, selv om så Gudbrandsdal det. Oss er jo egentlig fra Rondane og Dovrefjellområdet og liker det, men Finse er noe helt spesielt.
1: Ja. Hva det som så fint med Finse, da?
8: Spesiell natur, folkene, ja. Kanskje allermest, et kjempegodt miljø. Det noe, jeg kan nesten ikke si hva det det bare noe som der. Noe med Finse, oss lengter hele tiden til enden hit.
1: Sier du det?
8: Ja.
1: Og dere drev jo, altså du og gubben, Rune, han står bort, det surdeig han holder på med, eller?
8: Han har vært ekspert på surdeig, ja. Da.
1: Du, her står jo dere, ikke sant, og dere drev jo Grimsdalshytta før og flyttet dere hit. Har du angret?
8: Alder.
1: Nei. Nå skruer du på ommen også, nå må jeg flytte meg bort til en Rune. Hvor du, Rune? Han forsvant jo, ikke sant? Akkurat der du.
9: Hei, hei.
1: Du sur deg, det som du som ekspert på det?
9: Nei, jeg skal ikke heller ekspert, men oss driver og eksperimenterer litt med surdegg da. Det løylig å tilby det også.
1: Ja, ja.
9: Gjestein, ja.
1: Men du, Rune, hvor det folk skal hen når de kommer hit? Og hva skal de gjøre?
9: Ja, nå på sommeren så det mange som sykler denne her berømte rallarvegen da.
1: Ja, ja.
9: Der det rundt 20.000 i året faktisk som sykler.
10: Ja.
9: Og så det mange som går hytte til hytte på sommeren da. Fra nord til sør og øst til vest og så videre.
1: Og brevvandring. Det noen tøffinger?
9: Ja, brevvandring det populært på Finse, så der det guidet tur opp til Hardangerjøkulen hver dag.
1: Du, Sonja, nå bærer, ikke sant, de roter rundt, de holder på og jobber, hva bærer du på nå?
8: Nei, nå skal det bli ostekake til her da.
1: Men du, Sonja, altså jeg har sett på dere to, dere har jo søren meg aldri fri, jobber 24-7.
8: Ja, det slik det å være bestyrer det.
1: Ja.
8: Jeg tror ikke, så tror alle andre kollegaer i det systemet her også gjør det samme som oss, og så her støtt, og små det, og så har... støtt noe å gjøre, og så har brandvakt om natt.
1: Når la du deg i går kveld, for eksempel?
8: Det var 11:30, kanskje?
1: 11:30, ja. Han sto på til 11:30.
8: Ja.
1: Står opp i 6 om morgenen. Ja.
8: Ikke 6, men hun som står der, hun har vært oppe siden hun var 5.
1: Ja, ikke sant? Altså, det full kok på kjøkkenet her, for det blir middag til alle som kommer røde i kjakene i dag.
8: Og så må bare ta imot alle som vil komme.
1: Ja,
8: alle er velkomne.
1: Ja. Og du, det veldig fint. Du, da kan dere bare fortsette å kjøre på. Jeg skal hjelpe deg. Jeg kan hjelpe deg å skjære agurk, kan jeg ikke
8: det? Ja, ja,
1: ja. Ja, jeg tar agurkene, dere. Og så vet jeg ikke hva de gjør etter at alle gjestene har reist, men det skal jeg finne ut av. Så nå går jeg løs på agurken og sier adieu og au revoir. Så lenge, så snakkes vi.
0: Vi snakker altså litt. Takk til Caroline som altså med oss direkte fra Finse hytta.
5: Ah, det høres gøy ut å jobbe sånn, altså.
0: Ja, det gjør det. Ja, det et liv. Det et deilig liv. Og alle velkommen, og det hyggelig. Nå, Christopher Cross i Reiseradion. God tisdag.

0: Og den er fin, den Arthur's Theme. Dette var Christopher Cross på NRK P1 en tisdag i august, hvor vi pratet litt om tilfeldigheter i reiseradioen i dag, Tuva.
1: Ja, det begynte jo med at det gikk opp for meg at mine to besteveninner har bursdag på samme dag. Og så er det jo gøy når man åpner kapitlet til tilfeldighetene. Mm. Da skal du se at der er det noen greier. Så med på tråden så har vi nå Kjell Erik. Hallo, Kjell Erik.
2: Hallo, ja.
1: Hei, du, hvor i landet Hei. Ringer du fra?
2: Jeg ringer ikke fra Norge helt, da sitter jeg på en campingplass i Åmål i Sverige.
0: Nei. Ja, det var jo del av konkurransen vår i går, vi skulle jo frem til Åmål. Hvordan er veier i Åmål i dag?
2: Ja, det er helt strålende. 20 grader og klart og fint.
1: Ah, deilig.
2: Helt nydelig. Sommer.
1: Du har en liten historie om tilfeldigheter, kan ikke du fortelle oss?
2: Jo da, for en, ja, det nok snart 40 år siden, tenker jeg, så var vi to vennepar som var på Egina i Hellas en tur. Og vi bestemte oss en dag der nede at vi skulle leie oss hver vår moped og reise over øya og så til en sånn badeplass på andre siden. Så vi leide oss hver vår moped og dro av gårde. Dette er sånn at vi kommer fra Filtvet og Hurum med postnummer 3480. Det andre paret kom fra inn på Hurumlandet og hadde 3476 som postnummer.
1: Ja.
2: Og når vi kommer frem til der vi skulle bade, da, så kikker vi jo tilfeldigvis bak på skiltet på mopedene våre. Og så viser det seg at skiltnummeret er til akkurat samme som gymplassen vår.
1: Hæ? Skiltnummeret på mopedene?
2: Ja, det er 3480 og 3476, så det var jo veldig spesielt.
1: Og var det gitt til riktig par, hvis du skjønner hva jeg mener?
2: Jo, det var gitt til riktig par også, ja.
1: Nei! Men si meg, Kjell-Erik, hva føler dere på når dere oppdager dette?
2: Nei, jeg vet ikke, det er lenge siden, altså, men det var jo klart det var veldig spesielt da, at de plutselig stod der med mopeder som hadde samme skiltnummer som hjemplassen vår på postnummer, så veldig spesielt.
0: Ja, det nydelig.
2: Jeg har tenkt på det ganske mange ganger etterkant, at du vet den, for rart.
0: Og så er det sånn, og så er det jo, ja, det er bare tilfeldighet da, men endelig fant vi en anledning der vi kunne prate om det i reiseradioen. Ja. Tusen takk, Kjell-Erik, for at du delte din lille tilfeldighetshistorie fra Hellas. Og fortsatt god sommer, kos deg i Åmål!
2: Bare hyggelig, takk for et flott program.
0: Takk.
1: Hei, hei. Og vi skal fortsette på tråden, fordi vi har flere tilfeldigheter å ta. Det er for mange gode her, så vi må... Ja,
0: ta en tilfeldighet til.
1: Ja, med på tråden så har vi også Kari. Hallo, Kari.
3: Hei, hei.
1: Hei, hvor befinner du deg?
3: Du, i øyeblikket så er jeg i Henningsvær.
1: Oi, altså, jeg skal akkurat si jeg får lyst til å si Norges vakreste plass, men man skal være forsiktig med det, for det er mange tær å tråkke på en måte.
3: Ja, det var ganske høyt oppe på lista.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hva er din tilfeldighet?
3: Du, det var når jeg var rundt 15-16 år gammel, så var jeg på besøk hos kusinen min i Kristiansand. Vi skulle feire 17. mai. Og så hadde jeg på meg bunaden min fra Os, det er litt sånn Hardanger-aktig. Og den skilte seg nok litt ut i forhold til de andre bunadene som var rundt der. Så kom det to unge amerikanske menn og spurte om de kunne få lov til å ta bilder av meg, og det fikk de lov til da.
0: Mm.
3: Og samme sommeren så hadde jeg et par veninner som skulle på korpstur til USA og til Salt Lake City. Og da skulle de bo privat hjemme i private hjem da. Og i det ene hjemmet der, så hadde sønnen i huset vært på tur til Norge, og hadde sendt bilder til foreldrene. Så spurte de om de ville, og venninna mi ville se bilder fra album der, fra denne her Norgesturen. Og mens hun satt og så bladde i det her albumet, så altså et bilde av meg i bunnen fra Kristiansand.
0: Det er så gøy. Tenk det!
3: Ja, det.
1: Da dukker du bare opp i det albumet og i bunaden.
0: Hva sa vi din der i?
3: Nei, hun ble nok sikkert nok så overrasket for å si det sånn. Sjansen er nok så liten da, i det store hele.
0: Tilfeldigvis er du avbildet av noen amerikanere i bunad som tar med bilder hjem til sin familie, som din venninne er på korpstur over natt hos. Nei, det er greit.
1: Og det begynner jo også med at du er i Kristiansand, som du egentlig ikke er fra. Du er der for å feire 17. mai. Altså, sånn, det er for mange ting i rekka her. Ja, det blir helt... Ja. Dette er fantastisk.
3: Ja.
1: Men helt på tampen her, Kari, hvordan kjennes det ut å være i fotoalbumet til noen amerikanere du ikke kjenner, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Ja, altså, det her var jo på en måte i fotoalbumens tid da, så det er jo litt sånn pussy selvfølgelig, men i dag har det jo kanskje blitt litt mer sånn skeptisk til det.
0: Ja, ja,
3: men,
0: ja det er sant.
3: Det her er jo på slutten av 80-tallet, da hadde vi liksom ikke helt, det var ikke helt det samme som i dag. I den
0: verden var liksom litt mindre farlig da. Da var det sånn, ja, men det kan godt være et fotoalbum i Salt Lake City, det er ikke noe.
1: Ja, jeg bare topte det.
0: Kari, tusen takk for historien din, og kos deg videre i vakre Henningsvær, og god sommer videre. Takk for praten.
3: Takk like måte.
0: Hvis du har en tilfeldighet, du tenkte denne må jeg også dele med Tuva og Ronny i Reiseradion, så er inboxen åpen i NRK Radio. Du finner Reiseradion der. Og i Reiseradion nå. Og i Reiseradion akkurat nå så finner du Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, for du nå. God tisdag.

0: Stein Torleif Bjella I Reiseradion og låta som heter Sundreberget Riktig god tisdag. Nå det konkurransetid.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og da det jo slik at vi som alltid I Reiseradion sommeren 2026 har tre spørsmål. Disse tre spørsmålene skal besvares av deg, og så skal du trekke ut for bokstaven I hvert av svaret, og så vil det til slutt danne da et løsningsord. Som andre ord, når du har tre svar, har du også tre for bokstaver, og de tre danner løsningsordet som du sender til oss. Og det gjør du I appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer når du deltar I vår konkurranse. La oss gyve løs.
2: Ja, og med først før vi setter I gang, du skal ikke si hva vi kan vinne da.
0: Åh, ja, du tenker på et deilig badetermometer og en kjølebag.
2: Absolutt.
0: To deilige sommer-assessoarer. Det klart ikke å si. Sommer-assessoarer.
2: Konsentrerte du deg skikkelig, for ja. Å si. Ok, vi setter I gang med første oppgave. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene at de som regel tegnes I svart-hvitt. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene deres leses fra høyre mot venstre, altså det vi I Norge ville kalle tilbakefra. Hva forbokstaven I navnet på denne sjangeren? Så det var første.
0: Mm.
2: All right, og videre, det en musikkoppgave. Her hørte dere en sang med Alex Warren. Den kom I 2025 og ble en stor hit. Ikke bare en stor hit, den ble kanskje en av verdens største. Altså monsterhit, vil jeg kalle
0: det. Jeg vil si at det var en monsterhit, ja.
2: Spørsmålet hva forbokstaven I titlen på denne sangen?
0: Ja, låta av Alex Warren, som du akkurat har sett et klipp av.
2: Yes, og så siste oppgave. Vi skal frem til navnet på et tradisjonelt norsk håndverk. Det en form for dekorasjonsmaling, og som regel på tre, og som var særlig populær på 1700- og 1800-tallet. Stilen kjent for sine blomsterranker, fargerike mønstre, og ble ofte brukt på kister og interiør I norske bygder. Spørsmålet hva forbokstaven I denne malestilen?
0: Ja, hvis du vet det, og nå har fått tre riktige svar, og dermed et løsningsord på tre bokstaver, så sender du det til oss I appen NRK Radio, Finnreiseradion, trykk send inn, og husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer I tillegg til svaret på oppgavene. Lykke til!

0: Er ikke det ganske tydelig og fin beskjed da? Love is all you need.
1: Åh, jeg blir varm i hjertet.
0: Ja, blir du det?
1: Mm, jeg gjør faktisk det. Vi hører på Reiseradioen med Ronny og Tuva. Og vi skal ikke gi oss nå.
0: Nei, vi har masse mer planlagt. Vi skal jo tilbake til Caroline som befinner seg på Finse-hytta, og er altså da på Finse. Og så skal vi få besøk av stand-up-komiker Jørnis Josef i løpet av neste time.
1: Jeg gleder meg veldig, han er jo en av de aller morsomste vi har, spør du meg. Så det blir stas å få han på besøk. Så det er bare å glede seg til denne tirsdagen.
0: Og så skal vi kåre vinnerkonkurranse. Nei, altså reiser du er fullstapp av badetemperaturer, du vet hva det går i. Og vi skal sørge for at du får det fram til klokka 11. Og så fortsetter vi å prate litt om tilfeldigheter, for det var jo litt gøy dette der. Men før noe som helst annet så tenker jeg at vi skal ha litt musikk fra Makosir i radioen. Og så skal Jon Brannes oppdatere oss på nyhetene. Så det er det som er agendaen de neste minutter fremover. Og først altså på NRK P1, Makosir og Jessica i radioen.

0: Marco Sir på NRK P1, du fikk låta som heter Jessica i Reiseradion, hvor klokka nå har bikket 10. Og det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet, og det handler om å holde igjen i nyhetene, Jon Brandes.
1: Ja, i alle fall om du løper 5000 meter fortere enn alle andre i Europa. Familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen vil nemlig ikke at han konkurrerer for mye i comebacket. Det årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM i friidrett, selv om han tittelforsvarer, og selv om han vant et nytt gull på 5000 meter, altså i går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL i 2028 viktigere å tenke på.
2: Det som jækla bra at han, det ikke mulig å melde seg på 1500 meter nå. Han har bare vært på med det, så han har løpt. Og det det som så farlig med Jakob. Man må på en måte prøve å beskytte han fra seg selv. For han så konkurranselysten, han har så lyst til å springe løp. Men der satt vi ganske foten ned. Så der fikk han på en måte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kommer i 2027 og ikke minst 2028. Det ble enda viktigere.
1: Sa Philip Mangen Ingebrigtsen i Birmingham. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går, og tallet vil stige i løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
3: Mange steder så jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det jo fortsatt veldig tidlig i redningsarbeidet her.
1: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år er ikke med i arbeidslivet, og dette utenforskapet stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
4: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
5: Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
6: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det viktig.
1: Reporter var Eivind Fondenes. Så Fremskrittspartiet størst på NRKs meningsmåling i dag, 30,6%, mer enn dobbelt så mye som Høyre, men de to partiene ville hatt flertall på Stortinget sammen med enten KrF eller Venstre. Regjeringspartiet AP får 22,5% på målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Alle disse tallene ser du på NRK.no. Du kan ta med egen kalkulator om du vil.
0: Ja, hvis du har lyst til å gå djupere inn i det, eller så kan du bare bli her og høre Reiseradion. Takk skal du ha, Jon. Vi snakkes om en time. Nå fortsetter vi.

0: Velkommen tilbake igjen til vår andre time I Reiseradion. I går pratet vi så vidt om jeg som heter Ronny og Tuva, min kone, som leder Reiseradion denne veka her. At vi, altså ovnen vår, steikovnen vår, tok kvelden på søndag. Og I går så pratet vi med lytter Lea, som altså da har levd et år uten steikovn etter at hun skulle hente noe I hylle og trakka på ovnsdøra på vei ned igjen fra hylla.
1: Ja.
0: Og da ble du, Tuva, tverre, ikke, eller trassig, og sa, det jeg skal klare med gutten, steikovn.
1: Ja, eller I hvert fall, jeg ble inspirert, vil jeg si. Det var en positiv emosjon, altså, 100%.
0: Det du ble inspirert.
1: Ja, inspirert, så jeg har bestemt at vi skal prøve oss en uke uten ovn, sånn at vi skal få tid til å reparere ovnen I stedet for å kjøpe ny. Og vi begynte kjøret I går, og da var det pai som sto på
0: grillmenyen. Fordi Lea, vår lytter, sa, jeg brukte gassgrill, mye bedre, sa hun, en steikovn. Hun har bakt brød, laget kake der, og du ble inspirert, og I går var det pai som stod på agendaen.
1: Ja.
0: Det ble veldig bra.
1: Det ble veldig bra. Jeg må bare si at jeg var på matbutikken samtidig som naboen min, som god på mat, og jeg fortalte han om prosjektet, og han hadde ikke trua. Men det ble såpass bra at jeg måtte sende bilder til han etterpå.
0: Ja, og du gjorde det,
1: ja. Ja, jeg sa sånn, se på denne paien. Altså, det kan jeg bare si det, folkens. Det funker å lage pai på gassgrill.
0: Ja.
1: Kjør på!
0: Da vet vi det. Da kan vi ta med oss det inn I tisdagen, så får vi se hva dagens middagsrett hjemme hos oss blir basert på grilling.

0: Timbuktu Chords og Supreme. Det løser seg i reiseradion på NRK P1, og den drar mine minner tilbake til, husker du da vi hadde The Voice TV? Altså den musikkvideokanalen på TV.
1: Ja, altså ikke TV-programmet på TV2, men, nei, kanalen.
0: En kanal som bare viste musikkvideoer.
1: Om jeg husker det.
0: Åh, det var så fantastisk. Jeg husker at jeg hadde en sånn, jeg bodde med to gode venner av meg i et alt for sletent hus i Halden. Vi studerte. Og jeg husker at det var liksom blafferende sommer, og den TV-en stod på, og hele tiden så gikk da, det. Den sommeren og den sen tidlige høsten, så gikk kun det løse seg nesten med Timbuktu Chords Supreme på The Voice. Det var fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Vi skal tilbake igjen til Bergensbanens høyeste punkt. Vi skal til Finse og Finsehytta. Og hva skjer på Finsehytta akkurat nå, reporter Caroline?
2: Jo, det skal jeg fortelle dere. Nå er det stille før stormen. Altså, det jeg har bivånet nå er jo en spesiell greie, altså, på sånne turisthytter. For folk spiser frokost, og så klær de på. Alt Gore-Tex-tøyet sitt, lue og våtter, og så, må de ut, fort, ikke sant? Så dermed så har de aller fleste dratt, og det som er bra da, det er at sånne som Sigrid, som jobber i resepsjonen her, og som har jobbet på hytta hele sommer, kan senke skuldrene litt, ta en kopp kaffe, og la livet få lov til å fare litt grann av sted. Sigrid, du kommer fra Ulvik, 22 år gammel, hva er det som er spesielt med dagen i dag?
3: Nei, i dag er min siste dag på Finse for i år. Så ja, litt vemodig.
2: Litt vemodig? Jeg ser jo du har tårer i øynene når du snakker om det.
3: Nei, ja, det er jo selvfølgelig trist. Nå er jeg begynt å bli vane med å reise herifra da. Jeg kommer jo alltid tilbake. Men det er jo rart at jeg ikke skal være mer i år.
2: Ja. Ja. Fordi at du er student, eller?
3: Ja, det er jeg.
2: Hva skal du bli da?
3: Jeg skal bli lærer.
2: Ja,
3: det skal jeg.
2: Men du, Sigrid, du er jo den som har vært her lengst. Du har vært her lenger, du, enn Sonja og mannen hennes som driver hytta her.
3: Ja, jeg har det. Jeg er på min 6. sommer nå. Jeg har vært litt innom på vinter og høst også. Så jeg begynner å komme godt inn i rutiner og sånn.
2: Ja, hva er det som er så fint da med å jobbe her på Finse om sommeren?
3: Nei, det er jo, plassen er jo helt fantastisk, og folkene er kjempefine, kollegaer og gjester. Og så er jeg veldig glad i å prate med folk, og da er jo denne jobben her helt perfekt.
2: Ja.
3: For du får jo prate med kjempemye folk i løpet av en dag. Og så er stort sett turfolk veldig hyggelige folk, veldig utadvendte og prate med folk.
2: Ja.
3: Så det blir mange, mange fine samtaler.
2: Men du, er det liksom, er det noe love her liksom? Er det noe kandidater å bli kjæreste med?
3: Nei, det er lite. Det er et par, jeg vet om noen som har blitt sammen her oppe, da er jeg, men det er ikke så mange å velge mellom her oppe, nei.
2: Herlig, vet du, det er masse å velge mellom. Ja, det var jo så mange kjekkasser her i går kveld, da er du kresen, altså.
3: Ja, så spørs det. Da spørs, nei, men...
2: Men du, hva er det rareste folk spør deg om, da?
3: Da er ganske mange som spør meg, for eksempel på vinteren, hvorfor det er så mye snø, eller på sommeren, hvorfor det ikke er snø,
2: ja.
3: Og om det er super, altså utlandske turister, og hvor supermarket er. Og så snakket jeg også med, måtte tenke litt om effekter av spørsmålet, og så snakket jeg med en av guidene her oppe, og han sa at han får ofte spørsmål om når folk skal ta på seg klærne sine. Når skal jeg ta på meg jakko? Når skal jeg ta på meg handskene? Hvorfor skal jeg ha på meg disse klærne? Altså folk som ikke klarer å kle seg selv.
2: Å, Sigrid, vi elsker å høre om sånne ting. Du, nå skal jeg flytte meg litt bort. Jeg fikk nemlig en veninde i går. En liten veninde. Og det er Alisa. Hei, Alisa.
4: Hei.
2: Hvor mange år er du?
4: Jeg er 10 år.
2: Du, kan ikke du fortelle litt om deg selv, da?
4: Jeg heter Alisa. Jeg er 10 år. Jeg går på Karlsrud skole i 5. klasse. Jeg skal begynne i 6.
2: Ja.
4: Og jeg elsker hunder, så jeg skal snart få en engelsk cocker spaniel.
2: Åh, du er kjempeheldig! Og så sitter du her nå, og så ser du ut vinduene på fjellene. Akkurat nå så kom det faktisk litt grann sol. Hvordan har du hatt det her i natta?
4: Det var noen i rommet ved siden av som snakket veldig høyt.
2: Var det det?
4: Ja, de bare pratet veldig, veldig mye. Så pappa og meg, det tok litt tid før vi fikk sovne.
2: Ja.
4: Men vi sovnet da.
2: Ja, nemlig. Hvilket rom hadde du av?
4: Nummer 14.
2: Så da var det nummer 12 da som skravlet, eller?
4: Ja.
2: Ja, ja. Hva skal du for noe i dag da?
4: Meg og pappa, vi skal ut og fiske her ved sjøen.
2: På Finsevann?
4: Ja, fordi vi vet at det fisk der, men vi vet ikke om vi får. Og så skal vi kanskje gå en sånn tur opp til Bjerke her oppe.
5: Ja, på fjellet liksom. Ja. Men hva det du gleder deg til de neste dagene, Alisa?
4: Å ta zipline og sykle ned alle veggen.
5: Til Flom.
4: Ja.
5: Ja, men du sånn tøff at du tør å ta zipline liksom?
4: Ja, jeg elsker å ta zipline. Jeg elsker fart og spenning.
5: Gjør du det?
4: Ja.
5: Men du, hva det du savner på hytta her nå som du ikke fikk med deg?
4: Boken min.
5: Uffa meg.
4: Jeg avhengig av den.
5: Du avhengig av boka di. Hva slags bok det du leser?
4: Veldig mye Lottie Brooks.
5: Ja?
4: Ja, det den serien jeg aller mest glad i, så jeg har lest alle bøkene sånn 11 ganger.
5: Åh.
4: Og det sånn 8 bøker i serien.
5: Ok, og så fikk du ikke med deg boka di, så hva gjør du for noe da når du sitter her?
4: Enten så ser jeg litt på mobilen til pappa.
5: Ja, for du har ikke egen mobil.
4: Nei, alle i klassen min har, men jeg har ikke. Åh. Fordi mamma veldig imot det.
5: Ja.
4: Så... eller så skjedde meg eller så går meg og pappa på tur og i går så var vi på det museumet.
5: Ja, hva skjedde der på Rallarmuseet?
4: Det var noen som begynte å rope sånn varsko, hei! Kjempet, fordi de skulle liksom liksom eksplodere sånn for å bygge sånn togvogn.
5: Ja, ikke sant?
4: Ja.
5: Varsko her, så da skvatt du.
4: Ja, jeg begynte å løpe ut av museet, for jeg ble så redd.
5: Alisa, det har vært en glede å bli kjent med deg. Jeg håper at du får en nydelig dag, og at zipline-turen blir noe du aldri kommer til å glemme.
4: Tusen takk.
5: Vi er venner med nå, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja, vi er venner. Ha det, Alisa, fordi at jeg har tenkt meg ut nå. Nå skal jeg forlate finsyta. Ha det bra, dere. Goodbye. Ingen svarer. Det bare 3 stykker her. Ok, you are going now?
6: Ja,
5: ja, yes, ok. Goodbye. Så nå sier jeg ha det bra. Og så sier jeg adjø og au revoir. Og alt videre skjer nå alt og ut i vindværet. Og så tenker jeg at de på Finse kan ha en riktig god tur. God tur, dere!
1: Ja, hør vinden.
5: Er det norske god tur?
0: Oh.
5: Ha det fra Finse.
0: Ha det Finse. Og ha det Karoline, vi høres i morgen i Reiseradioen.

0: Miriam Bryant på NRK P er en riktig god tisdag morgen, i ferd med å bli før i middag, og vi har fått besøk i Reiseradion av en av de morsomste i landet.
1: Yes!
0: Yes! Yes! Yes! Jørnis Josef, velkommen!
1: Takk, altså, jeg har lyst til å satt ut av hvor fin den låta var.
0: Ja, det er veldig fin.
1: Jeg har vært veldig sånn sentrert av den.
2: Ja, er du en emosjonell type?
1: Nei, eller jeg prøver å bli.
2: Å oh, ja, du jobber
1: for å bli mer. Jeg jobber med å bli, jeg prøver å prøve.
0: Hvordan jobber man for å prøve å bli en emosjonell type?
1: Du må se på triste ting, høre på litt trist musikk,

0: til en venn av meg fra Skien som de har sånn nylig hytte I Kragerø så hadde vi en helg på hytte med venner og vi bare bare chilla I to dager og prater og drikker og spiser og har det drithyggelig
1: Ja. Jeg måtte ikke gå I noen sånne rare kostymer på Karl
0: Johan. Ikke noen rare kostymer, ikke noen ting. Og, det bare, og alle satte pris på det. Det var bare, for de som planlegger utviklingslag, det går an.
2: Det er når man bikker over og forstår at sånn, vi trenger ikke imponere noen lenger, eller vi trenger ikke å utføre, det kan bare kose oss. Ja. Det altså så deilig.
0: Det det altså.
1: du har jo nypremiere på stand-up-showet ditt, Kaktus, på Latter I Oslo I september. Og vi har jo sett det, både jeg og Ronny, altså jeg må jo bare si, fantastisk show. Fantastisk.
0: Ja, og jeg må si også, jeg reiste mye rundt på det showet, og når jeg gjorde det I Førde, I stedet deres, det var magisk. Jeg tenker fortsatt på det til den dag I dag.
2: Gjør du det? Så hyggelig.
0: Ja, men grunnen til det var jo fordi vi kommer inn der, og så bare, ok, hvordan skal vi gjøre dette rommet? Og så bygger vi en egen scene, bare samme dag, bare en liten sirkulær scene, midt I gulvet, og med lys overalt, og det bare, jeg har aldri sett mer sexy ut. Jeg har rett og slett ikke sett mer, ja, men jeg sitter fortsatt når jeg ser på de bildene fra det, og bare, herregud, hva skjedde med meg?
2: Det veldig sexy. Ja. Det veldig sexy. Men det, jeg må bare si, fordi det showet, apropos da, prøv å bli en mer emosjonell type, ja. det jo et stand-up show, og det mye latter, men det ganske tett på livet også.
0: Det det altså.
2: Hvordan føles det, og det tenkte jeg på når jeg så det, hvordan føles det å stå og framføre et show som man, der du på en måte bretter ut følelser og liv, og så gjør du det på en scene, og så skal du gjøre det flere ganger på en scene, så du vet at da har jeg gjort det I dag, men jeg skal også gjøre det I morgen.
0: Jeg trodde ikke det skulle være PS egentlig, for jeg var så vant til å gjøre så mye stand-up. Men så første gang jeg gjorde, liksom testet en versjon av forestillingen, så turte jeg ikke gjøre det foran publikum. Så jeg måtte, eller jeg turte ikke gjøre det for et stort publikum, så jeg inviterte sånn fire stykker.
1: Til, som du kjente? Eller
0: nei. Jeg solgte fire billetter, og så hadde jeg noen gjestelister. Maks 8 stykker ville jeg ha, på en sånn bittelite sted I sentrum I Oslo. Og så bare, ok, velkommen til det, så gjorde jeg showet for 8 stykker.
3: Hæ?
0: Og så var det sånn at jeg på en måte bygget ut showet da, at jeg gjorde 8 Og så sa jeg til 8 etterpå, jeg bare, ok, alle, takk for at dere hørte på, gå og hente dere hva dere vil I barn, jeg spanderer, og så kom gjerne tilbake og gi meg litt feedback. Men hver gang jeg gjorde showet, de første gangene jeg gjorde showet, så begynte jeg jo liksom å gråte og sånn etterpå, for jeg var, sånn der, var så emosjonelt utmattet. Og spesielt også når jeg da skulle gjøre premiere, de første 4-5 gangene jeg gjorde showet, så måtte jeg liksom gå for meg selv rett etterpå, og så bare gråte ut, og så kan jeg gå til andre og bare, ja,
1: være sånn artig kar.
0: Ja. Så det var veldig, veldig stress egentlig. Jeg husker jeg måtte mye til terapeut og sånn, eller psykologen, før jeg gjorde showet, for jeg var sånn, jeg var så bare usikker på alle de følelsene jeg hadde, og det var så mye som jeg prøvde å kommunisere, og jeg var så nervøs som jeg ikke pleide å være. Og...
2: Men da må jeg bare spørre, Jørnes, da ligger det jo veldig mye I det, og det går tett på din personlighet og dine opplevelser, og da, hva det som gjør det verdt det da, når det på en måte krever så mye av deg? Og lage det og framføre det for mennesket.
0: Det det som jeg snakket veldig mye med psykologer om også. Fordi behovet for at jeg hadde å gjøre det showet her, var fordi jeg sitter og så jeg på en måte langt vekk. Da. Jeg I New York, jeg gjør stand-up og så videre. Mm. Og så på en måte reflekterer jeg over liksom hele mitt virke som stand-up-komiker. Og det som liksom fascinerende det der virke mellom å være stand-up-komiker, at du også offentlig person. Da. Og den offentlige person-tingen har jeg liksom aldri... forsonet meg helt med, ikke sant? Fordi jeg bare opptatt av å kødde og ha det lettest og bare prøve å være så gøy som mulig, men så når du offentlig person, så må du også finne deg I at folk skal liksom snakke om deg, eller spekulere om deg, eller...
1: Ja, det går, det sant at...
0: Er det sant at... Og så går det historier om deg, så plutselig det sånn, og så tenker jeg I hodet meg sånn, men det jo bare tull, alle vet jo det tull, liksom. Eller, men så til slutt så kommer jeg til et punkt hvor disse historiene om meg var større enn historien jeg fikk fortelle om meg selv, da. Og da var jeg veldig opptatt av sånn, ok, jeg driter jo om en eller annen en person som ikke kjenner meg, hva han tenker. Men jeg veldig opptatt av hva mine venner tenker, og folk jeg glad I, og kolleger, og folk som fans av meg. Og så innså jeg at jeg har egentlig aldri gitt de min historie, eller hvem jeg eller på en måte kontret alternative historier med andre ting. Da. Så for meg så var det veldig viktig å ha et sted hvor jeg var sånn, hvis du liker det jeg gjør, og liker humoren jeg bringer til bordet, og har lyst til å bli mer kjent med meg, så skal jeg få lov til å formidle min historie til deg, ja. Så skal jeg gjøre det så ærlig og så sårt og så vondt som mulig, men også så gøy som mulig. Da.
1: Ja, for det jo veldig morsomt også, og så må jeg bare si at jeg har sett på turnélista di fra I fjor.
0: Ja.
1: Det jo, du jo over hele landet, altså hvorfor det viktig for deg å spille selv de små stedene hvor det ikke så mange stand-up-komikere som drar?
0: For meg så var det en forlengelse av den der følelsen av at jeg ville være veldig ærlig. Og det å være ærlig for meg var sånn, jeg vil heller gjøre det små

0: Det er Shania Twain på NRK P1 i Reiseradion som har besøk av Jørnis Josef. Og jeg har lyst til å prate litt med deg, Jørnis, om det å... Fordi du har jo den siste tida bestemt deg for at... Eller jeg tenker sånn, du kunne jo bare nytt suksessen du har i Norge, tjent gode penger, levde gode liv, hatt en forestilling i ny og ned og bare rugglet av gårde i det. Men så sa du, nei, jeg selv alltid har å stikke til Amerika.
1: Ja, jeg gjorde det egentlig, ass. Regnskapsføreren min er ikke happy med det til den dag i dag. Ikke en god finansiell avgjørelse. Men Trump hadde jo, da han var president også, hvis du husker det, han hadde det der sitatet
2: hans. Vi husker at han var president.
1: Ja, det er jo det fortsatt for øvrig, da. Hva hadde de si der famøse sitatet hans, for han var sånn, we don't want immigrants from shithole countries, like Somalia. Og så er jeg sånn, hva? Og så er jeg sånn, but we were immigrants from great places like Norway. Og så var jeg sånn, da kommer jeg en tur.
0: Ja,
1: da tar jeg med passet mitt og kommer en tur da. Men det, grunnen til at jeg dro var jo fordi, først er jo USA er jo epicenteret for stand-up i verden, ja. Sant? Mm. Og så er det sånn at jeg elsker stand-up veldig mye. Og Norge er et fantastisk land. Det er et helt fantastisk kongeland å være trygg i og jobbe i og så videre. Men så er det også det som er litt sånn litt sånn nedtur med Norge, er at vi er ikke så på en måte stand-up-vandret på en måte.
0: Men begynner ikke vi å bli det litt grann da?
1: Ikke helt der vi burde være sånn, og det jeg mener med det er sånn, la oss si, hvis du ser amerikanerne, de er dumme som brød liksom på mange, mange ting, men de har vokst opp med stand-up som en helt annen måte. Hvis du spør en helt random amerikaner, hva er ditt favoritt stand-up-album? Så vil de i hvert fall kunne ramse opp et par, ikke sant, som de har vokst opp med.
2: Eller, altså album som i sett, liksom?
1: Nei, som CD med stand-up, ja, som ja. De har skive.
2: Som de hørte på.
1: Som de hørte på, som faren deres sa, ja, jeg pleide å høre på Eddie Murphy, jeg pleide å høre på George Carlin hos oss. Eller,
0: ja,
1: så de har et sånt forhold til stand-up, så du merker at for eksempel i Norge så er vi ikke så opptatt av hvor morsom komikeren er, men jeg er veldig mer opptatt av hvor likandes komikeren er.
2: Sant? Ja, sånn, ja, hvor god stemning
1: er. Hvor god stemning, og hvor mye liker vi vedkommende. Sant? Mm. Og jo mer likandes du er, jo mer billett du selger, jo mer folk vi ser deg. Mens amerikanere er veldig opptatt av hvor morsom er du, fordi de ser forbi skjarme på en helt annen måte. Da. Ja. Så det vil jeg si, for eksempel i Norge, så vil alle komikere starte settet sitt med å si sånn, hei alle sammen, hvordan går det? Har vi det bra? Orker vi mer? Ja. Ikke sant? Ja. Mens i USA så er det å ta veldig imot Jørnis Josef, for i det du går på scenen, så er det sånn, jeg var på flyplassen her i dag, du må bare rett inn i vitsen, liksom. Ikke noe hei, ikke noe, for du, det er bare ikke sløs bort tiden til folk, da.
0: Så vis meg din vits med en gang.
1: Ja, og jeg har hatt en sånn der, kall det en arroganse om du vil, men jeg har hatt en selvtillit på at jeg er en av de beste vi har til lands da. Og det her mener jeg også til, vi har ganske bra nivå på folk, men jeg har liksom jobbet jævlig hardt i mange år. Og da er det for meg sånn, ok, hvis jeg føler det inni meg da, hvordan er det jeg da enten får avkreftet det eller bekreftet det? Jo, det er jo å dra rett inn i løvenes hule, og så stå side med de beste i verden og se hvordan er det jeg klarer meg da. Og det å dra til USA og gjøre stand-up da på i New York var jo da du startet jo helt på nytt, ikke sant?
2: Ja, for det er ikke sant, sånn innledningsvis som Ronny sa, det er det jeg blir så liksom fascinert av.
0: Du kunne jo bare hatt det digg her.
2: Ja, du kunne jo bare stått på store scener, du er en av landets største komikere, du kunne bare flyte på dette, men du begynner på scratch igjen, liksom.
1: Og det kan jeg love deg at jeg tenkte hver dag mens jeg var i New York. Hver eneste dag. Så første gang jeg gjør show der, så putter jeg navnet mitt i en bøtte, og så venter jeg 3 timer, for å få lov til å gjøre stand-up.
0: Og det trekker komikere fra bøtta.
1: De trekker komikere fra bøtta. Og det er rigga. Det skal jeg love deg, det er rigga system. De vennene blir plukket opp først, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du venter i 3 timer, og når rommet er tomt, og det er en som sitter igjen, så er det sånn, and Jonas, yes.
0: Yes.
2: Og da blir det din tur, liksom.
1: Da er det din tur, og da får du lov til å gjøre 3 minutter, og de begynner å lyse deg på 2.
0: Ja.
1: Og så må du av, og så er det på en dag, og så må du gjøre dette her til det går en vei.
2: Men jeg får 1000 spørsmål i hodet.
1: Kom igjen.
2: Er det forskjell på, kan du bare oversette vitsene dine?
1: Det var det jeg trodde. Så på starten så var jeg veldig opptatt av å prøve å fortelle open mic-miljøet litt om hvem Lars Monsen var og litt sånne ting. Så jeg kunne bruke noen av mine vitser fra Norge. Men så det som er fascinerende med språk da, jeg er jo heldig at jeg liksom snakker somalisk også og engelsk, så du gjør deg noen oppenbaringer når det kommer til språk. Og det er en ting som jeg synes er mest fascinerende, at du endrer personlighet på et annet språk.
0: Ja.
1: Så hvis du snakker, den du er på engelsk og den du er på norsk er ikke samme, ikke sant? Vokabulæret ditt begrenser hvem personligheten din får lov til å være da. Så for meg så viser det at jeg en annen person som i Norge så fremstår jeg som en kanskje en fyr med mye selvtillit eller arrogant eller hva enn det måtte være. Mens i USA så når jeg da kom med selvtillit personlighet, men for dem så fremstår jeg som skeitete, litt nerdete og rar.
3: Ja, du blir så
1: må, ja, så må jeg da finne hvem jeg der. Ja. Og så må jeg begynne på nytt. Og så må det virkelig, altså du må jobbe jævlig hardt altså.
0: Ja.
1: Men for meg så tok det rundt sånn 2 måneder. Og så fikk jeg en sånn der, det var en sånn knekk, hvor jeg bare plutselig, jeg var litt sånn sint på New York. Og jeg var liksom forbannet, og bare, folk bare sier, det her verdens beste by, fuck this fucking city, liksom. Ja, og da var det sånn, åh, han skjønner det nå, liksom, nå skjønner, han skjønner det nå. Og da begynte det å bare gå mye, mye bedre. Og da var det også litt sånn deilig, fordi når jeg fikk selvtillit på engelsk, så klarte jeg å finne mer til hvem jeg på norsk, da. Og det som viktig å si jo stand-up en veldig krevende ting å lære seg, veldig... Ta lang tid å lære seg. Men så som alt annet i livet, så noen kan man tenke sånn, åh, hvor dygg å være 18 år igjen. Så hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg nailet det. Jeg hadde bare bam, bam, bam. Og det litt det jeg fikk muligheten til, da. For det sånn, åh, dygg å begynne stand-up på nytt, med alt jeg vet om stand-up.
0: Ja.
2: Så kan det jo en hack i livet.
1: Det jo det.
0: Ja, jeg skal ikke alle begynne på nytt, ja.
1: Ja, men det det.
0: Men du sier at etter 2 måneder begynte det å gå bedre. Hvordan er... Fordi, altså, du må fortelle om hva du var gjennom for 2 veker siden her nå, da.
1: Ja, så målet mitt da, når jeg kommer ned til USA, jeg har satt 3 mål for meg selv, og det da basert på hva jeg vet om amerikansk stand-up, og så videre. Så det ene målet mitt var å få lov til å bli passed på klubber, som det heter. Det vil si at alle klubbene, du har tommel opp fra stand-up-klubbene, da kan jeg si sånn, jeg i byen, så får du en uke, liksom.
2: Ja.
0: Jeg skjønner, ja.
1: Så det var mål 1. Og mål 2 var at jeg skulle være en del av stand-up-miljøet. Jeg ville være sånn at jeg kunne bli gjest i podcaster, eller at komikerne visste hvem jeg var, at jeg kunne stå med dem, og så videre. Mm. Og det fikk jeg til ganske tidlig, heldigvis, da. Men så var siste målet mitt var noe som heter JFL, som da Just for Laughs, har da noe de heter, hvor de plukker ut new faces hvert år. Og nu, da plukker de ut 12-16 talenter som de mener kremen av kremen i verden akkurat nå.
2: Altså det VM på en
1: måte. Det VM altså. Det her sånn ordentlig, ordentlig stort. Og så var jeg så giret på det, så kom jeg til New York og så sier jeg til folk at jeg faen målet mitt JFL. Og de bare, du har ikke fått med at jeg har blitt lagt ned, du.
2: Nei!
1: Og så jeg bare sånn, har du blitt lagt ned? Og så bare ja. Og så når jeg drar hjem, så det et annet selskap som har kjøpt opp JFL. Så de har fått det på igjen. Men jeg fikk ikke med meg det, men jeg hadde sendt inn masse greier fra før. Så når jeg da kommer hjem, så får jeg en telefon fra mine... Jeg har i likhet med Aksel Hennie noen agenter i statene som digger det jeg driver med. Så de ringte meg og bare, du, vi har gode nyheter. Du har blitt plukket ut til JFL New Faces. Og da var jeg i Montreal for 3 uker siden med altså de beste i verden i min generasjon. Og vi står side om side og gjør stand-up og blir liksom slikket på ryggen av bransjen i USA og får lov til å stå foran store scener i teater foran packer. Og det går fra open mics i New York foran en autistisk fyr som ventet i 3 timer på Åsema til å stå foran et packet teater i Montreal foran liksom de feteste i verden. Var en reise som har vært det da.
0: Ja, var det den der som var? Og reisen... Og da antar jeg at reisen fortsetter da, etter den opplevelsen med Just for Laughs.
1: Vet du hva? Dere skal få scoop her, altså. Det gikk såpass bra i materialet at de begynte... folk ville ha stand-up-specialen min til diverse streaming-plattformer.
2: Mm-hmm.
1: Kanskje jeg skal på Jimmy Fallon en gang i neste år.
2: Nei!
1: Kanskje jeg skal på en liten Amerika-turné.
0: Nei, er det sant? Mener
1: kanskje
0: du det?
1: Kanskje jeg bare sier det. Det spørs på hvordan pass-situasjonen min ender opp.
0: Hva mener du med pass-situasjonen?
1: Jeg har fått pass-nekt.
0: Hva vil det si?
2: Nei, det er for mye,
0: det kan ikke ende der.
2: Dette var perfekt å si, tusen takk.
1: Jeg har fått passnekt.
0: Men hva betyr det?
1: Det betyr
0: har du
1: lyst til å vise meg? Jeg har fått nasjonal husarrest.
0: Har du det?
1: Jeg får ikke lov til å forlate landet lenger.
0: Hva er det du har gjort nå?
1: Jeg har mistet pass, da.
0: Du har mistet pass.
2: Passet ditt.
1: Jeg har mistet passet mitt. Oh, ja. Og da viser det seg at de kødder ikke rundt, altså.
2: Ja, men dette må du ordne.
1: Jeg prøver.
0: Ok, så hvis du ikke... Hvis du
2: Hvem
0: får...
2: er det vi må snakke med? Er det amerikanske ambassaden, liksom?
1: Jeg mistet passet mitt. Jeg brukte pass mye som legg på byen før.
2: Ja, det må du ikke gjøre.
1: Ikke sant? Jeg husker jeg kunne gå til politisk. Kan jeg få nødpass? Og de bare, hvor skal du? Så sa jeg, heidis. Vær så god.
0: Jeg håper det ordentlig å si. Men med andre ord. USA-kapittelet til Jørnes Josef er ikke ferdig.
1: Du, jeg... Neste år. Vi bare ordner passituasjonen. Myndighetene, hvis dere hører på.
2: Ja.
1: Advokater, politistasjon Free your boy
0: Free your boy Tusen takk for at du kom til Reiseradio Jørnes Josef.
1: Det er verdens beste.
0: Og god sommer videre og lykke til med ny premiere på Kaktus i Oslo.

0: Morgen i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: mistet min beste venn.
1: Yngvild i Reiseradioen på NRK P1. Tuva og Ronny har ære av å være ditt selskap i Reiseradioen dine veka her, til og med søndag, som er season finale, som det sier i Amerika.
2: Season finale.
1: Season finale.
2: Ja.
1: Og hver eneste dag i Reiseradioen så arrangerer vi konkurranse, der du kan vinne både badetermometer og kjølebag, ved å løse et tretrinnsoppgave, med tre spørsmål, der du må hente ut et svar fra hvert av spørsmålene, og så blir det et løsningsord til sammen da. I denne anledningen vil jeg ringe deg, Therese. Hallo, god tisdag.
3: Oi, hallo.
1: Hallo, hallo.
3: Det er litt ivrig der,
2: jeg. Nei, nei. Det er bra, det er bra, Therese. Nei,
1: jeg liker at du er på. Hvordan står det til?
3: Du, det går veldig bra.
1: Ja.
3: Det er jo ikke verdens beste sommervær på Sunnmøre, det må nå bare sies. Men
2: hvordan har været vært? Først av alt, hvordan har været vært på Sunnmøre?
3: Du, det bør en del regn og litt surt og 13 grader på Jamna.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn storsveis.
1: Du roper sjura av for det. Men du skal til hovedstaden i morgen, hva er det som bringer deg østover?
3: Nei, du, jeg skal begynne på en ny sånn yoga-utdanning da.
1: Nei.
3: Så jeg begynner på fredag, så det blir en sånn helgebasert utdanning i løpet av høsten.
1: Men hallo, fortell, yoga-utdanning.
3: Ja, jeg jobber som yogalærer da, så er jo det alltid noe å videreutdanne seg i, så nå skal jeg lære litt om fascia, bindevev, hvordan man skal løse opp i stivhet i kroppen, og. Så det blir spennende.
2: Ja, og er det lov å spørre, hvordan gjør du med bosituasjonen da, hvis du skal være i Oslo liksom 3 dager i uka?
3: Nei, og det er ikke så ofte, nei. Det er bare 4 helger, og så er det sånn Zoom-basert. Så har jeg en bror som bor i Oslo, så da skal jeg bo hos han.
1: Ja. Da er det løst, og så skal du altså da videreutdanne deg innenfor yogaens verden. Hva er, hvis man skal begynne med yoga, hva er den beste plassen å starte?
3: Oi, Det er vel egentlig bare å begynne, da. Fordi at det er rett og slett, alle tror at de må være så mjuke og sånn for å begynne på yoga, og det er jo bare løgn. Målet er jo å bli mer bevegelig og mer mjuk ved å gjøre yoga. Så du trenger jo ikke å være det i utgangspunktet. Målet er jo å bli det etter hvert.
2: Ja.
3: Så jeg tenker at det handler bare om å prøve litt forskjellige yogastiler, og finne litt noe som kan fungere for deg. Jeg driver mest med sånn rolig yoga, for sånn stressreduserende, for folk til å lande litt. Det er det jeg driver med, og som jeg egentlig liker best selv også. Da.
1: Mm.
3: Jeg trenger det i livet.
1: Ja, vi er mange som trenger å få redusert litt stress i livet, tror jeg. Men kjære Therese, du har også da svart på konkurransen vår i dag. Skal vi gå gjennom de ulike spørsmålene, Tuva?
2: Ja. Første spørsmål, det lød som følger. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvit. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene leses fra høyre mot venstre, altså det i Norge vi vil kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren, og hvilken sjanger er det?
3: Det er manga, så bokstaven er M.
2: Ja, riktig. Og så fikk du høre en liten låtsnutt, en sang fra Alex Warren som kom i 2025 og ble en enorm hit. Og hva var forbokstaven på titlen i den sangen?
3: Det var O for Ordinary.
1: Helt riktig.
2: Ja, 100%. Og så var det siste oppgave, da skulle vi frem til navnet til et tradisjonelt norsk håndverk, en form for dekorasjonsmaling, gjerne på tre, populært på 1700-1800-tallet, kjent for blomsteranker og fargerike mønstre. Og malestilen, hvilken malestil var det?
3: Rosemaling, altså R.
2: Yes, og til sammen så blir det...
3: Mor.
1: Ja da. Det er veldig bra, Therese. Det betyr at du er dagens vinner av både badetermometer og kjølebag.
3: Fantastisk.
1: Så krysser jeg fingrene for en sånn enorm Indian summer utover høsten på Sunnmøre. Sånt. Det bare er masse behov for både bading og kjøling.
3: Ja, det er en værspåmann som mener at september skal bli bra. Så jeg bare held all min lit til han med.
2: Altså. Ja, en værspåmann. Det er kjent at jeg fikk mange spørsmål. Det må jeg ærlig si.
1: En av dine yoga-kurs.
3: I Sunnmørsposten.
1: Men som en fyr som har bursdag i september, september er alltid bra. September er alltid bra.
3: Det bruker å være bra på Sunnmøre, faktisk. Ja, så nå må du komme.
1: Ja, nå må du komme. God tur på yoga-tur, eller på yoga-opplæring. Og takk for at du var med deg, Therese.
3: Takk for det. Ha en fin dag.
2: Lige så.

0: Riktig god tisdag, dette Reiseradion som du hører på. Vi håper du har en fin tisdag 11. august. Tuva og Ronny her i radioen og koser oss veldig med, det har vært altså for en dag.
1: Å, herre min, jeg synes det er så deilig å være. Jeg må bare si en liten hyllest til Reiseradion. Det er akkurat som at det å ligge i sånn lite fløyelsbad av sommerfølelser. Det kjennes ut som at det lukter solkrem her i rommet, selv om vi ikke har smørt oss med solkrem. Det burde vi kanskje da, for det faktisk sol her hvor vi akkurat nå. Men det er jo tampen av sommeren og tampen av ferien.
0: Vi skal straks ta en titt på badetemperaturene.
1: Ja.
0: Det skal vi. Og i dag skal vi også prøve å få det til uten at vi krasjer rett inn i nyhetene. Men det
1: for det gjorde vi i går.
0: Det får vi får det til da. Først Mari og See You Go på NRK P1 og så en badetemperatur.

0: Mari heter hun som har gitt den låta til deg i Reiseradion, hvor Tuva og Ronny har ett siste innslag på programmet, og det er dagens badetemperatur. Og vi skal begynne med melding, kanskje?
1: Ja, det skal vi. Vi har fått inn en på NRK Radio-appen, hvor det står hytte midt i Oslo. Ja, tenk, det stemmer. Blankvann er i Oslos geografiske sentrum, og vi har kommet hit fra Lillehammer på sommerferie ved sagnomsuste Blankvannsbråten, og hatt morgenbad her i 18 grader. Så det, tenker jeg, veldig fint. Vi har også fått inn noen som har sendt badetemperaturene fra Notodden, blant annet for eksempel Follsjø, 16,6 grader.
0: Vi tar med oss et par temperaturer som ligger på yr.no. Agder, vi går til Lyngør, der det er meldt om 17 grader i vattnet. Det samme er det på Holmsbu i Akershus. Og hvis vi tar med oss en temperatur til fra Akershus, Svea melder 16 grader i badevattnet i dag.
1: Og så kan vi ta en tur til Sogndal da, på Vestlandet. Hittungsgrovi, har du vært der, Ronny?
0: Nei, jeg har ikke vært i Hittungsgrovi, nei.
1: Nei, men der kan jeg melde om at det 14 grader da, i badevannet i dag. Og så kan vi ta med oss for eksempel Tønsberg Klopp, der det 17,5.
0: Og så tar vi med oss også mot Kjønne i Buskerud. Der det kald og deilig 8,2 grader i dag. Og så tar vi med oss Skeia Luft Fjæra, og da befinner vi oss i Finnmark. 13,2 grader i vattnet.
1: Og så kan vi reise en tur til Trøndelag, til Linnesøya, 16 grader, og kanskje Olderdalen da, i Troms med 13,5 grader.
0: Frisjøen på, da vi i innlandet, Frisjøen melder om 19 deilige grader. Det dagens høyeste, da, tror
1: jeg? Ja.
0: Ja, det ser slik ut. Og så tar vi med oss Salt Kjelsnes Camping, og da vi i Møre og Romsdal, 15,2 grader målt der.
1: Ja, ikke sant? 15,2, det går an å bade i det, altså, det må jeg bare si.
0: Ja, hva nedre grense?
1: Raskt morgenbad, 8 grader, tenker jeg. Da det fort inn og fort ut, altså. Det ikke noe mer enn det. Jeg kan bare si at vi også har fått inn en melding som kommer fra solfylte Platanias i Kreta. 29 grader.
0: Provoserende. Ok, Tuva og Ronny, takk for følge i dag. Takk for vår produsent Amalie. Og så må vi ønske alle sammen en deilig tirsdag videre. Den gode musikken og sommerstemningen fortsetter her på NRK P1. Og så høres vi i morgen igjen, da det onsdag.
1: Ja, det blir bra. Og så må jeg bare legge til på tampen her. Caroline, vår reporter, hun har badet på Finse. 7 grader.
0: Det er for kjølig. Ok, takk for i dag. Vi snakkes i morgen. Nå får du nyheter med Jon Brannes på NRK P1.
2: Her NRK Nyheter, klokka 11. Det ble skutt mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. De har ikke fått melding om at noen skadet, men etterforskningen i gang, sier politiadvokat Lise Dahlhaug.
3: Det var avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser både av bil og angivelig åsted. Det foreløpig ikke noen som pågrepet i saken.
4: Ble noen skadet i forbindelse med disse skuddene?
3: Politiet har ikke fått melding om at noen skal være skadet.
4: Hva grunnen til at dere undersøker boligen dere på?
3: Politiet har undersøkt utenfor denne boligen, så må vi se om denne boligen kan ha en sammenheng med det som har skjedd.
4: Vet dere hvem de involverte er?
3: Vi kan per nå ikke si noen ting om hvem de involverte er, men slik som det ser ut for politiet per nå, så er det ikke en tilfeldig bil som har blitt beskutt.
2: Intervjuer her, Aina Beate Innreiten. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er meldt død så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez er på reise med familien og hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
5: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
6: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
5: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
6: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
5: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
2: Reporter Mathea Hallingstad Laugen. 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, viser den årlige undersøkelsen fra medietilsynet om barn og medier. En av tre ungdommer mellom 13 og 18 år har sett skremmende eller voldelige videoer, og nær halvparten har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 sier de har blokkert noen. Og så fotball. Aldri før har Vålerenga fått mer penger ved et spillersalg enn i dag. Philip Thorvaldsen klar for Twente i nederlandsk fotball, og ifølge klubben selv dette salget det største gjennom tidene. De oppgir ingen sum, men TV2 erfarer at avtalen verdt over 60 millioner kroner. Og i Nederland skal 20 år gamle Thorvaldsen spille med blant andre landsmennene Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter, altså i Twente. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: Og i dag vil jeg høre om da du flyttet for deg selv for første gang. Selv tok jeg med meg en enorm bag og en 60 liter tursekk og reiste rundt 24 timer med ferie og tog for å komme frem. Og så sto jeg der, liksom, helt på egne ben. NRK Og denne sangen tar meg rett tilbake til da jeg flyttet for meg selv for første gang. Neida, det var ikke i 1981 da denne låta først ble en hit, men hele 40 år senere, min første fadderuke i Trondheim i 2021.

Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, og du hører på sommermusikk I P1 med meg som heter Mathilde Mørk. Og akkurat nu så rusta de opp med bemanning på IKEA, Princess Rusta og Europris. Små voksne med sine store voksne inntar diverse studentbyer rundt om I Norge. De kjøper toalettpapir, sengklær og vaskemiddel for aller første gang, og på ekte overrasket over hvor mye det koster. Og så står de der plutselig alene. Foreldrene de har kjørt hjem igjen, og de må finne fram til bussen og komme seg på første fadderukefest helt alene. Og så har et helt nytt kapittel I livet begynt, og alt som kjent over. Og den følelsen, den har jeg ikke ord for. Men jeg kan kjenne på den I magen akkurat nå. Før skrur vi tida 5 år tilbake, så var det jeg som sto der, litt redd, spent og med ekte trua på at det nå livet startet. Skrur vi tida enda lenger tilbake, så da var det mamma som sto der, og skrur vi tida enda lenger tilbake igjen, så var det morfar. Og I dag så vil jeg gjerne høre om første gangen du flyttet for deg selv, ut fra det trygge redet til voksne som hadde tatt vare på deg opp til da. Og du vet jo hvor du legger inn den meldingen I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk send inn, så kan det kanskje bli premie på deg I dag. Flip,

det var Ramon sin ultimate sommersang, I hvert fall for året. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nu så sitter nok flere foreldre og ganske spent etter å ha levert studentene rundt omkring på diverse studentbyer rundt om I landet. Og altså, nu skal de stå på egne ben for første gang. Og det nok noe enda flere som kan kjenne seg igjen I hvordan de har det nu. For I dag så spør jeg etter historien om da du flyttet for deg selv for aller første gang. Send det inn I appen NRK Radio. Imens jeg venter på fine historier, så skal jeg spille litt Games People Play. Og denne sangen var egentlig skrevet, komponert og fremført av Joe South, men så gjorde den jamaikanske reggae-bandet Inner Circle det om til en helt ny hit.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen, og alle vrakene på bunn.

litt av en overgang. Han skriver alt jeg eid I en diger koffert, bratt læringskurve om det praktiske, men også om meg selv, og det vil jeg virkelig tro. Og så har vi Solveig her som kommer med en beklagelse 10 år etter. Jeg flyttet inn på Hybel, hvor det bodde 2 hyggelige jenter som fra før som var eldre enn meg. Jeg sølte en flekk med solbærsirup I vår felles matskap, som jeg ikke hadde noe hastverk med å fjerne. Etter en veldig god stund og mange dager, kanskje uka senere, måtte de ta en alvorsprat med meg. Det var ubehagelig, og jeg forstod ikke hva det var de laget så mye oppstyr for. Nå jeg straks trebarnsmamma med eget hus, og nådde mannen om han søl, og ikke gidda å tørke opp etter seg. Dette min beklagelse til mine samboere på Hybel I 2016. Jeg vil gjerne høre flere historier om da du flyttet alene for aller første gang du sender inn I appen NRK Radio. Her Joe med End of

Joe med End of Beginning. Og nu skal vi over til en sang av Odd Nordstoga. For den, den heter En sång som finns. Og da skriver Odd Nordstoga om livet på veien. Eller synger da, det jo det han gjør. Og han sier selv at han har prøvd å unngå det her temaet lenge, for det sies visst at musikere som skriver om ja, ikke sant, turnélivet ikke har noe annet å skrive om. Men så syns han at det var rart å ikke skrive om noe som en så stor del av livet hans, og derfor kom denne sangen til.

Ja, kanskje det var litt vanskelig I dag hvis du finner ut hvilket ord det her Du må ikke ha alle artisterne, men hvis du skjønner hvilket ord det så send du ordet til meg. I appen NRK Radio, du søker opp sommermusikk I PN og trykk på send inn-knappen øverst I hjørnet, så skriver du inn ordet ditt, legg ved adresse og navn, sånn at jeg vet hvor den eventuelle premien skal. Og nå skal vi tilbake til 1993, til et av bandene I hvert fall. Jeg søkte til når jeg vil ha gode sommerstemninger. Og jeg tror at de fleste enige med meg, for når jeg søker opp lista over de beste sommerlåtene, artisterne eller bandene, så det alltid De Lillos en del av den lista.

minner. Og før den så hadde vi jo en første gjennomgang av dagens konkurranse, og jeg merket at det var litt vanskelig I dag, men det gjør jo at du som faktisk har sendt inn rett svar her har jo enda større sjans for å vinne fine, pen solbriller I dag. Og så skal jeg også om cirka en halvtime ta et ny gjenhør med konkurransen, så hvis du vil ha en til sjanse, så får du altså det. Jeg fikk en melding her fra Mikael, for vi snakket jo om å flytte alene I dag, og han skriver, jeg innså nu mens jeg lyttet til radioen at jeg aldri egentlig har flyttet for meg selv og blitt selvstendig. Jeg begynte på internatskole som 15-åring på VGS, og på folkeskole som 18-åring, og stipendiat på folkeskolen som 19-åring, og så gikk jeg over til en ny internatskole I 2 år, hvor jeg traff kona mi, og så gifta vi oss og flytta I lag. Så har faktisk aldri flytta for meg selv. Nå 35 år og har 3 barn, så det har vel at han, ja, han skriver at han har nok klart seg fint, og kan både lage mat og vaske klær, så det godt det. Hvis du vil fortelle meg om den gangen du flytta for deg selv for første gang, så gjør det I appen NRK Radio. Her vårin med Lovers in Memory.

Vårens in Lovers in Memory. Hva skjer om du blander kanadisk rock med kanadisk reggae? En skikkelig god sommersang får du da. Den kom ironisk nok en desemberdag I 2011. Og så den kanskje likevel ikke så ironisk, for da den først ble vist til et publikum, så var det tvert om på andre siden av jorda, altså I Australia. Og der jo desember en sommermåned. Og det ikke så rart at bandet befant seg I Australia, for vokalisten I bandet I Simple Minds glad I å surfe, og det også denne aktiviteten sangen inspirert av.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Beck med Skure 55 fikk du der. Og vi I dag har mimret tilbake igjen om hvordan det å flytte for seg selv for første gang. Og fått melding fra en som heter Hanne, som skriver «Her I Nord må vi flytte for å gå på videregående. Selv så tok jeg ett år hjemme, men som 17-åring så måtte jeg klare meg selv på hybel. En rar verden». Og så skriver Mona Første gang jeg flyttet hjemmefra var jeg akkurat fylt 16. Herre Jesus, så skummelt og skulle fikse alt selv. Men merket når jeg flyttet hjem igjen hvor mye mer selvstendig jeg hadde blitt I forhold til søskenene mine. Sykt hvor mye man lærer, lærer av å finne ut av ting selv, skriver Mona, som også hadde flyttet tidlig. En annen som hadde flyttet tidlig hjemmefra, det var Maria, som 16-åring. Hun hadde aldri bodd med, hun har aldri bodd med foreldrene sine siden. Det var 25 mil unna hjemme med min far. Rike sovesofa og knallgul stuebord, rikelig med stearinlys og te og en boks med diverse nødvendigheter I gave fra bestemor. Livet startet da, ass, og det jo det man føler på at det når man flytter hjemmefra at nå et nytt kapittel startet. Laila, hun husker godt da hun flyttet på hybel for å starte på videregående hun også. Jeg var 16 år og skulle bo alene, selv om da meg burde I kjelleren ting var fantastisk hadde det grusomt. Jeg lengtet så hjem når vennene I dag forteller om barna som har det vondt kjenner fremdeles følelsen jeg hadde det gikk bra etter hvert men ha en, og så ønsker alle en fin dag, og det jo det hvis du nå sitter og tenker sånn åh, ja, hvordan skal det her gå mest sannsynligvis går det bra, både for barna og hvis du student selv, det går bra til slutt nå det nyheter etter nyheteren så skal vi ha et gjenhør med konkurransen, men til nyheteren får du Ace of Base med Wheel of Fortune

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Bare en av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn I fjor. Og salget av nye boliger her I landet det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentenes forening sier boliger blir dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, sier politiet. Ingen meldt skadet, men både bilen og en bolig I nærheten blir undersøkt. Politiet sier de ikke tror bilen var noe tilfeldig mål for skuddene. I Colombia fortsetter redningsarbeidet etter det kraftige jordskjelvet I går. 132 bekreftet død og nær 500 skadd. Utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med berørte I det søramerikanske landet.
1: Jeg snakket med en som fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på ødelagt. Klokketårnet har knekt. Et annet område som hardt rammet Pereira, som også ligger I dette området. Der jeg har fått melding om at nærmest alle bygninger I sentrum ødelagt. Og selvfølgelig I storbyen Cali det store ødeleggelser. Folk løp ut I bare pyjamasen. Det frykt og kaos.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men I eksil I Russland. Også ekspresidentens yngre bror Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stede I retten. Dommene de første mot medlemmer av Syrias tidligere regime. Og Bashar al-Assad funnet skyldig I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. I EM I friidrett løper Amalie Juel akkurat nå semifinale på 400 meter hekk. Det kan du følge I NRK Sport. Og på NRK.no kan du lese at familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen holder igjen, så han ikke konkurrerer for mye I comebacket. Og dette årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM I friidrett I Birmingham, selv om han titelforsvarer. Og selv om han altså vant et nytt gull på 5000 meter I går kveld. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Og den gangen vil jeg høre og historien om da du flyttet alene for aller første gang. Følelsene, spenninger og håpet, for akkurat nå de full beredskap på diverse møbelbutikker og andre nikknakkbutikker rundt om I landet. Studentene inntar byen, og det de gjort I mange ti år før. Men først så skal vi veldig snart ha konkurranse her. Jeg har, det allerede noen som har tjuvstartet for en halvtime siden, men jeg skal gi deg som dukket opp akkurat nå en sjanse til å bli med, og det blir like etter Dreadlock Lock Holiday.

Ja, hvis du skjønte hvilken ord jeg vil frem til med disse fem låtene, så send du det til meg I appen NRK Radio, og husk å legge ved navnet ditt og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende et par med pen solbriller. Nå skal vi høre litt mer musikk her fra Eric Clapton.

Som du er av Camilla North. Og nu altså så det ferdig. Jeg har fått programmet mitt til å trekke ut en vinner av dagens konkurranse. Men vi skal ta et lite gjennomlytt, og her rett og slett fasiten. Ja, det var Fay Vildagen med Oh My God. Altså har vi en F som første bokstav.

Ja, det kan ikke være noen andre enn Ingebjørge Bratland, og denne låta heter Ungdom. Det Salt and Pepper med What a Man. Og der har vi Elvis Presley til slutt med A Little Less Conversation, som ble altså til ordet fnise, og det visste Anita fra Holmestrand. Er det fnise, mon tro? Og det jo helt riktig. Så da det altså på tur et par med pene solbriller i posten til deg. Så skal vi til Kjartan Lauritsen, litt mer musikk her. Denne låta handler om å møte en person som minner deg om din første store forelskelse. For han var, for Kjartan så var denne personen ikke overraskende nok med tanke på titel. Ja, det Shakira.

0: Akira.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Kurt Nilsen sin bucket list. Og I dag altså, vi har altså strømmet studentene til byen. Og fordi da har jo, jeg vet ikke, jeg har jo vært I Trondheim I sommer, men jeg har også vært I Oslo. Og det jo byer som blir litt tommere når studentene hjemme på ferie eller på hytta eller hvor de nå enn gjør av seg resten av året. Og så nå da, så fylles det opp, og folk vet ikke helt hvordan de går på bussen, og hvordan buss de skal ta, og hva slags mennesker de skal møte, og den følelsen av av å stå på dine egne ben helt alene for aller første gang. Ja, det en følelse som man må altså, man, de fleste av oss har vært borti det, ikke sant? Nå har jeg jo fått meldinger fra flere som gjorde det da de gikk på videregående og noen rakk å bli 18 år før det skjedde, for eksempel for Elin. Hun var 18 år og hun ble kjørt til folkehøyskole I 1990 og I den tida var det såpass strengt på folkehøyskolen at det nesten var som å bo hjemme med foreldre. Men man kan likevel være redd, eller kanskje man synes det bare var spennende eller bare gøy og kjekt. Send meg gjerne en melding om da du flyttet hjemmefra for aller første gang I appen NRK Radio. Nå skal vi høre en sang fra artisten Rakel. La meg gå handler om når to mennesker I en relasjon ikke akkurat får frem det beste I hverandre. Et trist tema, men melodien, rytmen og stemninga ja, I låta, den likevel ingen ballade.
1: Ja, altså jeg liker nok godt å pakettere de litt tristere temaene inn I noe som føles litt morsommere. Jeg føler det liksom det som musikk best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som litt lettere å jobbe seg gjennom, da, hvis man kan si det på den måten. Ja, ta og ufarliggjøre det litt for seg selv, det

låta Crazy in Love. Og vi snakket om det å flytte hjemmefra for aller første gang. Jeg i hvert fall kjent på en enorm sånn spenning, litt redd. Og så tror jeg også at jeg tenkte sånn, oi, det her litt kult. Nu står jeg endelig på egne ben. Det her jo, det jo det foreldrene mine har gjort meg klar for hele livet mitt. Og nu kom tida. Men det noen år siden, men det som ikke noen år siden, det en som har dukket opp I inboxen min. Hun skriver, hei hei, jeg flyttet hjemme fra da jeg var 15 år for å gå på musikklinja. Sånt skjer dessverre når det ikke går busser til bygdene, men det går greit. Startet nå mitt tredje og siste år sammen med de mest fantastiske menneskene jeg noensinne har møtt. Og det så koselig og fint å høre at det var den opplevelsen du fikk. Jeg hadde litt lik opplevelse da jeg også flyttet hjemmefra. Knut Egil, han skriver, jeg flyttet faktisk hjemmefra og til Florida for å jobbe et år I Disney. Dette var I 1988, og det var en stor overgang å flytte fra trygge gutterommet I Trøndelag til Orlando I Florida. Men for et fantastisk år, og for noen minner og, som har gitt meg venner for livet fra mange land. Så det en her som skriver, første stopp på vei ut I verden var Trøndertun Folkeskole I 1998. Jeg gikk fra, alene blant over 100 til over 100 ukjente til et uforglemmelig år med venner for livet, kreativitet og utfordringer å bryne seg på. Og ikke minst fikk jeg med meg min kjærlighet for livet. Hilsen fra Bjørge som også vil hilse din, den fantastiske gjengen fra Trøndertun I 1998. Ja, det fint det. Vi har mange gode opplevelser av å flytte hjemmefra. Noen litt utfordrende, og sånn skal det jo også være. Det jo litt sånn det å prøve seg alene for aller første gang. Men vit det at for de aller fleste så går det bra til slutt. Her Kaisers Orkestra med Hjerteknuser.

0: Charlie XCX med Apple, og for en låt det der Det var godt å få med seg inn I den her dagen. Og så før det så hørte vi den flotte hjerteknuser av Kaisers Orkestra. Du hører på sommermusikk I PN, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå skal vi til en av de sangene som jeg har hørt på repeat gjennom hele sommeren. Den heter «Jeg håper at det aldri blir for stor», og da jeg snakket med Signe Sørgjær, som en av artistene bak denne låta, så spurte hun om hva de egentlig mener med det.
1: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til enn man kanskje tror, da. Det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv jo en sånn ting som barn vil og som de aller fleste vokser litt av seg eller gir opp på eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på Jeg

Are Words av Chris Medina. Takk for alt engasjement og meldinger I sommer. Det har vært så hyggelig å være sammen med dere her I P1 gjennom sommeren. I morgen klokka 11 så får du nydelig selskap med Pia Kjevik. Og nå det snart tid for nyheter, men etter det så står Anniken Sande klar med programmet Dagens. Et nydelig program for å få med seg mer av det som skjer her til lands og rundt om I verden, og ikke minst en god mulighet til å forstå det. Men før det, her Jason Derulo. What did she say?

0: Dette var Jason Derulo med låta som heter What You Say.
1: Dette NRK PM.
0: Det går feil vei med grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Det slås fast I en ny rapport om norsk skole. Igjen, løsningen blant annet mer lekbasert læring for de minste. Høres ut som noe vi har hørt før, eller? Utvalgslederen gjest I dagens. Hvor vi også snakker om hvordan krigen I Iran tærer på våpenlagrene til USA. Så hva tenker fiendene til USA nå egentlig? Og hva skal vi allierte tro? Dersom våpnene som skal kunne beskytte oss brukt I en annen krig. Du hører på dagens, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Nå klokka litt over 13, vi tar en nyhetsoppdatering, og I dag har sykepleierindeksen kommet, Jon Brannes.
2: For hvert år sammenligner eiendomsbransjen lønna til en sykepleier med prisen på en bolig. Og boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn. I Oslo har en sykepleier nå bare råd til 1 av 30 boliger. Og også I blant annet Bergen, Stavanger og Tromsø mulighetene blitt færre det siste året. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og drømmer om egen bolig.
3: Det ser jo ikke bra ut for min del, så jeg skulle gjerne ønsket å ha kjøpt nå, men jeg ser jo at begrensningene gjør at det blir vanskeligere, og jeg burde egentlig ha kanskje kommet meg inn nå med en gang, men så ser jeg at jeg egentlig må ha litt penger til overs for å håndtere de vanlige utgiftene, og det gjør at jeg egentlig må holde meg litt tilbake og ikke kjøpe akkurat nå, da heller ta meg tiden til rette og vente før jeg faktisk kan kjøpe, og med tanke på at prisen da kan øke og så videre, så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut fremover, men jeg skulle gjerne vært inne på markedet.
2: Salget av nye boliger her I landet samtidig det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentens forening sier boliger dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere på grunn av færre oppdrag. De mener krisen skyldes lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hekkeløper Amalie Juhl klar for finale på 400 meter hekk I EM I friidrett. Hun gikk videre fra semifinale på tid etter å ha blitt nummer 3 I sitt heat, dagen etter at hun var med på gulllaget I blandet stafett. Og etter feiringen I går var Juhl fornøyd med semifinaleløpet I dag.
4: Det deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt oppe I går kveld. Så sånn sett jeg fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter oss tid.
2: Og I diskos for menn så røk Ola Stunes isene ut av kvalifiseringen til EM-finale etter å ha kastet til tross for skade.
5: Det ble dessverre som forventet. For 2-3 dager siden så fikk jeg vurdert bilder. Jeg har tatt MR av hofta mi. Og dessverre så har jeg en, det som kaller benkonduksjon I hofta. Enklere forklart blåmerke I skjelettet. Som en sånn kollapsing av benmarg eller ja, litt sånn, og det gjør vondt når jeg kaster, så da blir det dessverre ikke noe bedre enn det det ble.
2: Og også høydehopper Erlend Bolstad Rå ute av EM I friidrett etter kvalifiseringen I dag, Anniken.
0: Ja, oppturer og nedturer I dette mesterskapet som du kan følge inne på NRK.no. Dette her, det dagens, og det jo snart skolestart. Skole første tema ut her I NRK P1 ganske straks.

0: Hey Lee, var det med låta som heter Good Kids du fikk den her I NRK 1 når klokka blitt 13.06 og du hører på dagens mer lek og en helt ny skolehverdag for de aller minste. Det blant forslagene I en ny rapport om fellesskolen som ble lagt fram I dag. I sommer så slo Riksrevisjonen fast at norske elever ikke gode nok I lesing, skriving og regning. Og for to år siden så satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne ut hvordan fremtidens skole bør være. Og den som har ledet det utvalget, det deg Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær I Høyre. Velkommen til dagens Bjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Du, fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning, sa du da du la frem rapporten litt tidligere I dag. Det sterke ord. Hva legger du I det?
1: Ja, det sterke ord. La oss ta bærebjelken først. Vi mener I rapporten å underbygge at fellesskolen avgjørende for et velfungerende demokrati. Den avgjørende for velferdssamfunnet, den avgjørende for verdiskapingen I samfunnet, og den avgjørende for at den enkelte elev skal utvikle det vi kaller autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv. Altså rett og slett føle at man har kontroll. Så det er bærebjelken. Og så hvorfor dette med briste? Jo, vi ser nå en utvikling der for eksempel 41% av 15-åringene som blir målt mangler kompetanse som tilstrekkelig for å kunne lykkes med videre utdanning eller I samfunnslivet, sier forskerne bak PISA. Dette et gammelt funn. Viser til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette tre grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom. Det flere økende andel elever I klassene med helt reelle behov for tilrettelegging, det det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som I økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de forventet å respondere 24-7. Og uten å på å si ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
0: Ok, vi skal høre fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
2: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor.
0: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med det yngste, Bjørn Haugstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
1: Vi foreslår en ny innretning av de to første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som I dag allerede finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, nyere og ikke fullt så ny forskning, hjerneforskning og forskning om læring, påviser veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, når man trener fysisk, så kan man også isolert seg bli overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også frilek. Ja. Og så det veldig mye læring i leken. til barna.
0: Men vi har jo prøvd å leke litt mer I skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
1: Ja, det vi... Altså, det klart at lek alene jo ikke svaret, så vi veldig tydelige på at, så for det første vi veldig tydelige på at målet med forslagene at flere, for ikke å si alle som begynner I tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna, for eksempel. Ja. Altså barn I dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Og dette noe foreldre kan begynne med fra barna nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også. Men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de I stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Men, da, det tar tid.
0: Det tar tid. Og det jo masse I denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg så skjønner man jo at det en stor jobb som skal gjøres I Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
1: Nei, jeg sa I presentasjonen at det nest viktigste budskapet, at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag jo ikke å følge opp politiske signaler, det å sørge for læring. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet.
0: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Straks snakker vi mer om både denne rapporten og om nettopp politisk sammensetning, hvem som har fart I seilene og hvem som ikke har det, når vi prater om den siste målingen her fra NRK. Men først tar vi litt musikk fra O'Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Hun norsk og blond som står bak den låta her. Egentlig heter hun Maren Holmgren, og hun ga deg låta som heter Hot Air Balloon her I dagens når klokka 13.17. Og vi snakker om skole. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet I dag å styrke lesing og matematikk, og å integrere SFO I skoledagen for de minste, for å nevne noe. Et stikkord mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt I hvert fall om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
1: Ja, og jeg tror nok at det en ganske bred erkjennelse av at den ikke ble vellykka uten at noen politikere så langt har tatt det ordet for å reversere den eller har noe sånn helhetlig grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.
0: Det høres ut som om utvalget og statsråden enige om virkelighetsbeskrivelsen her. Det en god del ting I norsk skole som må gjøres noe med. Det alvor, hørte vi Nessa Nordtun si. Hvor politisk omstritte løsningene som foreslås?
1: Jeg tror den overordnede samfunnsanalysen nok veldig mange som deler både hvordan digitalisering har endret oss. Noen vil kanskje også si ødelagt oss, I hvert fall når det gjelder konsentrasjon. Og så man nok litt I villrede hvordan man skal få den tankremmen tilbake I tuben. Så vet vi at politikere jo ganske glad I å skylle på hverandre hva som har gått galt og hva som riktig I norsk skole. Jeg tror det mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
0: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring. Du kan lese mer om den inne på NRK.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere I dag, og apropos Arendalsuka, så det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti. 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug I en fersk måling som utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg I dag.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
0: Ja, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Du fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
1: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare I Norge, men I hele Europa, hvor mange bekymret for økonomien sin, liker skatteavgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og I tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
0: Ja, og til og med hun sier jo det jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men det selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur I en stund nå. Hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
1: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har du veldig lenge vært borgerlig flertall, men så det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og selv om politikerne mer glad I å kommentere gode meningsmålinger, så det jo en bekymring I FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som I stortingsvalg.
0: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. De over den verste kneika nå?
1: Ja, det tror jeg I hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere I politikken. Men det som tydelig med Høyre at de har kommet litt ut

0: urolig bør de være?
1: Ja, kanskje litt mer enn de for jeg tror de veldig fornøyde med å sitte I regjering alene og styre landet. Og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og det, jeg tror de har fått selvtilliten I orden. Men så det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille med drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har så har nå.
0: Alt om denne siste målingen finnes inne på NRK.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Vi skal ta litt K-pop her nå, intet mindre. Du får Golden fra Hendrix, Adrian Una og Ray Ami.

0: Dette her, det en landeplage fra Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Du fikk Golden her I NRK P1.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ella Lockhart fikk det der. Dette var Hva om det finnes noe mer. Klokka den straks 13.29, og vi skal utenriks her I dagens nå. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet I går. Over 130 mennesker døde, og over 400 meldt skada så langt. Det erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie, og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
1: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår I halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull I hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt, egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez. Med oss nå du Ola Ulmo, du nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen I de berørte områdene nå?
2: Ja, jeg pratet med generalsekretæren I Colombia Røde Kors I går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som ødelagt og lekting. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt I utkanten til epicenteret, Canizales Pereira I øst og Cali sør for epicenteret. Så der vet oss allerede ganske mye om omfanget. Det flere tusen bygninger som ødelagte eller nedraste. Det I hvert fall noen hundre som omkomne, og nødhjelpsarbeidet og søk- og redningsarbeidet, det pågår nå for fullt der. Mm. Men det også vært mindre om, det området rundt episenteret, det mer spredtbygde og landsbygd. Det litt inn fra Stillehavskysten. Det en av de fattigere områdene I Colombia, det afro-kolumbianske området. Så der vet oss mindre, og det der oss nå sette inn innsatsen for å prøve å redde dem som oss kan.
0: Ja, det har gått nesten et døgn siden skjelvet. Hva slags arbeid helt konkret det som satt I gang?
2: Ja, det søk og redning og helsehjelp. Så det jo slik at når et jordskjelv treff, hvor som helst I verden egentlig, så det de første to døgnene oss har stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå oss har muligheten til å redde liv. Så det søk- og redningsteam, det Colombia Røde Kors og sivilforsvaret og andre aktører som prøver å hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus, få førstehjelp. De forsøker oss nå å gi helsehjelp, og det arbeidet vil jo fortsette nå I timen og dagene fremover. Ja.
0: Hvor utfordrende det gitt situasjonen?
2: Ja, spesielt I de mest, altså rundt epicenteret der, det noen områder der som ganske vanskelig å komme til. Det begrenset lokale kapasiteter. Og så har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra fra provinsen som ligger rundt da, den Choco-provinsen som hardest rammet. Så også har sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Choco nå, sammen med mobilt helseteam, som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til sykehus der. Men vi vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
0: Ja. Tidligere I sommer så var det et voldsomt jordskjelv I nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet I livet I lang tid etter, og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge det håp om å finne folk I livet I Colombia nå, og det noe annerledes der enn I Venezuela?
2: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to dagene. Nå fortsetter arbeidet og I hvert fall en uke til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de påfølgende dagene. Så det kommer oss til å fortsette med. Det det som viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som blir berørt og som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreff, om det en stor by, slik som Caracas som var I Venezuela som var rammet for to måneder siden, og da kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så det jo da først og fremst et landsbygd som rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, så på den andre siden, så det gjør å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så kolumbianere, altså kolumbiansk sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv i Colombia, oftere inn I Venezuela, så de har lokale kapasiteter som kan redde liv I dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre I hvert fall, og kanskje flere som omkommet I det her skjelvet.
0: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand I Colombia etter dette skjelvet som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Vi skal straks ta et værvarsel her I NRK P1, men først Breathe.

en litt sånn nedstrippet variant det her fra Sib og Niv. Du fikk den akustiske versjonen av låta som heter Breathe.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Vi ser på været. I dag kan det bli 22-24 grader i varmeste stedene, og det blir trolig I området fra Agder til Buskerud. I Trøndelag og Nord-Norge blir det en kjølig dag med de høyeste temperaturene på 14-15 grader sør I Trøndelag og øst I Finnmark. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt og gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen begynte man dagen I Longyearbyen med skyer og lett snøfall, men så har mye av skyene trukket unna. I kveld kan det likevel komme enkelte lette regn eller sluddbyger. Litt regn vil passere vestfra over sørlige og østlige deler av Finnmark. Vest I Finnmark og I Troms nedbøren I ferd med å gi seg, men det blir fortsatt ganske skya. Lengst nord I Nordland avtar regnet utover ettermiddagen og kvelden, mens det fortsetter med regn og regnbyger lenger sør. Det blir regn av og til nord I Trøndelag, sør for Trondheim ganske lite nedbør, men stort sett skya med noen gløtt av sol. I Møre og Romsdal regnbygene I ferd med å gi seg, skydekket sprekker opp og det blir perioder med sol. På kysten nord I Møre og Romsdal og sør I Trøndelag blir det forbigående sørvestlig stiv kuling. Etter en grå og litt fuktig start på dagen været I bedring på Vestlandet sør for Stad. Utover ettermiddagen blir det perioder med sol, men fortsatt ganske skya lengst nord. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det forbigående nordvestlig liten til stiv kuling. Ellers I Agder og på Østlandet blir det oppholdsvær og en god del sol, sørvest opp I frisk bris på kysten. Og I fjellet I Sør-Norge blir det for det meste oppholdsvær og en del sol I sør og sørøst. Hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du nå, eller dit du skal etter hvert, så yr.no stedet, og så kan du også laste ned Yr-appen.

0: Totoshi fikk du der fra Elinor her I dagens hvor vi skal til USA. For der gjør krigen mot Iran at det blir færre og færre viktige missiler og raketter I våpenlagrene. Både CNN, Reuters og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis det her stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon I verden? Og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA og hvor mye som brukt I krigen mot Iran de siste månedene?
1: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine I Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet I slutten av februar.
0: Ja, hvor alvorlig det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
1: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det, det fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små rundt omkring I verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring I verden I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal ment at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det sto til I disse muligens da slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
1: Den viser en ting, og det at Trump har gått I den klassiske diktatorfella, og det betyr at når han kjører sitt lederskap, så det ganske sånn fryktbasert, og det betyr at de som jobber under han, blant annet Hegseth, får et veldig sterkt ønske om å sminke brura og gi han så positiv og god informasjon som overhovedet mulig, for eksempel når det gjaldt hvorfor man skulle angripe Iran I slutten av februar I år. Men dermed så vil man også sminke over og dekke over de problemene som kommer, og det ikke tvil om at de militære faglige rådene til Hegseth, de har selvfølgelig advart han om at nå begynner vi å tære på våpenlagrene, men det da informasjon som tydeligvis Hegseth har valgt å tone litt ned, sminke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende I forhold til det som realitetene, og det ganske klassisk for undersåtter som ønsker å bligjøre sjefen.
0: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da av langdistanserakettene sine I løpet av disse 5 måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump spurt om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
2: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. And we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
1: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned drone med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene, som på mange måter kan risikere da å føre til en total mett av de amerikanske systemene, og det noe som påvirker maktbalansen, der de mindre avanserte statene kan da på mange måter kompensere litt for den militære overlegenheten som USA tradisjonelt har hatt.
0: Du var inne på hva USAs fiender kan tenke når man hører om tomme våpenlagre, om dette med troverdighet, men hva med oss som allierte da?
1: Ja, det den teknologiske utviklingen, denne digitaliseringen og denne masseproduksjonen av disse billige avanserte dronene, det gjør jo at USA blir mye mer eksponert for det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså, skulle amerikanske styrker både bli engasjert I Sør-Kina-havet mot Kina, og I Midtøsten med Iran, så det ikke gitt at det nødvendigvis så veldig mye våpen til overs, hvis det for eksempel da oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt I Baltikum, der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det klart, for europæere som helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så jo denne troverdigheten som ligger I bunnen, knyttet opp til at det en god lag beholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også USAs foretrukne våpensystemer fremfor å sende alt for mange soldater inn I konflikten.
0: Så det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, det ikke det?
1: Jo da, det det, og det nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap I byene sine, nettopp fordi det ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle, økonomiske produktiviteten I Ukraina, som på mange måter en stor gavepakke sett med russiske øyne.
0: Reduserte våpenlagre I USA en av konsekvensene av Iran-krigen som har pågått I over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole.

0: Emma Steinbakken fikk det der. Dette var for alltid type ting. Matsentralene rundt omkring I landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
1: Behovet stort, og det flere nye også å ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger eller via mail. Vi har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å skjele, de går I butikker og nasker, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
0: Dette Marete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret I Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene I Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned I poser.
1: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen Rogaland.
2: Det et voksende problem. Og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
3: Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det folk med barn.
2: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger.
3: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har tre unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei I kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter I den saken her, det var Marte Skodje. Klokka snart 14, og det betyr at du straks skal få en nyhetsoppdatering, men fram mot da får du musikk fra Donkey Boy. Den låten heter Crazy Something Normal, og du får den her I

0: Dette var Donkey Boy som ga deg Crazy Something Normal her sist ut I dagens. De som har vært med å lage den sendingen her, det Caroline Orrestad, Kaja Figenskau og Jon Arne Hoff Johansen. Eva Nilsen var vaktsjef og produsent I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake I morgen. Nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt om noen få minutter, men først får du siste nytt klokka 14. Og fellesskoleutvalget kom med sin rapport I dag, Jon Brandes.
1: Regjeringen satte nemlig ned et utvalg for å foreslå forbedringer I den norske skolen. Men vi begynner I Troms, der politiet etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, og en person sikta. Og flere personer skal ha vært på dette stedet, sier politiet. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, det sier innsatsleder Henning Staff I politiet.
2: Det har vært flere personer I bilen, men vi har ikke noen melding om at noen av de skadd, og politiet tror heller ikke, eller vi den oppfatning at det ikke tilfeldige personer det skutt på, eller I bilen til.
3: Har dere kontroll på våpen eller tomhylser?
2: Politiet nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tommelser og så videre. Politiet enda ikke pågrepet noen I saken.
1: Intervjuer Theo Åsland Wahl. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning. Det sier leder av fellesskoleutvalget, Bjørn Haugstad. Utvalget har tatt tak I fallende resultater I skolen og hva som må gjøres. Sluttrapporten ble I dag gitt til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som sier det alvor.
4: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen.
1: Bare 1 av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig enslig sykepleier. Det viser den nye såkalte sykepleierindeksen, der Eiendom Norge og eiendomsverdi sammenligner deres snittlønn med snittprisen på boliger. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker, for prisene har steget raskere enn lønningene. En trafikkulykke har stengt Mosseporten, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. En motorsyklist alvorlig skadet. Tunnelen vil være stengt I ettermiddag, og derfor følger også for trafikken til og fra Bastøferga til Horten. Og så det studiestart for mange denne uka. Det betyr gjerne fadderuke, og studenter ved NTNU I Gjøvik gir sine beste tips til nykommere.
5: Prøv å sette seg selv I litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
6: Finn en person du har tilknytning til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
7: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
1: Gode råd der fra studenter ved NTNU I Gjøvik til sine nye medstudenter. Gøy kan det bli rundt omkring I norske gater under fadderuka, vet vi I alle fall. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
8: Ja, det var råd til nye studenter. Hva det de sa? De sa få deg en makker som du kan dra med deg rundt.
9: Ja, hekk deg på en.
8: Ja, ha det gøy.
9: Mm. Lær deg å være sosial. Vær mye sosial for å lære å være det. Ja. Tips til nye studenter fra Gjøvik, altså.
8: Ja, men de tipsene passer vel til alltid, hele livet.
9: Alt I livet, ja.
8: Ja.
9: Ja, men hvis du lærer det da I fadderuka, så kanskje det lettere å ha det med deg etterpå. Husk å være sosial.
8: Du ble min makker, Andreas.
9: Ja, og vi hekter oss til hverandre. Det hyggelig det.

0: Elton John var det Nikita, Andreas Augdal og Kristina Eklund i NRK Storoslo. Jeg så det var trøbbel med tog gjennom Romeriksporten i morges også.
1: Ja, det var det. Det var jo det egentlig hele dagen i går. Og det har vært det gjennom dagen i dag også, på Gardermobanen. Nå sier Bane NOR da, litt før klokka to, at feil mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet. Men du må fortsatt regne med forsinkelser, sånn som gjerne er da. Dette er på flytog og regiontog og lokaltog, og de togene som går gjennom tunnelen da.
0: Som skulle være i orden på mandag.
1: Ja.
0: Men sånn har det gått.
1: Ja, men det er, sånn er jo togtrafikken, stort sett. Det er jo aldri en ordentlig dag uten litt trøbbel i kollektivtrafikken. Biltrafikken og resten av kollektivtrafikken har jeg ikke noen meldinger fra. Du må gjerne gi tips hvis du har noe. I appen NRK Radio, enten fra veiene eller i hva heter det for noe? I appen NRK Radio. Eller kollektivtrafikken skulle jeg egentlig si.
0: Det var det du skulle si.
1: Det var det jeg skulle si. Og noe annet jeg skulle si i dag, Kristina Eklund. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen! Du har bursdag da. Ja, det står til og med på radioskjermen her.
0: Gjør det det?
1: Ja, det står det. Bursdag, står det. Bursdag, utropstegn.
0: Ja, det hyggelig. Tusen takk for det. Jeg ser at dere skjønner at Mats og Knut Erik har sagt at jeg har bursdag på morgensendingen i dag.
1: Ja, det har de.
0: Og tusen takk for alle fantastiske gratulasjonsmeldinger som har kommet på grunn av det. Jeg ble litt overrasket at jeg skulle åpne hele systemet her, og så var det sånn, oi, så skjønte jeg at det var Mats som hadde fortalt da.
1: Ble du litt, skulle han ikke gjort det? Var det dumt det å si at du har bursdag?
0: Jo, det er jo alltid veldig hyggelig å få oppmerksomhet og gratulasjoner.
1: Mm.
0: Selvfølgelig er det det. Men det er jo litt flaut også.
1: Ja, du synes det er flaut, ja.
0: Ja, det er jo litt flaut også.
1: Men kan jeg komme med, siden du har fått, det er ikke bare gratulasjoner, skjønner du, du har til og med også fått en bursdagsrimerik. Fra
0: Tom på Nærsnes.
1: Tom på Nærsnes har skrevet en egen bursdagsrimerik til deg.
0: Oi, den har han ikke sendt her, så jeg kan se den.
1: Nei, den har han sendt personlig til meg, sånn at jeg skal lese den opp for
0: okay.
1: deg.
0: Ok.
1: Er du klar til å høre da?
0: Ja.
1: Den går som følger. Kristinas store lytterskare nøyer seg ikke bare å rope gratulere. De ønsker seg mye mer at det spilles en fanfare. Og da må det jo spille selvfølgelig en fanfare.
0: Åh, tusen takk for rimerik, veldig koselig.
1: Har du hatt en fin bursdag da, så langt?
0: Ja, veldig fin bursdag.
1: Mm. Mm,
0: vært veldig bra. Så det er hyggelig.
1: Og finere skal det bli, for det står jo i radioen der, så står det ikke bare bursdag, det står, og det blir jo gave selvfølgelig. Og det blir selvfølgelig en liten gave.
0: Oi, en konfluttgave?
1: Ja, en liten konflutt. Det var den fineste NRK-konflutten jeg fant,
0: ja,
1: som jeg har plassert den oppi.
0: Det skilte seg ikke så veldig fra alle de andre NRK-konfluttene, men det er fint.
1: Liten forhistorie før du åpner den opp.
0: Ja.
1: Jeg synes det er gøy å prøve å finne et eller annet som... Før du åpner den...
0: Jeg har ikke åpnet den.
1: Nei, du er bare klar med fingeren under limet der.
0: Alt er klart, alt er berett.
1: I forrige uke så snakket vi om, eller det dukket opp på VG, at Fredrik Solvang ga bort en del av slipsene sine som han hadde brukt på debatten. Og finne annons og åpne for det, og jeg trengte ikke like mange dem lenger. Så jeg sendte en liten melding til Fredrik Solvang til finne annonsen der, og sa hei, jeg tar gjerne en liten titt. Da kan du få åpne, vet du.
0: Er det Fredrik Solvangs slips?
1: Nei, han svarte aldri, og annonsen ble slettet. Så det ble ikke det, men det ble en annen type slips.
0: Et lisseslips med cowboystøvel. Som jeg sa, var det noe av det styggeste jeg visste hva det var.
1: Ja, men det er hvertfall et slips da. Et vaskekte lisseslips, cowboyslips.
0: Så det kan man få tak i fortsatt, ja.
1: Man kan det, faktisk. Man kan det.
0: Ja.
1: Og det har jeg altså klart å få tak i. Det var ikke så vanskelig å få tak i, da. Få se det på deg, da.
0: Var det kledelig?
1: Ja, jeg synes det var litt fint, ja. Det er jo liste, og så er det en cowboystøvel som spennende.
0: Nydelig.
1: Sitter det fint på, da? Er det metall, eller er det plast?
0: Ja, det er metall, ja.
1: Ja, ok, så bra.
0: Ja.
1: Det var jeg glad for.
0: Ja, nydelig. Ja, men dette skal jeg kanskje bruke litt. Eventuelt putte i settekassa mi.
1: Ja, det kan du gjøre, for det er en fin cowboystøvel å sette der.
0: Ja, ja.
1: Så kan lissene henge ned over de andre delene av kassa.
0: Og tenk alle de gangene folk spør, har du ikke et lisseslips å låne bort? Nå har jeg det, liksom.
1: Tenk, nye debattenprogramlederen, for eksempel. Kanskje han trenger det en dag? Ja.

0: kan ikke la det stoppe oss, Zimmermann, var det. Riper I lakken.
1: Mm-mm, må ikke la det stoppe.
0: Og kan heller ikke la stoppe den overskriften I Avisa Oslo. Det står, åpnet ny kafé I sentrum, skaper full forvirring. Hva det her?
1: Det lett å føle at dette må vi ikke, dette må vi la oss stoppe av. Ja. Men tvert imot, tenker vi da.
0: Ja, for det ble litt sånn, hva det som full forvirring? Hva slags sted egentlig dette her?
1: Spinnvilt opplegg som det har åpnet I Oslo sentrum da.
0: Ja, det Elan I Kirkegata, som da nytt kaffekonsept. Mm-hmm. Det åpne designet skal viske ut skille mellom barister og gjester. Skal ikke tro at du noe fordi du barista her. Vi ikke gjester og barista like mye verdt.
1: Veldig sånn egalitært da. Sånn, ja, men der spiller ingen rolle her. Jeg bestiller fra deg, du kan bestille fra meg, alle kan bestille fra hverandre.
0: Du kan lage kaffe, jeg kan lage kaffe, du kan drikke kaffe, jeg kan drikke kaffe.
1: Det det inntrykket du får litt da.
0: Ja, veldig forvirrende. Avisa Oslo var jo der.
2: I sommer har det åpnet en helt ny kafé, og selv om det ser veldig fancy ut, så får du faktisk kaffe og matcha til en ganske grei pris.
3: Det folk som kommer inn og spør hva det her.
2: Det føles egentlig ut som at du kommer inn på noen sitt kjøkken. Noen som har et veldig fint kjøkken.
0: Ja, vi ble nysgjerrig og bestemte oss for at vi tar en kaffe ja. På Café Elan for å sjekke om vi blir forvirret.
1: Det såpass åpent og såpass likt som vi får inntrykk av her? Jeg synes jo det kan være litt vanskelig å være på kaféer eller klesbutikker eller noe sånt fra før. Nå jeg ikke helt vet hvem som jobber der og hvem som bare der som kunde.
0: Det en problemstilling du ofte opplever?
1: Det ikke så veldig ofte, men jeg kan være litt redd for det når jeg steder, sier jeg på en kafé da. Nei, en klesbutikk kanskje bedre, siden der man liksom litt rundt og litt rundt I selve lokalet. Da kan jeg tenke at oi, nå skal jeg lure på noe, har de denne I en størrelse større enn en størrelse mindre? Så går jeg bort til noen og tenker det, jobber du Men så har du liksom, de har jo vanlige klær på seg. De bare så kult kledd?
0: Men har du spurt noen gang sånn, jobber du her og fått, nei, jeg bare her.
1: Jeg tror faktisk ikke jeg har turt det. Jeg tror jeg bare har sett litt sånn, stått litt på avstand, sett I kanskje 15-20 sekunder. Ok, du henger opp. Det et eller annet med sånn, du ser forskjell på folk når de på jobb og når de på fritida.
0: Ja, ikke alltid da.
1: Nei, ikke alltid.
0: Jeg har spurt. Hvorfor det? Jobber du her? Nei, jeg bare her. Oi, unnskyld. Jeg har også blitt spurt en del ganger. Hvorfor jobber du her? Ja, og så, nei, jeg bare her. Å, ja. Og da har jeg tenkt, det liksom en kompliment, sånn jeg ser ut som jeg har full kontroll I denne butikken, eller ja. Det egentlig litt sånn kjipt, for sånn jeg ser ut som jeg har full kontroll I denne butikken? Det har jeg ikke.
1: Det kan se ut som du litt, kanskje du litt om ikke uinteressert, så har du I hvert fall ikke, du blir ikke noe overrasket over noe av det som der. Du synes ikke det noe stas å være der. Du bare, ok, dette nok et sted jeg At du ser litt blasert ut nesten.
0: Ja, et av to, jeg vet ikke helt. Men vi spør nå I appen NRK Radio. Har du blitt spurt, jobber du her når du ikke gjorde det?
1: Ja, du kan scrolle ned og trykke på ja. Det litt smigrende var det, faktisk. Eller, jepp, det har blitt, men jeg ble ikke kjempeglad. Nei, det har nok aldri skjedd. Eller, nei, men jeg har tatt feil av andre. Synes du det var stas da? Å bli forvekslet med noen som jobbet her?
0: Ja, altså, begge deler. Altså, ikke sånn superstas, men sånn, ja, det ser ut som jeg har kontroll, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg kan også tenke, ser jeg ut som jeg følger så veldig mye med på dere, eller hva det som gjør det, liksom?
1: Og dette sikkert kanskje samme hendelse, da. Det mange forskjellige tanker samtidig.
0: Ja, mange forskjellige tanker på en gang.
1: Uff.
0: Men vi har jo dratt til denne kaffebaren da, for å sjekke om vi ble forvirret. Full forvirring, eller ikke.

0: En disk, en bue inne
1: her. Hva jeg synes det ligner på? Hva da? En hotellobby med liksom, å ha liksom, kaffe stående. Ja, liksom, kommer inn og så står liksom, de som jobber der i resepsjonen. Men ja. Så kan du ta liksom, gratis kaffe da.
0: Mm, det hører med.
1: Det var jo overraskende lite annerledes, for det jo en slags disk, bare at den rund.
0: Ja, og den står midt i rommet. Ja. Men hun som sto ved den disken, sto jo veldig ved den disken, eide veldig. Du så at hun eide stedet, ja. Eller ikke eide da, men jobba der i hvert fall.
1: Jeg fikk jo ikke, det var ikke sånn. En opplevelse man aldri har vært med på før.
0: Nei.
1: Men det var hyggelig men, folk og hyggelig sted.
0: Absolutt. Men jeg tror det også ble litt preget av at det ikke var veldig mange andre kunder der. Ja. Det var bare et par andre. Så da ble det veldig tydelig.
1: Skål, det var en hyggelig start på dagen i sola. Ja, vi skjønte det vi.
2: Skjønte vi, ja. Detektivene som vi er.
1: Men så drakk vi kaffen vår ute i sola, og så gikk vi da inn for å liksom kaste eller levere koppen, og da var jeg faktisk litt usikker.
2: Ja, for da hadde kommet litt flere kunder inn.
1: Ja. Så da var det sånn, nei, hun jobber ikke der.
2: Nei, men det var jo noen, de som jobbet, det var et par av de som jobbet der, som hadde t-skjorter med navnet på bedriften på.
1: Ja.
2: Det hadde de. Men hun bak disken, hun hadde ikke det da, eller det som var en disk midt i rommet der. Hun hadde vanlig sommerkjole på, men hun sa at de t-skjortene kan du også kjøpe.
1: Ja.
2: Så hvis du er veldig, veldig engasjert stamkunde, så kan du i praksis begynne å jobbe der da.
1: Ja, og håpe at det mye vikarer sånn at de tror også at du jobber der.
2: Ja, og for å vite ordet så har hun jobb.
1: Ja.
2: Ikke så verst det.
1: Men vi spør jo, har du noen gang tatt feil? Og Kokkevin skriver, det skjer innimellom at folk tror jeg jobber på steder jeg overhovedet ikke er på jobb.
2: Mm.
1: Men det har en tendens til å hoppe bok over hele spørsmålet, jobber du her? Og går rett til å spørre meg hvor det de ser etter er lokalisert, eller be meg løse andre problemer. Hvorpå jeg da må påpeke at det står en ansatt 10 meter unna, som da antagelig er mer effektivt å spørre. Jeg vet ikke hvor Europris har tørrshampoo. Vet dere?
2: innerst i høyre, tenker jeg.
1: Ville du svarte?
2: Hyllejodd, eller noe sånt?
1: Ville du svarte?
2: Jeg ville jo fordi når du ikke får muligheten til å avkrefte at du jobber der, så er det bare et direkte spørsmål.
1: Ja.
2: Vet du hvor det er? Og det er uhøflig å ikke prøve å svare, i hvert fall. Jeg tror jeg ville tenkt sånn, jeg vet ikke helt, men jeg kan hjelpe deg å lete hvis du vil. Og gått liksom og sett litt på, ja, kanskje, der borte er vanlig sjampo, kanskje er i nærheten der, og der er vaskemidler. Og.
1: Det var en dag du hadde gått med overskudd og god tid.
2: Eventuelt underskudd, og ikke turte å si at jeg ikke jobbet der.
1: Men hvis du hadde visst svaret, fordi du var fast, det var din matbutikk liksom, da kunne du jo svart.
2: Det kunne jeg faktisk gjort, da.
1: Ja, ja, men ikke så bak der, det vet jeg jo veldig godt.
2: Ja, men tørrshampoen vet jeg aldri hvor er. Jeg vet hvor tørrshampoen, jeg tror ikke jeg har lagt merke til det i butikk noen gang.
1: Nei, så hvis du hadde jobbet der, hadde du ikke visst
2: det
1: engang.
2: Nei, det sant. Nei, jeg må spørre, gå på lager og sjekke. Eller jeg jobber ikke her, kunne jeg sagt, selv om jeg hadde jobbet der. Ja.

0: sørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko.
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
1: Hør podcaster for barn.
4: Gå sammen!
1: I appen NRK Radio.

0: Ed Sheeran var det, Azizam, og vi skal ha nyheter. Det skal bli skjerpa trapper opp til Kolsåstoppen, Carl.
1: Ja, tre trappene som ble anlagt i 2010 nå utslitte, og nå skal de byttes ut med steintrapper bygget av skjerpar fra Nepal. Budstikka melder at arbeidet skal pågå fra denne uka og til 5 til 6 uker fremover. Kommunen eier turstien og skal bruke rundt 2,5 millioner kroner på den nye stilen. Og så langt i år har 5 personer omkommet i sykkelulykker. Flere av disse har vært i Stor-Oslo. KrF mener det trengs klarere og mer forpliktende trafikkregler for å beskytte syklister i trafikken. Nå ber de regjeringen om å komme på banen.
2: Når vi ser ulykker som dette, når vi ser både syklistenes landsforbund også etterlyse strengere regler, så mener jeg at statsråden også bør vurdere å følge det opp for å gjøre trafikkbildet enda tryggere for alle.
1: Det sa Ida Lindtveit Røse i KrF. Og det selges færre og færre nye boliger i Oslo og Akershus. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at nyboligsalget falt med over 20% så langt i år sammenlignet med i fjor. Mens byggeaktiviteten i Akershus også stuper, har det i Oslo vært en økning. Likevel ligger boligbyggingen i hele hovedstadsregionen fortsatt langt under det faktiske behovet.
0: Carl Sørheim det som har nyhetene i ettermiddag. Vi skal til august, noen som vet.
3: Og er det noen som vet om noe som skjer i trafikken, så er det bare å sende melding om det i appen NRK Radio. Det ser ikke ut at det er noe særlig forsinkelse lenger gjennom Romeriksporten i togtrafikken, så det er jo flott.

0: Thomas Dybdahl var det. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Og det er muligheter for til helgen, det ikke det her, Erland Paas?
1: Det det. Ja, det det. ja, punktum. Jeg skal ikke utdype.
0: Det Nei, det.
1: Det jo Øya-festivalen, det det.
0: Mm. Ja, ikke sant? Det Øya-festivalen, og da pleier det jo, ja, ikke alltid da, men ofte er det fint her.
1: Jeg husker noe. Ja, nå skal jeg si, for jeg husker, synes jeg husker noen bilder hvor det var gjørmete og trasig, men ja. Ja, nei, i år skal vi ikke ha noe sånn oversvømmelse og slik, det skal vi ikke ha gjort, nei.
0: Og det Mela-festivalen i helgen, og så det så mange grunner til å ha fint vær, men hvordan det med temperaturen nå i dag?
1: I dag har vi klart å komme og sove 20 grader allerede, blinderne på toppen i Stor Oslo med 21,8 grader. Det jo bra med sol, men noen kumuleskyer, pyntende himmel, de ganske ufarlige. Det kan komme noe drypp, men ja, ganske sommerlige forhold og behagelig i dag.
0: Ja, blir det varmere dag til ettermiddagen, siden du sier allerede?
1: Ikke. Ja, vi holder oss på 22, tenker jeg, ikke i dag, men utover uka blir det varmere da. Så vi starter i dag og sakte, men sikkert går oppover i løpet av uka, ja.
0: Mm. Ja. Og så varer dette hvor lenge?
1: Ja, i morgen ganske likt som i dag, så det torsdag det starter, da blir det 25, så da kommer varmen tilbake, og så vil det nå være i hvert fall, ja, vi holder oss på over 20 grader i hvert fall hele denne uka, kanskje litt 19-18 grader neste uke, men ja, det er denne uka her som er varmest.
0: Det bra, takk skal du ha, Harald Lampos Sarkosidis. Jeg tror at det blitt, eller at det sånn, fordi det så mange fuglunger her nå, som kommer fra hele Norge og hele verden for å studere. Vi må vise oss fram. På vår beste side.
2: Ja, må det.
0: Ja, ja. Du kjenner jo folk som kommer fra andre steder av Norge som flytter til Oslo som sier sånn, det jo fint der og sommer så mye lenger.
2: de som kommer nordfra, de da.
0: Det de som kommer nordfra.
2: Mm. Men man, de som kommer
0: selvfølgelig det.
2: Selvfølgelig det. Det alltid sommer, alltid pent her. Kan vi si litt sånn på tull da.

0: Bjørn Eidsvåg sammen med Kringkastingsorkestret Parkert. Sissel har fått spørsmål om hun jobber et sted hun ikke jobber.
1: Ja.
0: Hun skrev, fikk spørsmål om jeg jobbet her en gang. Da sa jeg med glimt i øyet at jeg bare var ansatt for mitt vakre utseende. Det ble latter da. Det jo en god samhandlingsmetode, ikke det da?
1: Ja, jo, veldig. Da du god til å samhandle. Da ville jeg tenkt det hvis det var jeg som var spurte Sissel om det. Tenk at hun var flink til det. Men kan du da si, når du sier «Nei, jeg bare ansatt for mitt vakre ytre», og så jobber du der faktisk.
0: Og så sier du det etterpå.
1: Og sier «Nei, ja, nei men jeg jobber der faktisk. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med?»
0: Ja, det kan du, men da ville jeg tenkt «Ok, du kan ikke så mye om det du driver med». Men du jo veldig søt da.
1: Og tenker kanskje høyt om deg selv også, og veldig søt da.
0: Ja.
1: Nei, det er lettest da hvis du ikke jobber der faktisk.
0: Du, vi sa jo at fint vær i Oslo for alle studentene som har kommet nå, nå skal vi vise dem vår beste side. Det gjør vi jo med så fine vær vi har.
1: Ja, veldig fint altså.
0: Og det jo alltid fint vær her, sa du.
1: Det alltid fint vær i Stor-Oslo, i hvert fall det vi sier til de som kommer hit.
0: Ja, Einar ikke enig. Han skriver, det ikke så fint i Oslo. Nå mørketiden legger seg og tåkevelvet. Tåkehelvete, legger seg i november ikke lette før i mars. Mørketida nordpå går dette en høy gang, hilsen stranda Finnmarking siden 1983.
1: Ja, riktig. Men går ikke så høy gang at han har kommet seg tilbake til Finnmark da?
0: Nei, han har stranda her.
1: Ja.
0: Men mørketida jo mørkere i Nord-Norge, eller Finnmark enn her.
1: Ja, men den jo kanskje, men vinteren jo også kaldere, men det kan jo også føles mer ærlig på et vis da. Altså, nå vi i vinteren, nå vi i mørketida. Mens tåk og litt sånn mellom, litt sånn slure 0 grader, det grått og litt sånn slafset på veien, og det er kanskje ikke like pent da, som det kan være i Nord-Norge.
0: Men tåkehelvete, det kittelsen, tenker vi da.
1: Ja, det riktig. Jeg opptatt av kittelsen. Åh, hva skulle du gjort uten kittelsen da? Du bare hatt et i helvete da.
0: Ja, vi har snakket om det før når det har vært mye tåke. Hva skulle du gjort uten tåka? Så mange gode ting med tåka. Husker ikke helt hva det var nå, men det kan vi snakke om igjen når tåka kommer tilbake.
1: Vi får nok anledning til det også igjen i år.
0: Det ikke så farlig akkurat nå. Det skal bli varmt og greier.
1: Ja, lenge til tåke. Tåke, hva det for noe?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Et lasteskip truffet av et angrep I Rødehavet mellom Nordafrika og den arabiske halvøy. Det britiske marineovervåkingssenteret har fått melding om at tre I mannskapet ombord drept av et prosjektil. Angrepet skjedde nær Mandeb-stredet, som utløpet av Rødehavet, og som svært viktig for handel mellom Europa og Asia. Houthi-militsen I Jemen har flere ganger angrepet internasjonal skipsfart I Rødehavet. Politiet I Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, en person sikta, og våpenet beslaglagt. Flere personer skal ha vært på stedet under hendelsen I går kveld, sier politiet. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og I Oslo har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger til salgs. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Erik Jørgensen en nyutdannet sykepleier og bor I kollektiv I Kristiansand, og sier han kanskje må kjøpe bolig sammen med en kamerat.
1: Vi har jo vurdert å kjøpe felles, da, med tanke på at man stiller jo mye sterkere med to økonomier, og det jo sett med mange andre at man har kjøpt enten med kjæreste, eller med veninne, eller søster eller bror. Jeg har hørt om flere som har gjort det. Jeg vil jo si at hvis jeg hadde stilt alene, så kunne det fort være at jeg kanskje akkurat kommer over grensa, men hvis det da bys høyere enn det som summen som da, så kan det fort hende at jeg ikke når opp I konkurransen.
0: Den norske fellesskolen står I fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad, som I dag ga deres rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen satte ned utvalget på grunn av dårlige resultater I skolen og store samfunnsendringer de siste årene.
2: Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere.
0: Flere ber om mat fra Matsentralen Norge nemlig, enn noen gang før. Nettverket deler ut mat som butikkene ikke selger til organisasjoner som hjelper folk som har det vanskelig. Men I Stavanger får daglig leder Tor Jan Bredenbeck andre telefoner enn før.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere. Sånn tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole, men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Det et voksende problem, og det veldig trist.
0: Evangeliesenteret I Rogaland en av organisasjonene som henter dagligvarer hos matsentralen, så leder Marete Ånestad merker større pågang.
3: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Sa Marete Ånestad. NRK Nyheter finner som egen kanal på radioen din. Her ble de presentert av Jon Brannes.
4: Du finner på radioen din, og du finner I appen NRK Radio, og du finner mange steder.
5: Telefonen din, men det på appen da.
4: Det på en måte appen?
5: Ja, så blir det samme.
4: Men appen jo I telefonen.
5: Ja.
4: Vi tar jo ofte for gitt det, sier jeg, send appen NRK Radio. Men det viktig å huske på at det I telefonen også.
5: Hva mener du nå?
4: Nei, at det vi sier at ja, appen NRK Radio.
5: Ja.
4: Da må du kontakt og går inn og stemmer og hører til og med alt mulig.
5: Ja.
4: Men da jo inne I telefonen. Det jo det fysiske gjenstanden som du bruker.
5: Eller PC-en.
4: Eller PC-en,
5: ja.
4: Kan du også gjøre. Der tror jeg ikke du kan gå inn og stemme av en eller annen grunn.
5: For en merkelig system.
4: Ja, det veldig rart. Men det det sikkert en veldig god grunn til, da, blant ja. De som driver med det.
5: Men jobber du her, eller?
4: Ja, her ser jeg sånn ut. Hva var det som avslørte meg?
5: Du var bare ansatt fordi du var kryttere, var det så?
4: Ja, det var sånn det var.
5: Det var sånn det var.

0: Gabrielle, men denne Gabrielle er Gabrielle.
1: Det er det. Men de skriver jo helt likt.
0: Ja.
1: Og de spilles gjerne på NRK P1 begge to.
0: Ja, og dette er ikke Riise, men Rice.
1: Ja, det er lett å tenke at det er Riise også.
0: Ja, det er, kan gå fort i sur. Det er mangel på besøksvenner, så nå må man kjenne sin besøkelsestid og melde seg til Røde Kors. Nå er over 100 på venteliste, nå sier Oslo Røde Kors. Altså, ikke for å bli besøksvenner, men for å få besøk av besøksvenner.
1: Ja.
0: Så hvis man tenker noe sånn, nå jo høsten her, og skulle det... Nei, dette tidspunktet, altså.
1: Nå det litt hyggelig å kunne melde seg som frivillig, reise hjem til noen som ikke møter så mange andre mennesker vanligvis, og så bare henge litt rann.
0: Ja, og man kan jo finne noen som man virkelig passer godt sammen med også. 79 år gammel Basilika har nemlig fått en besøksvenn, og det Helle. To generasjoner under, 50, og mer enn 50 år skiller dem, de har virkelig funnet kjemien, og møtes nå 2 timer annen hver uke.
2: Oi, hei! Hei, Helle. Velkommen, velkommen. Hyggelig.
3: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv I, og at hun var ganske morsom.
2: Det veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre de på en måte.
3: Man har mye å lære av hverandre. På cirka har hun levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart. Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt, sånn I hverdagen.
0: Så ikke sant? De koser seg masse. Basilika fikk da spørsmål, hvor lenge tror du dere kommer til å være venner? Og da svarte hun, I hvert fall 100 år.
1: De kommer til å være venner I 100 år? Ja,
0: det synes jeg et optimistisk syn på livet.
1: Ja, men noen vennskap varer jo lenger enn vennene selv. Det jo noe, ja, jeg håper å si Lennon McCartney. Nå jo ikke begge de to døde, da, men en av dem det. Så det kan jo vare veldig lenge, det.
0: Kan vare lenge.
1: Noen andre som sånn kjente, hvem var det som var kompiser? Sånn, altså, disse Jesus og disiplene, det vennskapet var jo fortsatt, vil noen si da, I mange av de som tror på det da.
0: Det var ditt å hoppe nå, ja.
1: Ja, men det var fordi at det vennskap som varer lenge, kan være godt over 100 år, det jeg skal si. Selv om ikke menneskene nødvendigvis blir det.
0: Men nå det altså på tide, eller det nå som det liksom tidspunktet, hvis du har tenkt på en stund nå, så burde eller skulle jeg vært besøksvenn da.
1: Og 2 timer annen hver uke, det kan få plass I den kalenderen.
0: Og som Helle sa, dette jo, jeg gleder meg til det.
1: Ja.
0: Kanskje det blir så gode venner at dere aldri vil gå hjem før soloppgang.

0: Det kaller jeg sommer, sang Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Med en god besøksvenn, aldri gå hjem før soloppgang.
0: Ja, koselig. Det veldig mange studenter som på fadderuke som går forbi I dag også.
1: Mm.
0: Det en sånn marsgang forbi NRK Marienlyst.
1: Mm.
0: Det veldig koselig å se på dem, og tenke sånn, hvor mange av dem kommer til å være venner etter hvert, for det jo mange som finner kjempegode venner I fadderuka.
1: Ja, ja, og så det noen som finner venner I fadderuka, og så finner de andre venner etter hvert, og så det de hjemme. Men så, ja, men så hører vi også om ensomme studenter, da. Studenter som ikke finner seg helt til rette.
0: Ja, det et forslag fra Mols McAdam.
1: Mols McAdam?
0: Ja, som mener at det, kanskje vi må ha mer sånn fadderuke hele livet. Eller litt sånn studietid. Altså, hvorfor savner vi studietiden? Spørsmålet hennes da.
1: Ja.
0: Og da, kanskje det ting med studietiden som gjør, som vi burde dra med oss inn I voksenlivet, kan høre hva hun sier.
2: Why are we so nostalgic for our college days? It's more than just a longing for youth and day drinks. It's because college accidentally had the perfect combination of everything that social scientists say we need for a happy life. A beautiful, manageable, walkable neighborhood, constant social connection, structured purpose with a clear role and goal, novelty every semester with new classes, new people, and the psychological freedom to fail and experiment. When we leave, we don't just lose the parties, we lose the architecture of a good life.
0: Ikke sant? Hvis det sånn man skal ha et godt liv.
1: Ja, et godt livsarkitektur.
0: Ja, så mister vi det. Men hun, har jo, hun jo helt klart ikke fra Stor-Oslo.
1: Nei, det hørte vi jo.
0: Ja, så for hun sier jo at man trenger arkitektur sånn så at man kan altså, gå fra sted til sted, berege seg mye gående, og se mennesker. Ikke sitte bare I bil og bilkø. Men sånn det jo hos oss, så det jo mye going.
1: Det litt going, ja. Men det en del sitting I kø også, det ser vi jo hver morgen og ettermiddag.
0: Ja.
1: Det en del sitting I kø, og sikkert henting der, og kjøre unger dit, og mye sånn rutine, tenker at det at, som litt kjedelig, da.
0: Ja. Du sier også masse I kalenderen, sosialt liv. Det nok kanskje ganske mange som tenker, det ganske mye I den kalenderen fra før. Jeg har ikke tid til noe mer enn dette. Jeg så vidt jeg rekker å hente unger I barnehagen, jo. Det kan jo ikke forholde meg til dette.
1: Det greit man blir her til I morgen? Han skal jo tilbake om 14 timer uansett.
0: kan det være så nøye, da? Hva for noe mer var det hun sa, da? Jo, det der med å kunne få lov å prøve å feile.
1: Ja,
0: Og det jo en del arbeidsplasser man kan få lov til å prøve å feile, men det en del arbeidsplasser, for det helt, som det helt krise hvis du prøver og feiler.
1: Ja, nei, der kan meget hvis du på operasjonssalen. Ja, ja, vi prøver på nytt.
0: Ja,
1: feiler, ja, feilet denne gangen.
0: Så det presset, det jo mange som føler på, selvfølgelig.
1: Mm-hmm.
0: Og det med nye oppgaver hvert semester, ikke sant? At du alltid har nye fag,
1: ja.
0: Det kan man jo også kanskje noen ganger tenke sånn, kunne det vært litt nytt nå?
1: på jobben tenker du på?
0: Ja.
1: Kan vi få til eller annet ekstra fag, noe påbygg.
0: Ja, men det jo mange som tar etterutdanning og sånn selvfølgelig.
1: Ja, og så det noen som noen jobber som utvikler underveis. Og,
0: ja, kanskje vi skulle bare hatt en fadderuke hver høst også på arbeidsplasser.
1: Orker vi det, ja?
0: Nei, det
1: ikke. jeg syklet forbi Jungstorg I dag, og da var det på vei til å rigge opp til om det var Oslo Met sin, eller Høgskolen Kristiania, eller et eller annet som rigget til sånn svær fadderukearrangement da. Og jeg tenkte... Sier noe om meg kanskje også, men jeg tenkte jeg ser at dette kan bli dette mye styr, og mye folk og mye drekking også, og festing også. Så tenkte jeg, jeg orker ikke det akkurat nå
0: nei,
1: men
0: du,
1: det å bli kjent med nye folk også, kunne vært artig da
0: Ja, så ikke fadderuke på jobb, det du nei til
1: Jeg kan jeg være med litt I rand sånn en gang, eller?
0: Man med så lenge man med, eller så lenge man vil, det jo ikke tvang
1: Nei, men hvis alle andre med, så vil du hjelpe med på det da fadderuke på jobb?
0: Spørs hva som skal skje. det må jeg være med.
1: Men det det jo en uke da, så en uke, etter en uke så det tilbake til vanlig igjen.
0: Vi kan diskutere det senere.

0: Isabel, var det svever. Fadderuke på jobb, du.
1: Ja, jeg har lagt en avstemming på NRK Radio her. Ja. Ville du blitt med på fadderuke på jobb? Vi hørte jo fra denne amerikaneren som sa at ja, men, i studietida så det så mange som har tette sosiale greier, det utvikling, og der du bor et sted hvor du må gå mye fra sted til sted, og det gjør deg lykkeligere. Så da blir kontrasten til voksenlivet, hvor det pendling og alt det der. Den blir litt hard, rett og slett. Men ville du blitt med på fadderuke på jobb? Spørsmålet jeg på NRK Radio. Ja, høres kjempegøy ut. Ikke en hel uke, men en dag eller to kunne vært fint, eller nei, vet du hva?
0: Men jeg kom på noe, for du var så veldig bastant nei til å være med på fadderuke.
1: Ja.
0: Fordi forrige gang vi var på noe sånn teambuilding-seminar, det ganske mange år siden da, da glemte vi deg igjen. Ja, vi glemte deg på Oscarsborg.
1: Gjorde det. Oscarsborg for, festning, da var det sånn teambuilding-dag for NRK Storoslo. Ja. Men da var jeg ganske ny.
0: Mm.
1: Så jeg hadde kommet på kvelden, jeg hadde ikke vært med hele dagen.
0: Nei, du måtte ta sending først.
1: Ja, men vi rakk å være med på middag, det var hyggelig det. Og,
0: ja, ja.
1: Det ble jo sent selvfølgelig. Og så våkna jeg på et sånt leirskoleaktig soverom, som vi jo alle hadde da. Og tenkte, jøss. Ja, ja, da var ganske dårlig. Klokka var kanskje 10-11 eller noe sånt. Og da hadde du ringt meg, tror jeg.
0: Jeg hadde ringt mange ganger, ja, for jeg hadde jo en sånn omsorg for deg. Du var jo ny og alt det der. Jeg var sånn, jeg kan ikke dra uten Andreas, men til slutt så måtte jeg bli sånn, jeg kan ikke bli igjen her til, for han allerede har dratt, da, og glemte i beskjed. Du tok jo ikke telefonen, så vi dro stakka fra deg.
1: Ja, gjorde det.
0: Og den følelsen jo kanskje ikke så gøy.
1: Nei, ikke så veldig. Og jeg tror heller ikke jeg hadde fått beskjed om at båten går klokka 9, så da må du gå. Nei, så det kanskje det minnet som vekkes litt, ja.
0: Ja.
1: En liksom følelse i magen om at ja, men det kanskje ikke det... disse folka her kan jeg ikke stole på. De vil jeg ikke bli bedre kjent med.
0: Men du kom deg hjem da.
1: Jeg kom meg hjem. Det var en veldig snill fergefører, fergekaptein, som kjørte meg til Drøbak. Og så fikk jeg ta bussen fra Drøbak hjem da. Eller fikk lov til, jeg kjøpte jo bussbillett, tok vanlig buss da, som grøvbuss. Så jeg kom meg hjem.
0: Du kom deg hjem.
1: Og jeg kom meg hit også, og her vi her, 9 år etterpå.
0: Ja, velkommen til voksenlivet, sa vi når du kom.
1: Ja, gjorde det.
0: Hvor du må stå opp før bussen, nei, båten går.
1: Ja.
0: Marianne skriver, har vært på arbeidsplasser der du får en fadder, men det blir jo ikke fadderuke, for det begynner jo ikke mange på en gang på en arbeidsplass. Nei, men det blir sånn teambuilding-uke da.
1: Ja, men på noen arbeidsplasser, sånn McKinsey og sånne revisorbedrifter og sånn, så er det gjerne sånn, 40 nye rett fra BI inn, og da er du det og det kullet da. Og da er det jo litt fadderukestemning kanskje.
0: Det kan hende.
1: Mm. Vil du vært med på det du da? Du kan sende appen NRK Radio. Du kan sende og gå inn og stemme da.
0: Ja, eller har dere hatt noen sånn teambuilding-greier som tenkte, det kan jeg anbefale andre, eller absolutt ikke anbefale andre. Så skriv gjerne om det også.
1: Har du blitt glemt igjen på Oscarsborg noen gang? Er vi flere her? Det er så vanskelig, og siden du er jo, da er du jo på en liten øy, du er på en liten home. Ja. Det er ikke så lett å komme seg hverken hit eller litt.
0: Og jeg er glad du ble funnet til slutt.
1: Fant meg selv, da.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Vulja Marki, show me heaven.
1: Du, det en trafikkmelding fra togtrafikken. På hovedbanen så det forsinkelser på grunn av feil på sporet mellom Kløfta og Lindeberg. Banor sier at de har en feilretter som på vei, på plass klokka 15.30, og det jo rimelig snart. Så vi får håpe at de får ordne opp i den feilen ganske så raskt.
0: Og vi skal ha nyheter. Det har vært mange alvorlige sykkelulykker I år, og nå vil flere gjøre noe med trafikkreglene, Carl.
2: Ja, over 150 sykkelulykker har ført til alvorlige skader så langt I år. Ida Lindtveit Røse I KrF spør nå om trafikkreglene tar godt nok vare på syklister. Hun peker blant annet på regler I Danmark og Tyskland som stiller krav om større avstand ved forbikjøring.
3: Når vi ser at det så store utfordringer, at det ulykke på ulykker, så må vi se om regelverket godt nok, om man skal gjøre som andre europeiske land og se på strengere regler for å også gjøre skillet tydeligere. Og et eksempel på det jo nettopp større avstand mellom bil og syklist når man passerer hverandre.
2: Og det skal bli skjerpa trapper opp til Kolsås-toppen. Tre trappene som ble anlagt I 2010 nå utslitte, og nå skal de byttes ut med steintrapper bygget av skjerpar fra Nepal. Budstikka melder at arbeidet skal pågå fra denne uka og 5 til 6 uker fremover. Kommunen eier turstien og skal bruke rundt 2,5 millioner kroner på den nye stien. Og arbeidet med en ny gang- og sykkelbro mellom Nesøya og fastlandet I Asker I gang. Den nye broen skal ligge ved siden av dagens Nesøybru og gi en tryggere vei for gående og syklende. Og her koster prosjektet 116 millioner kroner. Politiet hyller utekontaktene etter årets Norway Cup på Ekebergsletta. Opp mot 30 utekontakter var til stede hver dag for å hindre konflikter, og mange ungdommer søkte til dem når de trengte noen å snakke med. Oslo kommune understreker betydningen av trygge voksne I ungdomsmiljøene, og politiet kaller utekontaktenes innsats helt avgjørende for at turneringen ble vellykka.
0: Carl Sørheim det som har nyhetene.
1: Fanfare for utekontaktene, eller?
0: Vi kan ta en fanfare.
1: Mm. Trygge voksenpersoner. Deilig, det.

0: Love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det, jeg elsker deg.
2: Kristian har sett meldingappen NRK Radio, og det handler om togtrafikken. Vi sa jo det at mellom Kløfta og Lindeberg så er det feil, en feil på sporet. Det fører til forsinkelser på hovedbanen. Kristian skriver, og der dukket opp en signalfeil i Romeriksporten.
1: Som de akkurat egentlig har fikset.
2: Ja, de har fikset det, eller skal ha fikset det. Vi også melder om det. Færre spor i bruk, forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Lillestrøm. De melder også om at det er en signalfeil på Oslo S, som også da fører til forsinkelser og innstillinger. Så det er en kjedelig dag i togtrafikken i dag. Ikke fått noen meldinger fra veiene eller kollektivtrafikken for øvrig, men det er vanlig rørstrafikk, ser det ut til, og fører da til vanlige forsinkelser, blant annet i busstrafikken da.
1: Oslo Røde Kors sier at vi mangler besøksvenner. Det er 100 mennesker på liste som trenger besøksvenn. Så nå er det bare å melde seg. Går aldri alene, Frank skriver. Selv om jeg ganske langt unna å være student, for vi snakket om det med fadderuke ja. Og samlet studenttida, så har jeg vurdert noe frivillighetsjobb med å besøke noen som litt ensomme eller av andre årsaker trenger noen å gå tur og eventuelt bare skravle med. Og det er jo ypperlig for meg og mitt navn å slippe å gå alene.
2: Han kan jo, det skulle tatt seg ut hvis går aldri alene, Frank gikk alene. Ja. Det er jo egentlig han som trenger besøksvenn, han også.
1: Ja, så slipper du å gå alene til besøksvennen.
2: Ja, det er sant. Da har du to stykker allerede. Perfekt det.
1: Men burde vi ha en slags fadderuke også på arbeidsplass? Og da går det an å si, ja, men det er jo ikke så mange nye, sånn som Marianne skriver, det er jo ikke sånn at det ofte begynner mange samtidig som er nye.
2: Nei.
1: Men man kan jo ha en litt sånn opp, en liten sånn der teambuilding-greie, bare for liksom, kjenner alle nå,
2: ja.
1: Og så videre.
2: Men det kan jo hende at det er noen som har startet i løpet av året, som er nye, noen vikar, som du ikke har hatt noen anledning til å bli noe kjent med underveis. Ja. Kan du jo jobbe der et halvt år, et år, uten å bli ordentlig kjent.
1: Ikke sant?
2: Kan du ha fått ruka til det?
1: Ja, vi var jo for 9 år siden på Oscarsborg.
2: Glemmer ikke det.
1: Nei, Morten skriver, vi var også på teambuilding på vakre Oscarsborg. Båt fra Oslo, senere båt til Drøbak, og så buss inn til Oslo igjen. Avsluttet på Aker Brygge, kanskje like greit.
2: Ja.
1: Ja, så var det ingen som ble glemt igjen.
2: Nei, det var veldig, veldig fint. Det var litt kjempehyggelig ut.
1: Ja. Men vil du blitt med på fadderuk på jobb, har vi jo spurt om i appen NRK Radio. 43% har trykket på, ikke en hel uke, men en dag eller to kunne vært fint.
2: Ja, en sånn liksom bli kjent dag
1: på nytt, kanskje også bli kjent på nytt.
2: Ja,
1: ja. Man har hatt mye å gjøre, man har jobbet, har ikke hatt tid til å snakke så mye privat, ikke sant? Hyggelig å gjøre noe privat.
2: Ja, ja, ja.
1: 18% har trykket på, ja, det høres kjempegøy ut.
2: 18% sier at, ja, kjør på, megagøy.
1: Ja, 35% har trykket på, nei, vet du hva.
2: Ja, det er kul gjeng sammen. Det er vet du hva-gjengen og kjempegøy-gjengen.
1: Ja, men vet du hva-gjengen kan du dra på egen teambuilding-greier.
2: Og sitte og offe seg da, eller?
1: Ja.
2: Oh, ja, ja, herre, himle med øynene til hverandre over kjempegøy-gjengen.
1: Ja. Ja, det er gøy.
2: Tenk så gøy de har det på kjempegøy-samlinga. De er dumme, ass. Duster er det. Ja. Og det er jo lite som bringer folk sammen som en felles teit person, eller et teit gjeng, da.
1: Ja. Ja, det er bra. Det er teambildene bare det.
2: Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja, ja. Men vi hørte jo fra NTNU Gjøvik, der var det NTNU Gjøvik.
2: NTNU er svært, vet du. Ja. Det er et svært konglomerat blitt. De er overalt, de.
1: Og folk til og med på Gjøvik.
2: Ja.
1: Der var det i hvert fall, hadde de spurt studenter da, som ikke var nye nå, om triks for en god studiestart. Vi kan jo ta det med inn i livet.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
4: Finn en person du har tilknyttet til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.

0: var Alida, Something About You. Du, det er jo litt sånn kjipt å bli glemt igjen på Oscarsborg, sånn som du ble.
1: Ja, men det var en ildopp da, og det var ikke noe personlig. Det var Nei. Bare litt ubeleilig selvfølgelig, men jeg ble...
0: Det var trøbbel med kommunikasjonen, og du hadde skrudd av telefonen din, eller hadde ikke lyd på mye greier.
1: Ja, og så hadde jeg kommet sent, jeg var ikke egentlig meldt på, men så kom jeg likevel og var med på middagen, og så hadde ikke jeg fått beskjed om at den måten skulle gå heller. Så det var liksom...
0: Og så sto du ikke på lista, så det var ingen som kunne sjekke at du var med.
1: Det var ikke så greit det der.
0: Fordi Petter synes at dette var dårlig gjort, han skriver reise fra noen etter teambuilding, og var det dårligste teambuildingen ever tenke seg til.
1: Ja, vet du hva? Neida. Men det gikk fint, jeg ble jo, jeg er jo her fortsatt. Ja, sluttet ikke jobbe.
0: Og en ting som er kanskje bra for deg, det at du ikke alene om det. Fordi Sven, han skriver, som fergefører på Oscarsborg-fergen, det flere enn Andreas som kommer rekene med neste ferge enn det de andre reisefølger med på.
1: Ja, men det veldig bra. Da var det kanskje Sven jeg møtte på vei hjem da jeg skulle komme over til Drøbak selv, og da, det var en så hyggelig opplevelse, egentlig. For da jeg var jo litt sliten selvfølgelig den morgen som jeg våkna etter teambuilding på Oscarsborg, og så gikk jeg ned til fergeleie, og så sa jeg, du... Jeg ble sendt over hit. Jeg skulle egentlig vært med på en båt, men de har kjørt. Og så koster det egentlig 100 kroner eller noe sånt å ta båten frem og tilbake. Men det en tur-retur-billett. Og den som hadde betalt for min ferjebillett til var ikke der, så jeg hadde ikke den billetten. Så jeg sa, jeg har ikke den billetten, men jeg kan vel kjøpe en billett, tur-retur-billett da. Og så sa ferjeføreren, kanskje det var Sven, at ja, du har jo kommet deg ut hit på et vis, så... Får vel til å regne med at du er betalt for. Ja. Så da fikk jeg sitte på uten å betale ekstra.
0: Du er bra på å snike hvis du svømmer ut for å snike deg til billett igjen.
1: Jeg bare elsker å snike på feria mellom Oscarsborg og Drøbak. Da du entusiastisk.
0: Du, det jo mange ting som finnes i Stor-Oslo, og det mange ting som har funnet lenge, som man kanskje ikke har lagt merke til, selv om man har gått forbi det mange, mange ganger. Og midt i Majorstua-krysset så står det en liten fontene med en bjørn, som balanserer på en kule, og den, ikke bare er det det, men det også noen sånn tyrer, altså bukker,
1: det noen bukker ja.
0: Som står og spiller vann.
1: Ja, det fire bukker på hver side, og så en kule, og så bjørn helt på toppen. Da.
0: Ja, og, det, og en fontene der rundt.
1: Ja.
0: Den kanskje ikke så lett å legge merke til, den har jo stått der i 100 år.
1: Den har jubileum i år.
0: Ja.
1: Og jeg fanfare for den, eller?
0: Vi kan ha fanfare for den også, du veldig på fanfarehumør i dag.
1: Ja, men det En fanfare går sjelden alene, som jeg pleier å si.
0: Det det du pleier å si.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg har gått forbi denne bjørnfontenen utallige ganger, aldri lagt merke til den, og det jo ganske spesielt. Og ble jeg egentlig ikke klar over den før kulturetaten nå feirer jubilanten, og kurator i kulturetaten, Martin Berne Mathisen, han forteller om dette 100-årsjubileet i en video som de la ut på Instagram.
2: I 1921 lyste Kristiania bys vel ut en konkurranse om en vanningstro til hester. Majorstua var på bygrensa, så her kunne hesten stoppe og drikke vann, og man fikk seg en kvil på vei inn til sentrumsområdet. Asbjørg Borgfelt har her hugget ut en liten bjørn som må lansere på en kule. Inspirasjon til å lage denne vakre lille skulpturen fikk hun fra et sirkus som holdt til her i området. På slutten av 1920-tallet. Ikke bare kan hestene drikke vann her, men vi har også noe fint å se på når vi går over dette krysset. Her har denne skulpturen vært i 100 år i år.
0: I 100 år, helt unnselig nå, men veldig, veldig viktig da for 100 år siden når hestene skulle drikke vann der.
1: Ja, tenkte jeg. Og da var den veldig aktiv da. Men nå den veldig sånn bortgjemt. Du har jo vært sikkert over 100 ganger i Majorstukrysset. Ja. Ikke lagt merke til den engang.
0: Nei, hadde du da?
1: Jeg har lagt merke til den,
0: ja.
1: Men ikke gjort noe sånn særlig ut. Den gjør ikke så mye ut av seg. Den står liksom på siden.
0: Ja, men vi dro for å titte litt på den, da. Se, er den fin? Hvorfor den så skjult? Hva greia her?
1: Vi hørte jo at det var Asbjørg Borgfeldt som har laget den. Hun var 25 år da hun lagde den. Og hun lagde også Oksefontenen på Torshov. Den kjempekjent.
0: Oksefontenen mye mer kjent, ja.
1: Mm.
0: Stakars bjørnen.
1: Mm.
0: 100 år og helt unnselig.
3: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, egn og kvile augo på.
1: Det får du god tid til hvis du sitter og venter på et tog her nå, siden det togtrøbbel på Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm, så det færre spor I bruk. Dette I Romeriksporten da, på grunn av en signalfeil. Der må du regne med forsinkelser og innstillinger, og Bane NOR sier at det kommer en ny, kommer en ny oppdatering klokka 17.30, så dette varer en stund. Kristian har sendt melding og skriver, går og finner meg en buss. Han vil ikke sitte og vente på noe tog som kanskje ikke kommer, og, så da, og det en god del innstillinger også, så det kjedelig.
0: Ja, han skriver også, ifølge lokfører det en litt dårlig togdag.
1: Ja, det kan se sånn ut, dessverre. I tillegg så det jo også forsinkelser på hovedbanen på grunn av en feil på sporet mellom Kløfta og Lindeberg. Så hjelper ikke det akkurat.
0: Bjørnefontenen I Majorstua-krysset 100 år I år. Og Fredrik skriver Bjørnefontenen kjent og kjær for oss på Frogner.
1: Ja.
0: Det bare vi som ikke har lagt merke til den. Og Ingeborg skriver, var gøy å høre historien bak Bjørnefontenen. Den bamsen har holdt meg med selskap utallige morgener, mens jeg venter på grønn pil I Majorstua-krysset på vei til jobb. Brom, brom fra Ingeborg på Makrellbekken.
1: Så hyggelig da, at det folk som har et forhold til den, og da blir vi litt varme om hjertet.
0: Ja, jeg veldig glad for det. Dette var altså 100 år, og den ble bygget for at hestene skulle få lov til å ha et sted å drikke vann før de skulle inn I sentrum, for da var dette Majorstua litt på utkanten av byen.
1: Du ser det som en del av den der kantede, det en slags drikkefontene da, kan se ut som I hvert fall.
0: Ja, så vi dro dit, og vi fant den jo. Der bjørnen.
2: Her bjørnen, vet du, på toppen av kvinnestallen her. Titter ned på oss.
0: Og så det bukkene som spytter vann, eller sikler, eller hva du vil.
2: Ja. sier de.
0: Egentlig når du vet om den, så det jo så tydelig.
2: Ja, den vel litt karakteristisk, eller hva skal jeg si. Det ikke bare hvilken som helst fontene som spryter opp med greier. Det jo tydelig håndverk
0: her. Gått forbi her så mange ganger, aldri sett den før.
2: Nei. Og nå har jeg sittet litt her og sett på om folk stopper litt opp, eller om folk ser på den I det hele tatt. Ingen legger merke til det. Og det ikke så rart kanskje heller da, for det jo to ganske trafikerte veier som går veldig tett på begge sider, eller alle tre sidene egentlig. Det en slags liten sånn trekantplass her. Så den har ikke så mye plass til å boltre seg liksom.
0: Nei, men samtidig så bråker den ganske mye. Nå det mye bråk her da, men de der bukkene som spytter vann, det bråker jo veldig, og så det jo, den jo veldig spesiell. Så det jo rart at man ikke legger merke til det.
2: Så har du stått der I 100 år, tenk på det. Ja.
0: Men hvis vi lukker øynene nå, så bare tenker vi at her det ingen biler, ingen busser, ingen trikker, ingen elsparksykler. Men sånn som det så ut for 100 år siden, det kommer noen med hestene sine og skal drikke.
2: Ja, det hestemøkk overalt da. Det jo en ulempe selvfølgelig. det bedre enn nå I 2026. Det jo litt sprøtt å se for seg.
0: Der kommer det en med mange hestekrefter. Det 12-trikken.
2: 12-trikken, ja. Åh, tenkte at det var hestesporvagn, ikke siden da.
0: Men mens vi sto der, så kom det en dame og satt fra seg veska si på kanten av denne fontena.
1: Det så ut som hun skulle bare hente noe eller legge noe ned I eller noe sånt.
0: Ja, så vi spurte da, hun hette Jessica, var fra Kanada, hadde bodd rett ved på andre siden av Majorstua-krysset I 2 år. Men hun hadde aldri lagt merke til at det var en bjørnestatue der.
3: So I used to live across the street from this Bjørn statue. And no, I hadn't really noticed it, unfortunately. I used to work in that building, so I would literally walk past it every day.
2: You passed it every day?
3: Yes, yeah. So but that's unfortunate. I feel sad for the bear.
0: But you stopped now and you didn't see it now either.
3: No, I was like, oh, this is a place to sit. I'm going to get some things for my bag and carry on with my day. So, yeah, I'm sorry for neglecting the bear statue. Yeah. I wish the bear a very happy birthday. Gratulerer medaljen, bun.

0: Kings of Leon var det Sex on Fire. Bjørnefontenen I Majorstua krysset var vanningsstasjon for hester for 100 år siden. Den jo 100 år nå. Det andre ting som også har skjedd ved Bjørnefontenen, for Per har sendt oss en melding og skriver Bjørnefontenen var høyt respektert av realistenes orkester Bjørneblæs I 60-årene.
1: Ja.
0: Ursus Major var realistforeningens beskytter I 60-årene, det kanskje ennå. Ursus Minor ble derfor bekranset og hyllet med musikk hver 17. Mai etter stillefrokost med noe attåt. Håper tradisjonen fortsatt respekteres.
1: Ja, så Bjørneblæs et studentorkester, og de spilte hver 17. Mai ved Bjørnestatuen, det som vi skal, eller Bjørnefontenen da?
0: Ja, fordi det var Lillebjørnen.
1: Det Lillebjørn da, Minor, Minor. Bjørneblæs orkestret finnes fortsatt, feiret 55-årsjubileum I år, og har en Instagram, og de har lagt ut litt diverse bilder fra 17. Mai da, I år, og de har tatt bilder av hele orkestret foran Bjørnestatuen.
0: Fontenen.
1: Bjørnefontenen. Statuen på fontenen.
0: Så tradisjonen respekteres fortsatt.
1: Så flott å, flott å se at den passes litt på, for som vi sa, den jo lett å bare ikke legge merke til. En liten sånn trekantsplass mellom egentlig tre trafikerte veier da. Men den, også tenkte vi da vi var der, det lett å bruke andre, hvis du skal møte noen på Majorstua, lett å bruke andre steder. Si at vi møtes I trappa eller... møtes på plassen der borte, eller?
0: Ja.
1: Men Bjørnefontenen har blitt brukt som møteplass før også.
0: Ja, men kanskje nettopp fordi den var litt unnselig, da, så kunne man som motstandsfolk bruke Bjørnefontenen som møteplass, og som Torbjørn Endrerud blant annet gjorde.
2: Det var jo et retningsvirksomhet I første rekke som de drev med, da. Samlet sammen en del opplysninger, det begynner med fra Østfold, da, og leverte de fra meg til en Bosse Fredriksen, en lege, da, som traff meg da vanligvis på Majorstuen, like ved Bjørnefontenen en gang I uken.
0: Tenk så mye som har skjedd ved den Bjørnefontenen. Tenk om den bjørnen kunne snakke.
1: Ja, da hadde den sagt noe veldig fint nå, sikkert. Eller sagt, kan dere legge merke til meg litt mer, eller?

0: var det My Life. Vi har snakket om Bjørnefontena som ligger på rett I Majorstua-krysset, som 100 år, var tidligere, kom da for 100 år siden, og da var det en fontene for hestene som skulle drikke før de skulle inn til sentrum. Og der har det skjedd mye rart, men det mange som ikke legger merke til den, for den står nå midt I krysset der.
1: Men den står der, og det vann I den, og ja, den ser fortsatt sånn som den har sett ut, I granit.
0: Thomas skriver, til og med jeg har sett den fontena, selv om jeg fra Bøgda. Finn den, det vel minst 25 år siden jeg så den, den burde få en egen dag hvor den feires.
1: Ja, det kan vi ha hatt, ja.
0: Bjørnefontenas dag.
1: Vi feires jo, vi hørte jo fra Per I stad, at den feires på 7. mai av, hva heter den, Bjørneorkestret?
0: Bjørneblæs.
1: Bjørneblæs, ja, orkestret på Universitetet I Oslo. Vi kan jo feire den på, det finnes jo flere bjørnedager fra før.
0: Jaha.
1: Du har den store teddybjørndagen, det 27. oktober. Verdens bjørnedag, 23. mars. Eller bjørnevåk, som på primestaven, 22. mai.
0: Da bjørnen kommer ut av hiset.
1: Ja, da noe uklar bakgrunn, ifølge store norske leksikon.
0: Jeg går da for mai, for da det ikke så kaldt.
1: Nei, det sant, det 23. mai. Var det 22. mai, det var bjørnevåk.
0: Var det 22. mai?
1: Ja, 22. mai, og det rett etter 17. mai også.
0: Ja. Det kan vi prøve å huske på.
1: Ja, skal vi gjøre. Ellers kan vi ta, hvis vi feirer med litt kake og litt sånn da, kan vi ta alle tre dagene. Kan vi spise kake alle tre ganger I året?
0: Med god samvittighet, en tradisjon, sier vi da.
1: Det til ære for bjørnen, selvfølgelig.
0: Ja. Lillebror foreslår at vi burde lage en serie med reportasjer om store og små fontener og statuer I byen vår. Det noen som har en statue eller en fontene som de tenker, den burde vi se nærmere på, så send gjerne forslag, så kan vi dra og titte.
1: Vi kan reise gjerne rundt og titte vi. Det så mye, for denne statuen, eller denne fontena her, nå det jo mange som hadde lagt merke til det da, men det mange som ikke gjør det også, og sånn det jo sikkert, sånn det over hele Stor-Oslo, over hele verden egentlig, så det sånne små greier som ikke ligger like merke til.
0: Ja, men vi kan ikke dra over hele verden da.
1: Nei, det budsjettet har vi ikke dessverre I NRK.
0: Vi skal danse litt.
1: Ja!
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, og vi håper at denne sangen får deg til å ha lyst til å hoppe og danse litt. Du kan sende forslag til en Trøkk 16-låt I appen NRK Radio.
1: Det Som bare smelter I gang etter klokka 16.
0: Ja, Hans har gjort det. Trøkk 16-forslag. Bit to bit square.
1: Ja, den blir jeg glad for.
0: Med Julius and the News.
1: Den så god, den. Jeg synes den megagod. Og jeg tenker ikke på den der øksemordscenen I American Psycho, men jeg synes bare låten kul. Hvis du

0: tip to be square, Julius, and the news som var dagens Trekk 16 låt, som Hans hadde foreslått. Må gjerne sende et forslag du også. Vi har Trekk 16 hver eneste dag. Det jo for at vi har lyst til å hoppe og danse litt. Grann.
1: Ja, for å få opp energien litt.
0: Ja, men den type dansing, den kanskje godt bevart. Det en annen type dansing som det nå litt sorg over, kanskje borte. Det i hvert fall spaltist I Aftenposten, Per Asbjørn Risnes, redd for. Han skriver nemlig, hvorfor tenåringer ikke danser slow lenger? De blir filmet. Mobilkamera har ført til at ingen danser tett inntil hverandre lenger. Det mye læring av ordløs kommunikasjon som går tapt.
1: Ja, så det mye, de der rolig danste på dansegulvet, det tør de ikke lenger. Tør ikke det?
0: Nei, og jeg synes det litt trist når han skriver, dette handler ikke om nostalgi, det handler om fornemmelsen av at en hel generasjon ikke har tatt på hverandre før de blir 20 år.
1: Uff.
0: Det jo fryktelig trist.
1: Ja, du gleder deg veldig til 20-årsdagen da.
0: Ja, det 20-årsdagen, det jo en staselig dag selvfølgelig. Og så sier han da, før så var det, altså man, hvis man aldri har lært denne fysiske kommunikasjonen som oppstår når man danser inntil hverandre, så det veldig dumt. For før så var det en uskreven regel at det skulle være en rolig smyger hver tredje, fjerde låt. Og da kunne du både bli selvfølgelig bedt opp eller ikke, og du måtte være, lære deg å lese signalene, tydelig samtykke, og du måtte lære deg å bli avvist. Her mye læring.
1: Bli herda på den måten også,
0: ja. Ja. Han skriver også, jeg sier ikke at manglende slowdance grunnen til de lave fødselstallene I Norge, men det må da være medvirkende.
1: Det I hvert fall to grafer som kanskje går ganske likt.
0: Tørrtrening på emosjoner og situasjoner man kommer til å møte på før eller senere.
1: Ja, for det jo fryktelig, sånn sakte dans, veldig, veldig sårbart, og det som, du, som han skriver, tørre å, eller lære å bli avvist, og lære å liksom, hvordan, oi, det, hva vi ser sånn, da det, du da redd for at du blir sett på og filmet hele tiden? Ja, ikke veldig... at du nødvendigvis blir det, men at du redd for det da.
0: Ja, og han skriver, det heller ingen på YouTube eller Pornhub som forteller deg hvordan du skal by opp noen til dans, eller takle det å komme så fysisk nær noen andre I full offentlighet. Det mulig å innføre obligatorisk dansing som en del av dette pinlige livsmestringsfaget?
1: Jeg tipper at det noen på hvert fall YouTube da, som lærer hvordan du skal by opp til dans, men det jo ikke, men jeg vil ikke stole på alle, det vil jeg ikke.
0: Nei, og så skriver han, vis meg den tenåringen som ikke egentlig... Altså langt der inne I hettegenseren, vil holde rundt noen de liker, og vugge til rolig musikk. Heller det enn å sitte og glo på Reels. Og da får jo man jo lyst til å...
1: Sette på litt god gammeldags klinemusikk.

0: kan si mye om 80-tallet, altså, men klinelåter, det kunne de.
1: Ja, jeg skulle si, disse kommer jo fra samme epoke, alle sammen.
0: Ja, ja, det var jo kline, det var en gullalder for sånn rolig klinedans.
1: Ja. Det trist hvis roligdansen forsvinner, eller har allerede forsvunnet, spør vi om i appen NRK Radio.
0: Ja, du kan scrolle deg ned i direktefanen og trykke på, ja, da mister vi noe viktig, eller, nei, det bare fint, jeg har aldri likt roligdans. Eller til slutt, nei, ikke så farlig om den forsvinner eller ikke, for min del.
1: Else Karina har vært på Oslo Met for å snakke med unge mennesker, for å høre. Det sånn at du danser slowdance, sakte dans, klinedans? Vi kan høre hva de svarer etter Victoria Nadine.

0: Victoria Nadine, var det Nerve het sangen. Ja, klindansen har den forsvunnet. Spaltist I Aftenposten Per Asbjørn Risnes skriver jo da, dette handler ikke om nostalgi, det handler om fornemmelsen av at en hel generasjon ikke har tatt på hverandre før de blir 20. De redde for å danse slowdance eller klinedans fordi de redde for å bli filmet.
1: Ja, og det ikke bare kliningen og selve dansingen som man mener, det jo mye, masse sånn små interaksjoner inne I den danseformen.
0: Det en kommunikasjonsform som blir borte. Ja. Du kan lære avvisning, du kan lære samtykke, du kan lære så mange ting.
1: Ja, ta her, men ikke her. Hvor går grensa? Det masse fint å lære.
0: Og så det den setningen da. Vis meg den tenåringen som ikke egentlig, altså langt der inne I hettegenseren, heller vil holde rundt noen de liker og vugge til rolig musikken og sitte og glo på reels. Mm. Elskarine dro til Oslo Metta, og de fleste hadde I hvert fall hørt om klinedans.
2: Åh, herregud, klinedans. Så flott.
3: Har du et forhold til det?
2: Jeg glad I klinedans, jeg.
4: Hva vil jeg si?
3: Så tett inntil hverandre og bare stå sånn og vugge på dansegulvet til en sang som går sakte.
4: Nei, det tror jeg ikke.
3: Ja, dessverre.
4: Dessverre. Det høres koselig ut.
2: Oi, nei, jeg har ikke gjort det før. Jeg tror det var mer normalt før. Jeg har sett det på filmer og sånn. Det var jo så romantisk. Det jo litt... det ikke så normalt lenger nå.
5: Jeg har ikke noen gode minner fra det, kan man si. Jeg tror jeg var ganske sent på natta på en lørdagskveld. Og så var jeg litt full, kanskje. Jeg husker ikke så mye av det.
6: Nei, kanskje det må være sånn fra 17 til 19, kanskje.
3: Det var 2 år når det skjedde. Men dere to som har gjort det, kan ikke dere bare vise hvordan sto dere, liksom?
2: Jeg så for meg sånn, det.
6: Ja.
2: Og så kleint.
3: Du holder armen godt rundt venninna di her.
2: Kanskje man gjør sånn, da.
6: Ja.
2: Kleint stemning, sånn her.
3: Hendene på skuldrene og...
2: Ja.
3: Men så dere hadde kroppen ganske tett inntil.
6: Ja, det jo nødvendig for å rekke frem med munnen.
3: Nå de ferdig med å forsvinne, det noen som mener. Hva synes du om det, da?
5: Nei, det dumt, da. Det jo... bra måte, en romantisk ting, så det jo en bra ting også. Så.
2: Det mange som ikke tør å gjøre det de vil, fordi folk snikfilmer eller legger ut på TikTok, liksom.
0: Drittsnikfilming som ødelegger.
1: Hadde det ikke vært for drittsnikfilmingen, så hadde kanskje folk hadde dansa og klina og masse, mye mer.
0: Ja, det veldig dårlig gjort. Bjørn Frode skriver, jøss, det var en tidsmaskin til en tid jeg helst vil glemme. Den tidlige tenåringsfasen, introvert og genert, men rolig dans var litt av veien ut av det, på klassedisco eller lenge.
1: Ja, for det jo, du trenger ikke å, som jeg tror også Risnes skriver I Aftenposten, at du trengte ikke å kunne danse, du må bare vugge litt frem og tilbake. Ja. Og da, hvis du begynner med det, da det kanskje lettere å begynne å danse annerledes, eller gjøre litt mer ut av seg. Så det en slags sånn inngangsportal.
0: Hans skriver, klinelåter viktig, derfor ligger det klinelåter på min DJ-liste.
1: Ja, veldig bra.
0: Det har en utrolig effekt, for meg blir det nesten som en liten live-show der jeg står.
1: Hva slags type live-show det du pleier å dra på, Hans?
0: Thomas skriver, husker godt den følelsen den fikk når den fikk ja fra en søt jente å danse med. Kribling, kunne det bli noe mer? Den ultimate klinesangen, det må jo være It Must Have Been Love med Roxette. Dansa mye etter den.
1: Must have been love. Du vugger her nå. But it's over now, synger hun jo.
0: Ikke tenk så mye på det.
1: Nei. Must have been love, ja. Det det der.

0: Set It Must Have Been Love, som Thomas har dansat mye til. Og du prøvde med litt tekstanalyse her.
1: Ja, yeah, but it's over now.
0: Ja. Som Christian skriver, du skal danse, Andreas, ikke drive tekstanalyse. Det greit.
1: Det greit.
0: Han skriver også, kø på Riksvei 22 retning, eller hvordan det som normalt på denne tida da?
1: Det ikke, sånn på mitt kart så ser det ikke ut som det unormalt mye kø I hvert fall på Riksvei 22, hverken den ene eller den andre veien, men jeg ser at det kø, ja, inn mot rundkjøringen ved dette X, hva heter det for noe? Det der, ikke varemessa, men det der X-greiene, X-meeting point, som det heter. Det X-greiene. Apropos, but it's over now. X, der møter man X, vet du. Nei, men hvis du ser noe, Christian, så må du gjerne sende melding om det I appen NRK Radio, noe som skjer I trafikken, og det gjelder andre som hører på også. Hvis det et eller annet som skjer, det mye kø nå, men det rushtrafikk, sånn som jeg kan se det da. Og så det togtrafikken da. På Gardermobanen så det færre spor I bruk I Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en signalfeil. Det blir forsinkelser og innstillinger av. Så det vært litt trøbbel mellom Bryn og Grorud på hovedbanen. Der den situasjonen løst, sier Bane Nord, men regn med forsinkelser og innstillinger der også.

0: Marte Wolf var det, morgensorgen. Ja, det var bare en traktor, sier Christian.
1: Ja, han sier det på den i rundkjøringen til Expo-tingen. X-Meeting Point på Heldersletta på Riksvei 22. Så det ikke noe mer trøbbel enn vanlig der. Men som sagt, hvis du har andre trafikktips, må du gjerne sende melding om det i appen NRK Radio. Det flere steder hvor det en god del rushtrafikk nå.
0: Vi skal ha nyheter. Politiet henlegger saken om en kidnapping i Oslo i fjor høst, Carl.
2: Ja, saken knyttes til den samme konflikten som var bakgrunnen for granatangrepet i Pilestredet 23. September og et granatangrep mot en sushi-restaurant på Strømmen. Politiet sier de har brukt mye ressurser på etterforskningen både i Norge og internasjonalt, men sier de må henlegge saken fordi de ikke har fått forklaring fra personen som ble utsatt for kidnappingen. Så langt i år har 5 personer omkommet i sykkelulykker, og flere av disse har vært i Stor-Oslo. KrF mener det trengs klarere og mer forpliktende trafikkregler for å beskytte syklister i trafikken, og nå ber de regjeringen om å komme på banen.
3: Når vi ser ulykker som dette, når vi ser både syklistenes landsforbund også etterlyse strengere regler, så mener jeg at statsråden også bør vurdere å følge det opp for å gjøre trafikkbildet enda tryggere for alle.
2: Og det sa Ida Lindtveit Røse i KrF. Og det fortsatt krevende for sykepleiere å komme seg inn på boligmarkedet. I hovedstaden har en single sykepleier råd til 1 av 30 boliger ifølge sykepleierindeksen som lages av Eiendom Norge. Samtidig bygges det også for få boliger, godt under halvparten av det som trengs ifølge tall fra prognosesenteret. Og i Oslo har foreløpig brukt boligprisene falt 0,8% for året i utgangen av juli. Og det skal bli skjerpa trapper opp til Kolsås-toppen. Tretrappene som ble anlagt i 2010 nå utslitte, og nå skal de byttes ut med steintrapper bygget av skjerpar fra Nepal. Budstikka melder at arbeidet skal pågå fra denne uka og 5-6 uker fremover. Kommunen eier turstien og skal bruke rundt 2,5 millioner kroner på den nye stien.
0: Carl Sørheim det som har nyhetene i ettermiddag.

0: Chaos var det. Didn't see it coming.
1: Det ikke så lett å see it coming alltid.
0: Noen ganger så kommer det veldig, veldig fort.
1: Ja, veldig brått på.
0: Mm. Og det kom kanskje litt brått på for noen at klindansen har dødd ut. Det I hvert fall Per Asbjørn Risnes, som spaltist I Aftenposten, som skriver at det sånn at tenåringene danser ikke slow lenger. De Nei. Redde for det, for de blir filmet. Det rett og slett mobilkamera, da, som har ført til at ingen danser tett inntil hverandre lenger. Og som han skriver, det mye læring av ordløs kommunikasjon som går tapt.
1: Mm. Og det jo ikke nødvendigvis sikkert sånn at vennene til folk som filmer, eller de som står og filmer, tenker at det noe negativt. Det bare liksom morsomt. Oi, se, han prøver å sjekke. Prøver å liksom dokumentere litt, da. Ja. Og det ikke, men det ikke alt som trenger å foreviges når Nei. Du I de formative årene, for å si det sånn.
0: Men da går de glipp av veldig, veldig mye, og vi hørte jo også de fra Oslo Met som Elskarina hadde snakket med, som var litt sånn, og det litt dumt, og det var romantisk ja. Å se at de ser det på filmer fra gamle dager og sånn.
1: Ja. Men ikke nå lenger, altså.
0: Nei, da går de glipp av dette.
1: Ikke en del av fadderuka, tydeligvis.
0: Nå har vi klindanseminar.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Merete, hun skriver, elsket klindanser, eller siste dansen for kvelden, som det het på 80-tallet. Det var superkoselig. Samt at da visste alle at kvelden sluttet etter den dansen. Stort sett alle fritidsklubber, utesteder og egne arrangementer hadde dette. So nice! Gladhilsen fra Merete, 80-tallets babe og tomboy.
1: Både babe og tomboy, det godt gjort, synes jeg.
0: Det bra jobba, ja. Og mange unge mennesker kan besunne Merete for hennes opplevelser.
1: Ja, fordi vet du hva, 80-tallet, som vi snakket om I sted, en gullalder for både kline dans og kline låter. Virkelig snirpa seg inn på det, og da sa sikkert DJ'en også I mikrofonen, da det siste dansen for kvelden, og så altså, så han litt sånn der, nå det blunk, blunk, siste dansen for kvelden, Lotta, og du vet hva det betyr.
0: Ut på dansegulvet med det.
1: Ut på dansegulvet. Og så den ferdig, og så mars hjem etterpå.
0: Ja, det kunne jo være annerledes også. Aina skriver, en gang på tidlig 90-tall var jeg på byen I Mandal, havna på dansegulvet med en fyr. Han kunne virkelig ikke danse, og knapt nok stå på beina. Edru, ikke fullt så mye. Nu vel, Purple Rain kom på anlegget, typisk slowdance. Ja. Jeg prøvde febrilsk å holde takta, fyren spurte hvor det brant hen, jeg ble redda av en kompis som kom og tilbudet seg og banket han for meg. Ja. Jeg takket pent nei, men tok imot tilbud om å gå videre. Å, den glade ungdomstid.
1: Ikke sant? Hvis noen bare hadde filmet dette her.
0: Så hadde det ikke skjedd.
1: Det hadde ikke skjedd. Nei. Da hadde ikke Aina lært seg alle disse små interaksjonene her. Og tenk det, men det jo ganske bra for saktedansen, og den jo veldig enkel, koreografien veldig enkel, du kan jo knapt noen klare å stå på beina, og fortsatt klare I hvert fall en viss grad av det da.
0: Ja, støtte deg litt bort til den andre.
1: Støtte deg litt, og så det ikke alltid, og han hadde måtte lære seg litt mer samtykke kanskje da, ja, han som Aina snakket med.
0: Han måtte det.
1: Måtte danse litt sakte litt oftere.
0: Det trist hvis roligdansen forsvinner, spør vi om i Østland, nei, I NRK Radio nå.
1: I en avstemming der, du kan scrolle deg ned og trykke på ja, da mister vi noe viktig. Nei, det bare fint, aldri likt roligdans, eller nei, det ikke så farlig om den forsvinner eller ikke for min del.
0: Vi skal høre fra en DJ Ole Abstrakt, om han fortsatt spiller kline låter etter Jesper Fossdal.

0: Jesper Fossdal var det. Vi good. Mobilkamera har ødelagt for en generasjons koselige klinedanssituasjoner.
1: Ja, og ydmykende og flaue klinedanssituasjoner, som vel så viktig.
0: Avvisning, samtykke, det mange ting som man går glipp av her, hvis man ikke med på å ha disse klinedansene lenger. I hvert fall så det spaltist Per Asbjørn Risnes som bekymret og sier at det handler om fornemmelsen av at en hel generasjon ikke har tatt på hverandre før de blir 20.
1: Tenk, det jo veldig det potensielt trist da, hvis det en hel generasjon, liksom.
0: Ja, og kanskje neste generasjon og neste generasjon, kanskje det helt ferdig.
1: Det blir ikke noe neste generasjon hvis vi ikke, i hvert fall på et eller annet tidspunkt, begynner da.
0: Begynner med noe.
1: Det blir veldig vanskelig.
0: Ja, han skriver jo faktisk det, at han sier ikke at det manglende slowdowns grunnen til de lave fødselstallene i Norge, men det må da være medvirkende. Elskarina snakket med DJ Ole Abstrakt.
1: Ja, legendarisk DJ, jeg holdt på lenge.
0: Og spurte da, spiller du fortsatt klinelåter?
2: Ja, det hender jeg spiller noen rolige sanger, men jeg spiller jo ikke først og fremst at folk skal kline med fordi at de gode eller passer inn i en setting. Jeg begynner gjerne kvelden ganske rolig, og så avslutter jeg mer intenst.
3: Men var det annerledes før?
2: Ja, da jeg var guttunge og spilte på Ammerud og Rorud-klubben, så var det jo vanlig å avslutte med en rolig låt, enten det var Jørn Hoel eller George Michael. Men den spenningen på den rolige låten hadde nok kanskje noe å gjøre med pubertet og at man var ung og sånn å gjøre. Har en drøm og Careless Whisper og sånn, det man fikk lukte billig i jenteparfyme og kline da. Eller altså, jeg spilte jo, men jeg så på de som klina.
3: Hvordan er det nå da?
2: Det er ikke så veldig mye klining på dansegulv, altså. I hvert fall ikke på de klubbene og stedene som jeg spiller i.
3: Når var siste gang du opplevde at de på dansegulvet, der du spilte, liksom tok av med klining, selv om du kanskje ikke hadde satt på en rolig låt?
2: Det mer at ting blir veldig seksuelt ladet, og under fotball-VM, når man kunne spille musikk til klokka 5:30 om morgenen, så dirret det bra i bakgården på Jæger i Oslo, da jeg spilte I Feel Love med Donna Summer.
3: Ja, da var folk veldig amorøse.
2: Ja, eller kanskje mer kåte, hvis det lov å si det på radio.
1: Og det det jo.
0: Det lov, DJ Ole Abstrakt, så dette her satte i gang, altså.
1: Dette her klinelåttet anno 2026, altså.

0: Donna Summer, I Feel Love, som DJ Ole Abstrakta spilte. Og da ble folk gira.
1: Ja, amorøse, som elskerinne sa.
0: Eller kåte, som DJ Ole Abstrakta.
1: Men jeg kan skjønne dette her, for det for jeg tror at jeg ville synes det hadde vært lettere å danse liksom, tett og intimt med noen til noe som har litt driv, noe litt disco, enn en veldig neppå, rolig, clean, klassisk clean-låt.
0: Ja, som de da ikke tør lenger, fordi de blir filmet.
1: Men hvis du har litt sånn rytme i kroppen, og du kan liksom bevege deg litt, det ikke så... Det føler ikke så anmasende selve klinedelen. Du kan også danse bare vanlig med vennene dine. Mm. Det kanskje det som løsningen på det, spør meg.
0: Ja, så DJ Ole Abstrakt har løsningen på det hele.
1: Han jo en fagperson, ja. Så han vet jo absolutt hva han driver med.
0: Du kom på danseskole 50-tallet i Halvbroren-filmen.
1: Ja, det jo... jeg har inntrykk av det at var du ung på 50-60-tallet, så var danseskole noe som det gikk du bare på. Skulle du lære deg å danse da? Og det kan du jo se da i den Halvbroren-serien, basert på boka da, til Lars Sobe Kristensen. Barnum vokser opp på 50-tallet i Oslo og går da selvfølgelig til en danselærerinne, og danselærerinnen spilte av Silje Torp faktisk i serien her. Det klart hun skulle være streng.
2: I det kultiverte samfunn dansen et uttrykk for en festlig, glad stemning, en selskapelig form som ungdom særlig møtes under.
1: Det som å høre Ole Abstrakt.
0: Nesten.
1: Ja. Ja.
0: Men hun var også veldig klar over at det kunne fort skli over i umoralsk oppførsel.
1: Ja, og det måtte det for altså absolutt ikke gjøre.
2: La meg også få si, med det aller største eftertrykk, at jo lenger man holder på å danse utover natten, desto mer svinner nytten inn. Og det kommer en grense, en skjebnesvanger grense, da dansen slår over i sin ytterste motsetning og blir utelukkende til skade. Åh, side samme til side, åh, side samme til side, men alt dette vet dere jo. Nå kan guttene finne en partner på en rolig og verdig måte.
1: Det ikke alle dansegull som like verdige, selvfølgelig. Men hallo, nå er det snor meg nå, hvis du skal lage en slags sånn DJ-versjon av en låt, for eksempel Donna Summer, da.
0: Ja.
1: Bruk lyden av Silje Torp som streng danselærer. At det kan gå over i det usømmelige. Fantastisk.
0: Han skriver kjelleren Chateauneuf tidlig 70-tallet. Siste låt var ofte White Shade of Pale med Procol. Har en skikkelig kline låt.
1: Dette bra klinefaktor.

0: Tropical Harmony, det Whiter Shade of Pale, som han skriver. Hør på det herlige Hammond B3-orglet.
1: Mm, det fint orgel, da.
0: Ja, Magnus skriver klining eller ikke. Whiter Shade er skikkelig bra låt. Ligger oppe i tetskiktet av 1900-tallets beste. Det ganske mange år.
1: Blant klinelåtter, ja? Ja, det megabra.
0: Skikkelig bra låt. Mm. Vestkantina skriver, synd at generasjonen aldri har fått oppleve klinelåter på diskotek. Det var jo kveldens øyeblikk. Mm. Mens Grønløk og Marit skriver, det fremdeles ingen som vet hva denne låta handler om, av Whiter Shade of Pale. Nei. Da sier jeg som Christian skrev i sted, du skal danse, ikke drive tekstanalyse.
1: Nei, riktig.
0: Så det ikke så farlig.
1: Hvis du tenker over teksten på den, var det Grønløk og Marit? Nei, Vestkantina? Eller Grønløk og Marit?
0: Grønløk og Marit, ja.
1: Ja, hvis du tenker over teksten her, Grønløk og Marit, så er du, det er mindre tenking, mer klining, tenker jeg. Kom igjen da.
0: Oslo Gett skriver, ble støkk med en fyr på danskegulvet for mange år siden. Han var definitivt ikke min type. Siste dansen, puh, de spilte Stand by your man. PS, jeg dro alene hjem.
1: Stand by your man, ja.
0: Stand by your man. Som gir for en fin låt, det altså.
1: Ja, den litt mer kønt igjen.
0: Ja. Men Said skriver, jeg tror det vi som er noe eldre som prøver å direkte overføre våre opplevelser og erfaringer til de unges hverdag. Ja. Verden endrer seg, og mennesket endrer seg. Ikke alt er mobiltelefonens skyld. Get over it. Så han er ikke enig med spaltist i Aftenposten, Per Asbjørn Risnes, som mener at det er på grunn av filming at man ikke danser på den måten.
1: Ja, og at det er, kanskje de finner noen andre, han sa jo at alle disse mikromåtene å interagere på. Det, kan du interagere på andre måter? Lære seg å være menneske forhåpentligvis til slutt, jo.
0: Ja, men de sa da noe om det selv, de som Elskarine snakket med på Oslo Met.
2: Jeg har sett det på filmer og sånn. Det var jo så romantisk. Det er jo litt, det er ikke så normalt lenger nå.
3: Nei, det er dumt at det er en romantisk ting, så det er jo en bra ting. Altså.
2: Det er jo mange som ikke tør å gjøre det de vil, fordi folk snikfilmer eller legger det ut på TikTok, liksom.
0: Ja, så noen er i hvert fall enige med spaltisten.
1: Ja, men og unge, de er jo nostalgiske. De tror at alt var mye bedre før.
0: Ja.
1: Det er de
0: som tror det.
1: Ja, de tror det, ja. Det klart de tror det.
0: Lars skriver på Park Dancing i Drammen. Var det alltid Lady in Red med Chris Berg som fikk avslutte kvelden? Folk hang rundt hverandre på gulvet.
1: Åh. Lady in Red. Magnus skriver også Sinead O'Connor. Nothing compares to you. Er ikke ille den heller?
0: Nei.
1: Den har blitt klint mye til. Veldig bra. Du, det er ikke så mye tid til klining i trafikken dessverre. I Lørntunnelen så er høyrefelt stengt. Dette er på Ring 3 da, vestover mot Smestad på grunn av stanset varebil. Og det er fortsatt trøbbel i Romeriksporten. Dette er i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Signalfeil der, og ny oppdatering kommer 17.30.
0: Andreas Augdal og Kristina Ekelund heter vi. Og håper du får en fin kveld.
1: Ha en fin bursdag, Kristina.
0: Takk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sør-øst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Dermed så får det økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig noe av de få gjenværende virkemidler det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selv med de militære nødvendigvis styrkene langsetter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har mer med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
0: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrzej Baca blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tamás Ciuc. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
2: Jeg synes det veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene men jeg ser at det, for min egen del så det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: I Østfold tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt i lengre tid i dag, nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge! Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, og sammen med faksemaskinen fra 90-tallet, lekkere smekkere Emma, så sprer jeg solskinn via radioen. Lyst til å få med en hilsen i løpet av sendingen? Send en melding via appen. NRK Radio heter appen. Du åpner på mobilen din, og så taster du i vei. Her Michael Bublé!

0: Beautiful Day, Michael Bublé i Poprush på NRK P1. Ja, It's a Beautiful Day her på brygga i Fredrikstad. Jeg tror vi har fått resten av en eller annen hetebølge i Europa som kom inn her på morgenkvisten. 22 grader her nå under det lille taket vårt nede ved bryggkanten. Faksmaskinen, lekkere, smekkere Emma og jeg, vi tar imot hilsener. Da bruker du altså appen NRK Radio. Og programmet heter altså Poprush og varer frem til 19.00. I dag skal vi snakke en del om 1986. Forrige uke, torsdag var det vel, så hadde vi en avstemning. Da gikk det på året 1985. Og jeg vet ikke, det litt sent på sommeren. Vi ikke så kreative, Emma og jeg. Så i dag tar vi for oss året 1986. Og det også var jo et godt musikalsk år. Veldig mange låter å trekke frem som kunne vært med på Poprush-favoritten avstemningen. For eksempel Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, True Blue, Robert Palmer, Addicted to Love, Genesis, Invisible Touch, Simply Red, Holding Back the Years, The Bangles med Manic Monday, Human League med Human, Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. Mange gromlåter fra 1986. Ingen av de jeg nevnte nå har jeg valgt. De som du kan stemme på i dag, det utfordrer nummer 1. Aha! Fra oppfølgeplata til Hunting High and Low, Scoundrel Day, som da kom ut i 1986. I've been losing you. Utfordring nummer 2. Sledgehammer fra albumet So. Peter Gabriel fikk en kjempehit med den låta der sånn. Og året etter, i 87, så vant han hele 9 MTV-priser for videoen til denne låta. Utfordring nummer 3 hun dama her, Samantha Fox. Det var nok en del gutterom som hadde posteren til Samantha Fox på veggen. Hun var 20 år den gangen og ble popstjerne over natta. Utfordring nummer 4, Take My Breath Away. Ja da, den fra Top Gun, den første. Og denne sangen vant Oscar for beste filmmelodi i 1987. Og så det da utfordrer nummer 5. Riffet på denne låta ble skrevet av vokalist Joey Tempest i 1981. Så tok det 5 år før de spilte inn låta, og da ble det The Final Countdown fra albumet som heter det samme. Kjempehit, blant annet nummer 1 i Norge, og nummer 8 også på Billboard Hot 100 i USA. Hvilke av disse 5 din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush. NRK
0: P1. Og mens du knoter med telefonen og begynner å stemme, så skal vi høre på musikk fra Emilie Hollow.

Neste stasjon, Emilie Hallow. Det en fin dag ved Vesterelva I Fredrikstad. Krystallklart vann på nedsiden her, og skal vi stikke tåa ned I da og kjenne hvordan det ligger med badetemperaturen? Ja, nei, det helt åktørt. Det kan ikke ha vært mye mer enn 16 grader altså. Hvordan været der du send en melding inn til NRK Radio-appen. Hei Howard, her sitter jeg fornøyd med å ha gått til innkjøp av en plass på Tangane Camping ved Kragerø. Nå det vask av spikertelt utvendig, og så det soling, og så litt kald drikke på terrassen. Dette helt vidunderlig, og det Cecilie som har sendt meldingen. Hei, har lyst til å fortelle at det skyfri himmel her på Bygland I ettermiddag. Vil sende en hilsen til alle kjente, og særlig til svigersønnen min Thomas, som har operert hånda I dag. God bedring, Thomas! Det Eivind Nese på Bygland som har sendt meldingen. Kos deg I finværet, Eivind. Hei, hoi, hei, hoi! Sitter I bilen, slitne, men fornøyd. Etter en lang fottur I Fødalen, øverst I Hallingdal, vakker natur det. Nå blir det rømmegrøt på Jungdals hytta. Takk for et koselig program. Hilsen Tommy og Bente. Og så tar vi med denne også. Hei, hilser til min kjære Line. Vi på tur hjem fra Sundsvall. Vi har vært på en liten ferietur. Det mannen din, Jørn, som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra John Mayer her I Poprush. Waiting on the world to change.

Yep. John Mayer, han ordner opp. Du hørte Waiting on the World to Change. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel CD-single. Jeg har vært nede I NRKs mørke platearkiv og hentet fram den her. Og det en glad Eurodance-låt fra året 1993 som skal spilles på P1 nå. Det veldig lite Eurodance på P1, altså. Men hiphop-rush, der gjør vi unntak. Alle husker Mr. Wayne fra det kjente poporkestret Culture Beat, men husker du oppfølgeren Got to Get? Den ikke så mye spilt. Den ble nesten like populær som Mr. Wayne, for på veggelista I uke 38 I 1993 så lå Mr. Wayne på 6. plass, og Got to Get lå på 7. plass. La oss høre på denne gamle gromlåta. Got to Get.

Ai. Vi har børstet støvet av en gammel Eurodance-låt I dag. Culture Beat med Got to Get It. Det den klassiske Eurodance-konstellasjonen det med yppig syngedame Tanya Evans og råtøff rapper Jay Supreme som ga ut den låta her I 1993. Det strømmer på med meldinger og det jo veldig hyggelig. Skal ta med et par stykker. Det jo tema 1986 I dag og Anonym skriver 1986, det var et godt år. Jeg var russ det året. Det ble en lang 17. mai. Først var det speiderforbund klokken 06.00, fulgt av barnetog, folketog, og til slutt så var det russetog. Og deretter så gikk turen til lokal I bygda, der var det fest. Og det var pinselgen på samme dag, så det ble en skikkelig bra fest. Hilser til alle som var russ I 1986. Takk for meldingen. Knut skriver, sønnen min Stig, han født I 1986. Han ville nok valgt Peter Gabriel, selv om han egentlig liker det litt mer mørke, Black Sabbath og Judas Priest, etc. Sender han forresten en hilsen. Han I Bergen og forbereder seg til skolestart. Han underviser på Knarvik. Nydelig vær I Stavanger I dag. Slumrer på terrassen med utsikt mot bybroa og sjøen. Hilsen fra Knut. Takk for meldingen.

0: Natalie Cole, Pink Cadillac fra 1988. Det kanskje noen ikke vet at dette en Bruce Springsteen-låt. Den lå på B-sida til singlen Dancing in the Dark. Var ikke med på Born in the USA-albumet, så det derfor kanskje ikke så mange vet at denne låta i hele tatt gitt ut av Bruce Springsteen. Den jo litt sånn cheesy, den versjonen til Natalie Cole, da, mens den litt mer rockabilly, den versjonen til Bruce Springsteen. Klokken 17.27, det tirsdag 11. august. Håper du har en nydelig dag! Hvor enn du vi fikk en melding fra Knut i stad. Han var i Stavanger, og han hadde storfint vær. Jeg må bare dobbeltsjekke det, så derfor så ringer jeg nå til Olaug i Kvernevik, som ligger like ved Stavanger, for å bare sjekke at ikke Knut tuller med oss. Olaug!
1: Hei!
0: Der var du!
1: Ja. Jeg begynner å bli en vane.
0: Ja, men det så hyggelig å snakke med deg, vet du.
1: Like så.
0: Fortsatt ferie?
1: Ja, fortsatt ferie denne vegen også.
0: Ja.
1: Ny til hvert sekund. Du vet, søndag var en vegg 12 timer med regn, men i dag så var det TV sol, sky, nordvestlig vind, passelig til klippet en hekk på 30 meter, ganger 3 sider, 90 meter. Så jeg vet ikke om jeg klarer å løfte armene i morgen.
0: Det bra trim, da.
1: Og så ble det full sol og 20 grader. Vind roer seg, så det ender opp på terrassen, og det sitter jeg nå. Lige en premie i glasset, selvfølgelig. Og jeg jobber deg, og bare nyter det. Og jeg har begynt med 20. bok i ferien.
0: Oi!
1: Det bare velstand.
0: Ja, det høres ut som du har en god ferie, Olaug.
1: Ja,
0: vi har jo snakket sammen en del ganger i løpet av sommeren, og jeg har jo liksom tenkt, ja, Kvernevik ligger i nærheten av Stavanger, men jeg har liksom ikke satt meg inn i tettstedet, så derfor så har jeg gått mer hardt i verks denne gangen, og funnet ut at navnet Kvernevik kommer fra en kvern som ble bygget på 1850-tallet, og som brant ned i 1909.
1: Ja.
0: Vet du hvor denne kverna sto, eller?
1: Ja, den går vi forbi når vi går en tur rundt, det er en sånn tur i nabolaget her. Ja, så den, det stemmer det, det er skilt hvor den lå.
0: Og det har bodd mennesker i Kvernevik i flere tusen år, det heter kanskje ikke Kvernevik da, for tusen år siden, men uansett. Det er dere har helleristninger, og ja. Det har funnet spor fra folk for langt tilbake.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Så det er mannen min som er herfra da, jeg er jo innflytter, men som jeg sa tidligere, det er Stavangers beste vestkant, på det viset ikke sammen i Oslo, men vi bor rett i havgapet, og kan nå gå opp i andre etasje og se sola når vi går ned i sjøen, og det er turområder rett forbi døra. Man trenger ikke kjøre bil for å komme oss på flotte turstier, så det er et fantastisk

0: Nøyelse å bo her ute i Kvernevik, altså. Og det er bare en mil inn til byen.
1: Olaug det... fremsnakker Kvernevik her nå, det er ja. Veldig bra. Du, for da, tusen takk for væroppdateringen, samt Kvernevik-praten. Så får du bare kose deg på balkongen, da.
0: Ja, tusen takk, og så snakker vi kanskje neste vek.
1: Det gjør vi, vet du. Det er det siste ja. Popper-sjuka, før jeg trekker meg tilbake i skyggen igjen etter å ha hatt sommerjobb.
0: Ja, men
1: ikke
0: med,
1: vet du. Ja, det er bra, veldig bra. Takk skal du ha. Det var Olaug, det fra Kvernevik ved Stavanger. Hvis du har lyst til å få med en hilsen i sendingen, så leser jeg både bursdagshilsener, jubileumshilsener og sommerhilsener. Du kan bruke appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

fyren, vet du. Vindsjamp på kaja. Håper du hadde på lommelyktfunksjonen på mobilen din og bare veiva løs med armen for å få inn den gode konsertfølelsen. Det det der altså. Ja, ja. Olaug, nå håper jeg du hører på fortsatt, fordi nå det like før du får fanklubb. Hei, Howard. Må bare si jeg digger Olaug. Og jentene mine flytter inn på Hybel i Kvernevik, og det høres ut som jentene mine har valgt rett bydel å flytte på Hybel til. Jeg føler på en liten tristhet at poprush går mot slutten denne sommeren, men ingenting varer evig. Du en god sommervikar, skriver Anonym. Tusen hjertelig takk for, det. Nå det jo noen sendinger igjen, da. Det denne og neste uke. Og så HC og prikk, tilbake med sendinger. Hva kan være bedre enn å være 18 år og ha fått lappen i dag? Gratulerer, Tuva! Det bestemor som sender hilsen. Det 50 år siden jeg fikk lappen i 1976. Og det altså Kirsten i Stavanger som har sendt meldingen. Gratulerer så mye, Tuva. Nå det spennende dager foran deg, altså. Toril skriver, hei, ønsker å sende en hilsen til min sønn Fredrik og hans forlovde Kristin. De nå på Drammen sykehus og venter på overtid at deres førsteføtte og mitt første barnebarn skal komme til verden. Masse lykke til og velkommen til verden snart, lille Jenny. Toril det som har sendt meldingen, og det en spennende tid. Jeg har vært med på det der tre ganger, altså. Det spennende for foreldre, men minst like spennende for resten av familien som sitter og venter også. I dag snakker vi litt om 1986. Hvilken sang liker du best fra det året? Du kan stemme på Aha, I've Been Losing You, Peter Gabriel, Sledgehammer, Samantha Fox med Touch Me, Berlin, Take My Breath Away, Europe, The Final Countdown. Akkurat nå så det Europe som leder foran Berlin og Peter Gabriel. Aha og Samantha Fox ligger litt etter. Du kan stemme helt frem til, ja, sånn cirka klokka 18.50, og så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush.

Vakker musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Kari har sendt meg en melding, og der står det: sender en hilsen fra hytta på Asserøystranda. Begynner å bli ganske lei dette drittværet. Sender en hilsen til alle kjente og sier god sommer. Og det Kari som har sendt meldingen. Hei Howard, en varm hilsen fra Samos. Etter en kald og fuktig sommer I Trøndelag, så det deilig med en uke med sol og varme her I vakre Hellas. Kan melde om 32 grader I skyggen, det en god bris, og det bobler I glasset her på balkongen. Livet fantastisk, hilsen Berit. Hei, jeg vil også sende en hilsen til Russ 86. Jeg kan fortelle at Jessheim-russen fra 86 har russetreff hvert femte år, og vi gleder oss svært mye til høstens russekro. Da det fram med dressen igjen. Hilsen fra Tore. Oi, oi, oi, Tore, hvis dressen passer, og det var russ I 86, da du heldig, altså. Jeg har tatt vare på min dress, men jeg tviler på at jeg får den på. Hei, sitter på en hytte på Mjølfjell ovenfor Moss og har lettskyet vær etter regnet I helgen. Tror det ganske små bær I år, og det kan være mye på grunn av vær vi har hatt her I vest. Og det Berit som har sendt meldingen. Det en varm hilsen som kommer her fra Kreta. Det Erling som har sendt melding. Han syns at vi burde hatt med Queen A Kind of Magic fra 1986 på avstemningen. Ja, det var mange gode låter å velge mellom. Genesis, det var Simply Red, det var Tina Turner, det var Chris de Burgh, det var Pet Shop Boys og det var Lionel Richie. Men det ble de fem det ble, og Queen A Kind of Magic jo en knallåt, den får heller spille en annen gang. Men uansett, Erlend, han sender altså varme hilsener fra Kreta og til gamle landet, spesielt til de som har regn og surt vær I dag. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

0: Det var den gangen Meatloaf spilte inn låt sammen med Marion Ravn. It's all coming back to me now, heter låta. Hei, Howard. Sitter på terrassen, har renset blåbær, mens fruen leser en bok om hvordan folk blir drept. Psykokrim, heter det visst. Hun ser på meg av og til og rister på hodet. Stakkars deg, hører jeg hun mumler innimellom. Det Jon fra Kongsberg på en litt oversitt dag som har sendt meldingen. Og Jon, bare send en ny melding hvis vi må hente deg. Du kan få flytte inn i studio her på Brygga i Fredrikstad en liten periode. Ja, det var litt skummelt å høre, altså. Vær litt redd. Vær litt grann redd. Hei, Howard. Du spurte om været. Vel, været er begredelig. Det er regn, det er grått, og det er mer regn, og det er til og med vått. Det er mulig noen av oss får svømmeføtter etter all den regnen som har kommet ned i sommer. Så ser du folk fra Trøndelag med svømmeføtter, så vet du grunnen. Uansett så er vi trøndere glade og danser og synger til gamle slagere, så spill noen glade låter. Det Tina Marie Rødde Paulsen som har sendt meldingen. Bor på Ørlandet, ikke så langt fra Austråtborgen. Ja, du får kose deg i det våte Trøndelagsværet. En ny værmelding her fra Torun. Det er på en måte en liten konkurranse også. Hei, Howard! Hvordan er været, spør du? Vel, jeg bor på Indre Helgeland, og været er... Her to alternativer. 1. Sol fra skyfri himmel, eller 2. Plaskregn. Dette litt vanskelig, men du kan tenke på det mens du spiller en god låt. Hilsen fra Torun. Ja, nå leste jeg opp værvarslet for dagen i dag i går, da, så jeg har en mistanke, Torun, om at jeg ikke bør velge 1. Jeg beklager det, altså. Det er lite jeg får gjort med det, bortsett fra å spre solskin via radiobølgene. Hei, Howard. Her i Hamnvik er det regn. Men hva gjør vel det? For nå har jeg bakt muffins! Må nå ha gått i fryseren når vår datter Camilla kommer hjem på besøk fra Sverige. Det er fest på gang. Vi skal til Lavangen sammen med min niese. Vi skal besøke min 98 år gamle mor. Hilser til alle kjente og til mannen min som sitter rett over bordet foran meg. Ha en flott ettermiddag fra Barbro fra Hamnvik. Ja, du får hilse gubben Barbro og ha en strålende ettermiddag.
1: God sommer med NRK.

sommermusikk på P1. Nå blir det en låt fra drøye 20 år tilbake. Husker du Jim Sterk? Einar Stokke Fadnes sitt prosjekt. Dette er låta som heter Going Down That Lonely Road.

0: glad låt fra Four Tops, Loco in Acapulco, her I Poprush på NRK P1. Første timen av Poprush ved vei sende, men det blir jo mer gøy I time 2 også da. Da skal vi blant annet spille Poprush-favoritten, og I dag så kan du velge mellom store hits fra året 1986. Akkurat nå det Peter Gabriel med Sledgehammer som leder over Europe The Final Countdown. Nå på helslaget, nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leieren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
2: Jeg mener at politikerne ikke I stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og I all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
1: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I heimlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men I eksil I Russland. Også den yngre broren til ekspresidenten Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stades I retten. Dommerne de første mot medlem av Syrias tidligere regime. Bashar al-Assad funnet skyldig I krigsbrottsverk og brottsverk mot menneskeslekter under den 14 lange borgerkrigen. Den norske fellesskolen står I fare for å breste av overbelastning, det sier leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I dag overleverte han rapporten fra utvalget til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under Arendalsveka. Utvalget har sett på de fallende skoleresultatene og skal foreslå tiltak for å forbedre skolen.
3: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet I en setning. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden I norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
1: Det sa leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverk I Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved kjernekraftverket Gravelines måtte stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned anlegget. Maneter har også ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet I Sverige I 2013 og I Japan I 1999. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Velkommen til Poprush!
0: Da var vi tilbake, både faksmaskinen fra 90-tallet, lekkere, smekkere Emma og jeg, Howard, for en ny time med Poprush! 57 minutter nå med hyggemusikk og massevis av hilsener, og hilsenene det du som står for. Bruk appen NRK Radio. Starter den timen med Lene Marlin sin gjennombruddshitsingel. Her får du Unforgivable Sinner. Og så stemning, eller stemming da, av låter til Poprush favoritten. Vi skal kjapt gå gjennom de fem låtene du kan stemme på etter at du har hørt Lene Marlin.

0: husker det som det var I går. Lene Marlin, Unforgivable Sinner. 1998 var året, og året etter så kom den første plata hennes, Playing My Game. Fikk hele 17 uker på VG-lista topp 20 med førsteplass som beste plassering. Hei Howard, her på Aukle går livet sin vante gang. Oi, ja, se her, det snekker Jarle som tilbake. I dag har jeg avsluttet malinga, så nå ting på stell. Sola skinner. Nyter en kaffekopp, og Poppers står på radioapparatet. Jeg har mange herlige minner fra 1986, særlig Notorious med Duran Duran, men også Sledgehammer var en kanonhit med Peter Gabriel. Stå på med det flotte programmet, hilsen fra Snekker Jarle. Og Snekker Jarle, ikke bare en god til å snekkere, men han har god musikksmak også, denne mannen. Han fortjener en pris! Vi skal høre på de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag. Og utfordrer nummer en, det Aha fra plata Scoundrel Days, I've Been Losing You. Utfordrer nummer to Sledgehammer fra albumet So, Peter Gabriel sin kjempehit. Utfordrer nummer tre Touch Me. Samantha Fox, hun var hot tilbake I 1986. Det var også filmen Top Gun, der denne låta her ble brukt, Take My Breath Away. Berlin var det som fremførte denne sangen. Og utfordrer nummer fem, det Europe sin, ja, sannsynligvis aller største hit. Vi snakker The Final Countdown, som var en gigahit det året. Hvilken sang din favoritt? Du stemmer på avstemningen ved å gå inn på NRK Radio-appen og finner programmet Poppers. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poppers.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen.

kjempehiten til Outkast fra 2000. Hei, ja, her I Poprush. Hvordan går det med avstemningen I Poprush-favoritten? Vel, jeg kan ta rangeringen fra de som har fått minst stemmer til de som har fått flest stemmer. Og nederst finner vi Samantha Fox, deretter AHA, Berlin, Europe og Peter Gabriel på topp nå med 35% av stemmene. Europe har 32, så det på en måte de det står mellom. De veldig godt likt begge de to sangene. Du kan stemme via appen NRK Radio. Du finner frem til programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Jeg har fått en retromelding fra Kjetil. Hei Howard, klarte på mystisk vis å snuble innom NRK P1 I dag. Holder meg stort sett på radiokanalen som tidligere kjent som NRK P13. Men gleden var stor da jeg hørte stemmen til 90-tallets O Store Radio Guru. Min musikksmak har endret seg drastisk etter Y2K, men som en guilty pleasure var med å spille litt La Cream til å minnes 90-tallet. Åh, Tess og La Cream, det var Eurodansen sin det. Kanskje det kunne vært noe vi børstet støv av en dag. Det godt mulig, det skal jeg tenke på Kjetil. Og hvordan har alle disiplinene, lekkere smekker Emma, frosken Fred, rå, blå og kåre, oppblåsbare Willy, kaklekari og alle sammen, de operative? Vel, her I studio så har vi jo lekkere smekker Emma, men hun den eneste som har fått lov å bli med I det nye studioet her på Bryggekanten I Fredrikstad. Men de andre disiplinene, de godt oppbevart I en banankasse hjemme hos meg I kjelleren. Kan for øvrig melde om at jordbærprisene på Kjømme langt høyere enn badetemperaturen. Hilsen fra Kjetil. Ja, det var litt sånn mimremelding der. Hei hei, her I Porsangvika så skinner sola mens det regner. Vi I Vika vikinger, og til helgen så skal jeg på Finnmark Vikingfestival I Gjesvær. Det Randi Elisabeth som gleder seg til det. Ottar har sendt meg en melding, sitter I solveggen på hytta I Vinnafjorden I Rogaland og nyter varmen. Kos meg med middag etter å ha støpt fundament til utebod og sagde opp en del ved. Det gjenstår kløyving. Nå det kvelden med litt godt I glasset, hilsen Ottar. Ja, dette her ferie- og sommeraktiviteter altså. Det viktig å få sagd ved og kløyva sånn at det klart til vinteren, og fundament til utebod, det må alle ha.

Camilla North, som du er. Ja da, vi koser oss på bryggekanten i Fredrikstad. Rigmor, hun koser seg også. Hei Howard, etter uendelige mengder regn så kan vi melde at nå sitter vi endelig i solveggen på Tysnes. Og vi ler litt av værklagingen fra Østlandet. Dere vet ikke hva dere snakker om. Solhilsen fra Rigmor og Boa. Det er ingen som klager, Rigmor. Vi koser oss. Det er bare at noen koser seg i regnklær. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min datter som er på vei til Halden etter å ha levert sin datter, mitt flotte barnebarn Siri i Kristiansund, der hun er ny student. Hun og en venninne ble intervjuet på Dagsrevyen i går, og det var morsomt å se. Lykke til fra mormor og bestefar. Liv Toril, hun skriver, 1986, ja. Det var året da jeg reiste som AFS-utviklingsstudent til Pula i tidligere Jugoslavia. Det var et fantastisk flott år, og en fin vertsfamilie som jeg fortsatt har kontakt med. Ja, Pula, det er vel det som ligger i Kroatia det nå. Det er sikkert en flott opplevelse. Takk for at du delte den med oss, Liv Toril. Flere meldinger. Hei! Har lyst til å sende en hilsen. Det er en sommerhilsen fra Platanias i Kreta. Kan melde om 33 grader i dag. Vi savner ikke Trøndelag. Nei vel. Erlend er det som har sendt denne varme hilsenen. Nå blir det musikk fra Toto. Året er 1988. Ikke 86 altså, men 88. Og Toto ga ut albumet The Seventh One. Toto har alltid vært populære i Norge, så de klatret opp til 9. plass på VG-lista med denne låta. Det er Joseph Williams som synger, men visste du at det er John Anderson, vokalisten i Jess, som korer? Vel, da vet du i så fall nå. Sangen heter Stop Loving You, og du hører den i Poprush på NRK P1.

0: og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
1: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
0: Men hvordan fikk de det til?
2: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
0: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
3: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
4: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

Alex Warren, Ordinary heter sangen. Hei og god aften. Jeg må få lov til å sende en god bedringshilsen til min kjære kone som rekonvalesent. Hun har 5 brukne ribbein og ødelagt kragebein og mage. Uffa meg, hva i alle dager har du gjort? Så nå det mye jobb hjemme, og i tillegg så bygger jeg sauna. Alt skjer i Høgda i Saudal. Ønsker alle en flott høst, og husk solformøkningen i morgen, pluss stjerneskudd som du kan se på himmelen. Ja, vi får håpe da at det skyfritt enkelte steder i Norge. Det har jo vært en utfordring denne sommeren med at det har vært mye skyer. Uansett, det Stein som har sendt meldingen. Takk for den, og god bedring til fruen. Hei Howard, så hyggelig å høre stemmen fra ungdomstiden min. Ble rent nostalgisk her jeg sitter. I 1986, det var jo siste året mitt i barnehagen, så jeg husker ikke så mye fra det da, men 90-tallet husker jeg masse fra. Takk for et herlig gjenhør, klem fra Agnete. Så hyggelig at du skriver, Agnete. Bente Karen, hun skriver, 1986, det var et spennende år. Jeg kom fra 6 måneders opphold i Israel den våren, og hadde praktisert både som melkebonde og farmer. Fikk mange gode venner den sommeren gjennom motorsykkelmiljøet i Oslo, og høsten ga meg fast ansettelse i SAS som lastebilsjåfør. Det ble 30 års ansettelse og mange nye erfaringer i yrkeslivet. God tirsdag til alle. Hilsen fra

Hva om det finnes noe mer, Ella Lockert, var det du fikk med deg I Poprush på NRK P1. Vi har fått værrapporter fra rundt omkring I hele landet I dag, men nå skal rapporten fra meteorologene komme om hvordan været blir I morgen. Og de kan fortelle at på Østlandet blir det stort sett pent vær, men tilskyende utover dagen. Oppholdsvær også I Agder med skiftende skydekke og etter hvert litt mer vind på kysten. På fjellet I Sør-Norge blir det skyet eller delvis skyet, men stort sett opphold. Utover ettermiddagen kan det komme litt regn I vestlige og nordlige fjellområder. På Vestlandet blir det en blanding av skyer og sol. Rogaland får mest opphold og perioder med sol, mens det I Hordaland og Sogn og Fjordane kan komme litt regn utover dagen. Vinden øker langs kysten. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det skyet med enkelte regnbyger, men etter hvert stort sett oppholdsvær. Nordover blir det mer ustabilt. Nordland får regn og regnbyger, særlig I sør, mens Troms får en del regnbyger. I Finnmark blir det regn på kysten og I vest, men lettere vær I indre strøk. Og til slutt på Spitsbergen blir det skyet med spredte regn og sluddbyger og perioder med frisk vind.

Sentimental Country fra Tobias Sten Eli var det du fikk her I Poprush på NRK P1. Og du store all verden så jevnt det I toppen på Poprush-favoritten I dag. Det en avstemning som foregår nå. Hvilken sang fra 1986 liker du best? Og det to låter det står mellom. Peter Gabriel med Sledgehammer, den har 33% av stemmene. Europe, The Final Countdown, den har 32% av stemmene. Så det bare noen få stemmer som skiller de to. Aha, Samantha Fox og Berlin, de sliter litt med å komme opp I dag. Peter og Europe, de får knive om gullet. Vi skal spille den aktuelle låta som vinner om, ja, hva blir det fra? 12 minutter fra nå av. Flere hilsner, hei faksmaskinen Emma og DJ Howard. Nå seiler vi rett forbi Skjervøy. Det litt blås og det litt sol. Vil gjerne sende en hilsen til Frøy Viking og Morten. Og det kokken, ja, det kokken som tilbake. Som har sendt denne meldingen og hilsen. Og så har jeg fått en ganske rar melding her Hei poprørsjefen, husker du meg? Jeg var uheldig på Finnmarksvidda Først med bobil som stoppet Og så brakk jeg beinet Og fikk brannsår også Vel, nå har jeg kommet meg hjem Med gips på foten Og tror du ikke at jeg datt I kjellertrappa? Unnskyld at jeg ler Jeg måtte åpne gipsen og gipse på nytt Og I tillegg fikk jeg kul I hodet Og skrubbsår på nesa Det verste at alt dette skjedde I edru tilstand Hilsen anonym Ja, det står navnet hans her da Men jeg lar den være anonym ja. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oss to som på bobilferie for første gang. Vi storkoser oss på denne turen. Nå kjører vi fra Tromsø og nordover, og det Jorunn og Bert Erik som har sendt meldingen. Hei, Howard. Radioen det eneste som varmer hjertet I dag. Konkluderer med høstdag I Trøndelag og stabilt ustabilt vær på alle fronter. Det vel bare å se frem mot neste kalenderår, tenker jeg. Og det Monica som har sendt en litt trist værrapport fra Trøndelag. Siri skriver, her kommer en hilsen til gutta våre I Trondheim. Håper de ser sola snart. Nei, Monica skrev vel akkurat at det ikke noe håp om det. Det siste ferieuke her på Gran Canaria for oss. Snart så det tilbake til hverdagen. Klem fra mamma, pappa og et strålende fornøyd barnebarn. Siri det som har sendt meldingen. For hilsener på lufta, bruk appen NRK Radio.

Sommermusikk på Opprørs på P1. Jeg tror jeg temperaturen I skyggen gikk opp fra 22 til 23 grader Og badetemperaturen I elva fra 16 til 17 Du hørte Kid Rock all summer long Og nå blir det musikk fra Drollsum stasjon Sangen heter Opptur

0: Rolsum stasjon.
1: Alt annet enn et nederlag.
0: Opptur heter sangen. Straks så skal du få høre lytternes favoritt fra 1986 I Poprush-favoritten. Det står mellom Europe og Peter Gabriel. Men først, Whitney Houston.

Whitney Houston med My Love Is Your Love. Endelig det på tide å offentliggjøre hvilken sang som Pop Rush-lytterne sin favorittlåt fra 1986. Vi kan ta dem fra nederste plassering og opp. Femte, Samantha Fox, Touch Me. Fjerde, Aha, I've Been Losing You. Tredje, Berlin, Take My Breath Away. Andre, og nå blir det litt spennende, Europe, The Final Countdown. Og på første plass, vinneren av Pop Rush-favoritten i dag og Pop Rush-lytternes favoritt fra 1986, Peter Gabriel, fra albumet So. Her Sledgehammer.

0: Poppenørs favoritten I dag, Sledgehammer Peter Gabriel fra 1986. Og det som gjør mye av den låta jo den fantastiske hornrekka på låta, og det The Memphis Horns som står for den. To timer går fort, så nå det gjort. Men det bare å følge med videre på NRK P1 hvis du vil ha mer gladradio, for kveldsåpent på klokken 19.03. Og hvis du vil, så kan du tune inn på Poprush I morgen mellom 17 og 19. Nå på helslaget, NRK Nyheter. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. En kvinne siktet for drap I Salangen kommune I Troms, opplyser politiet. En mann funnet død, og hendelsen skal ha skjedd I går kveld. Begge skal ha utenlandsk bakgrunn, forteller politiinspektør Trude Kjønsfjell Kvarnli.
2: Vi vet at det brukt skytevåpen, og at ene person død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Det jeg kan si nå det at de to involverte utenlandske statsborgere. Den sikta en kvinne I 20-årene, og den fornærmede avdøde en mann I 30-årene.
1: Forsvareren til den sikta sier til NRK at kvinner har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslaten. Kong Harald kondolerer til Colombia etter det kraftige jordskjelvet I går. I et brev til presidenten I landet skriver kongen at han uttrykker sin djupeste medkjensle med presidenten og det kolumbianske folket. Så langt 224 stadfester omkommet etter jordskjelvet, men tallet ventet å stige. Totalt anslår en at over 3000 personer saknet, I tillegg over 600 skadde og 165 bygninger har kollapset. Krymper lager av våpen kan sette USA under press. Det mener Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det, det fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små rundt omkring I verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring I verden I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
1: Sa professor Tormod Heier. Oljefondsjef Nikolai Tangen ser ikke vekk fra at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstender. Det verste at I den verden vi lever I nå, så det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsveka I dag. Tangen påpeker at nordmenn har blitt vande til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: God sommer med NRK P1.

For litt siden hadde vi jo godlåten til Peter Gabriel som heter Sledgehammer hos Howard. Det var før nyhetene, nok en godlåt fra 80-tallet, men derimot litt tidligere det tiåret fra 1981, Down Under og Men at Work, som du fikk i kveldsåpen til NRK P1. Og det Eivind Motland som nå på plass i radioen din, blir med deg de neste par timene. Nå til langt nyere musikk fra det nyeste albumet til Stein Torleif Bjella. Her Sundreberget.

Steintorleif Bjella hadde med seg Mark Rippert på Syndreberget. Det spilles en kvalifiseringskamp I fotball til Mesterligan, hvor Bodø Glimt møtte Union SG. Det var målløst 0-0 ved pause, men akkurat nå har Bodø Glimt skåret et mål. Det 1-0 over Union SG I denne kvalifiseringskampen som pågår akkurat nå. Og hvor den spilles? Jo, selvfølgelig på Aspmyra I Bodø. Dette nemlig 2 av 2 returkampen. Det var jo sammenlagt 3-3 etter den første kampen som de spilte siste uka. Nå det altså 1-0 mellom Bodø Glimt og Union SG.

Siste året har vi blitt vant til at Martine Sett litt synger på norsk, men Fake Your Beauty jo en av mange engelskspråklige som hun byr på fra sitt litt eldre repertoar. Dette var fra den første delen av 2000-tallet. Fake Your Beauty, som du fikk i kveldsabend.

Fra Frida Amundsen, og de siste kveldene har vi tatt for oss sanger om byer. Tidligere har vi vært innom Oslo og Bergen, snart skal vi innom sanger ja, i Trondheim, om Trondheim, eller ja, om Trondheim rett og slett.

0: Idalova, svagere enn jag. De fleste byer har minst en sang om byen sin. Andre har bysanger i bøtter og spann. Sanger som beskriver det mangfoldige livet i byen. Nå har min kollega Ove Gundersen tatt for seg Trondheim.
1: Æsj!

Når Åge Aleksandersen sitter i tårnet sitt på havnen i Trondheim, så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim i våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter i sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du spilt inn av en rekke norske artister, og synges fremdeles i gode lag. Dette Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knudsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodiller.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, er det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

0: hjem.
1: Nei, det er lite som kan måle seg med hjembyen. Det er kjærlighet godt plantet i sjelen. Men hvis du skulle gi etter for drømmen om å reise tilbake, så er det jo ikke helt sikkert at byen er sånn som den var i dine glansdager. De smellvakre Trondheimsjentene for eksempel, de virker ikke lenger så interessert.
2: De henger seg mest på studenter, gutene med skjegg og briller og paraply.

Av Inna Vrolsen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 80 I Bodø, som har vært stengt på Tverlandet ved avkjøringen til Nørstad, etter en ulykke åpnet igjen. Politiet opplyser at arbeid med bilberging nå ferd med å avsluttes. Ellers det ikke noe spesielt å melde fra hovedveiene rundt om I Norge, men vær oppmerksom på at hvis du står I en kø, så pågår det en god del veiarbeid på flere Europa- og riksveier rundt om I landet.

0: framført av Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på

0: I've got.
1: Ah, Beautiful Things kom fra Benson Boone. Han på Wanted Man-turnéen sin for øyeblikket I Los Angeles. Og etter USA så skal han videre både til Asia og Australia for å spille. Og Beautiful Things, det en av sangene han fortsatt byr på når han holder konsert. Her regnvær og dyst I NRK P1.

0: Nå skal jeg gjøre noe som helt uvanlig for meg å gjøre. Jeg skal spre litt sladder. Og til å hjelpe meg med det har jeg fått inn en som har litt flere minutter på sosiale medier enn det jeg har. Det nemlig min kollega Mathilde Mørk. Det som florerer av sladder nå.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har fått med meg akkurat alt, men jeg har en ting jeg har lyst til å fortelle deg. For det kan altså være at dama bak låta som spør minst 30 ganger hvor ektemannen min nå har funnet kjærligheten.
0: Det altså artisten bak sangen Where is my husband, altså Ray du snakker om her, men hvordan har du funnet ut av det?
1: Nei, det jo som du sier, jeg scroller kanskje akkurat litt mer enn deg på sosiale medier, og siden det er der jeg har funnet informasjonen min, så må jeg også legge trykk på at det kan være at Ray har funnet kjærligheten. For på min Instagram så renner over av bildet akkurat nå av Ray sammen med skuespilleren Michael B. Jordan på fornøyelsesparken Six Flags i USA. Og hvis du tenker sånn, Michael B. Jordan, er det han basketballspilleren? Så er det ikke det. Skuespilleren Jordan har spilt i flere store filmer, blant annet Creed og Black Panther og Fantastic Four. Men kan jeg bare få snike inn en liten fun fact om han her?
0: Ja, det må du bare gjøre.
1: Han heter Michael B. Jordan, og da tror jeg ikke du klarer å gjette til en gang hva faren hans heter.
0: Han heter noe med Jordan, men hvem er?
1: Nei, altså han har kalt da sin sønn B, og han selv heter Michael A. Jordan, altså AB. Men det er Michael B. Jordan vi skal snakke om, og det er han som visst nok er sett sammen med Ray på en fornøyelsespark, som de kanskje har funnet tonen der. Og så har jeg også... Jeg har gått videre fra mine innledende kilder, som var altså da sosiale medier, som ikke er noen treffsikre kilder, og inn i det amerikanske kjendisbladet People Magazine.
0: Ok, hvis de kan stoles på det, men hva sier de?
1: Nei, de sier jo at de er ikke helt sikre de heller. De refererer til noen rykter som sier, ja, Ray og Michael, de liker hverandre og har vært på flere dates, og så har de også noen kilder som sier at de to er bare venner, og har vært på denne fornyelsesparken sammen med en større gruppe. Så konklusjonen er vel egentlig det at vi vet ikke helt. Men jeg digger Ray og all den gode musikken hun gir ut, og det hadde selvsagt vært skikkelig fint om hun kunne ha funnet kjærligheten nå etter at hun har letet etter ektemannen sin så lenge.
0: Ja, vi får si takk for denne lille forfriskende sladderrunden, så får vi bare ønske Ray alt godt i kjærligheten, om hun allerede har funnet han, eller om hun fortsetter leidingen.

Fra dagen i og før det Ray som sang Where is my husband? Fotball nå, Brann på Kypros akkurat nå. De spiller kvalifiseringskamp I fotball til Conference League mot Apollon Limassol. Og I den pausen det nå pause 0-1 til Brann. Sammenlagt det 1-1. Og så lurer du kanskje på hvordan det går med Bodø-Glimt mot Union SG på Aspmyra. Den spilles nå på overtid. Det 2-2 mellom de. Det vil si sammenlagt 5-5. Så det spørsmålet blir ekstra omganger der.

Tomfoolery framført av Monica Ifejilika, og det er ingenting som har endret seg I kvalifiseringskampen I fotball til mesterligan mellom Bodø-Glimt og Union SG. Det fortsatt 2-2 etter ordinær tid og overtid. Sammenlagt 5-5. Det betyr at laget, at de går til ekstraomgang på Aspmyra. Frem til nyhetene, U2 with or without you.

0: dette NRK Nyheter klokka 20. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det blant funnet I en ny rapport om den norske skolen. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer I den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov. Noe kunnskapsminister Karin Essa Nordtun ser seg enig I.
1: Ja, det utrolig viktig at vi sikrer mer lek I norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står I fokus, for det så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi I løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjstal har stanset all drift etter et russisk angrep mot anlegget deres, det opplyser morselskapet Metinvest. Både Russland og Ukraina har trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur. De neste vekene kommer til å bli preget av en nådeløs krig, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap I større antall enn tidligere, så det en ganske nådeløs utvikling av krigen her I Ukraina.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet I verden. Lovendringen innebærer at den strengeste straffen I loven nå blir erstattet med livsvarig fengsel mot med hardt straffarbeid, historisk sier justisministeren I landet. Og etter 4 år den tidligere amerikanske soldaten Robert Gilman I dag sett fri fra russisk fengsel. Gilman har sett I fengsel siden 2022, da han ble pågripen for vold mot politifolk og angrep på fengselsbetjenter. Ifølge en gruppe som jobber for Gilman har han vært alvorlig syk og stått I fare for å dø. Gilman nå på vei til et militærsykehus I Texas. Og til sist, tunnelen Mosseporten I Østfold nå åpen igjen etter en MC-ulykke I ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn I bilen framfor midt inne I tunnelen. Tunnelen var I mange timer stengt I begge retninger, men åpnet igjen like etter klokka 19. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

En av de tidlige sangene til Ida Jenshus, These Are The Days, fra det første albumet hun ga ut I 2008, det som heter Color of the Sun. Ida Jenshus var med I talentkonkurransen Lyden av lørdag her på NRK I CET. En annen utøver som også har deltatt I en talentkonkurranse, men I mye senere tid, det kanadiske Cameron Whitcomb. For et par år siden var han med I American Idol.

Concrete Heart. Og det var Cameron Whitcomb som framførte. Han var som nevnt med i American Idol for et par år siden og ga ut debutalbumet sitt i fjor. Det som heter The Hard Way, der finner vi blant annet Medusa som vi nettopp lyttet til.

0: kort, lite og stort er landet vårt.
1: Framført av nummer 4. Du har kanskje hørt om sanger som har blitt forbudt spilt på radio, rett og slett fordi innholdet er for drøyt, og da handler det gjerne om sangtekster som er for drøye for radiospilling. Men det finnes også eksempler på helt instrumentale melodier som også har blitt forbudt spilt på radio. Du skal få eksempler om cirka 5 minutter. Flip.

0: me. Sang Sam Smith, før det lytter vi til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Musikkhistorien full av eksempler på sanger som har blitt forbudt spilt på radio. Det kan ha dreit seg om politisk sensur, eller det kan ha vært moralen som har slått inn for å stoppe upassende tekster. Men det finnes også eksempler på at selv instrumentalmusikk har blitt for drøyt for offentlig spilling på radio. Tormod Ingullhammer.
1: Det du hører her en vederstyggelighet. Og ja, jeg spiller noe av dette vel vitende om at denne låten høyst sannsynlig vil ha en veldig dårlig innvirkning på lett påvirkelig ungdom. Den vil etter all sannsynlighet bli drevet til vold og usømmelig oppførsel når de hører låten. Dette var i alle fall konklusjonen til opp til flere amerikanske radiostasjoner i 1958, da denne låten Rumble av Link Ray kom ut. Den ble fort veldig populær. Faktisk var det ikke uvanlig at bandet måtte spille låten fire ganger i løpet av en konsert, fordi det var et folkekrav fra publikum. Men det hjalp ikke på de sure gamle gubbene som vokta moralen på vegne av det amerikanske folket i 1958. Til tross for at det ikke ble sunget ord, så var de ikke i tvil. En så forvrengt gitarlyd ville led ungdommen inn i fristelse. Enten på den ene eller den andre måten. De likte heller ikke navnet Rumble, for det kunne jo bety slåssing, i alle fall i 1958. Men musikere av verden over har jo elsket denne låten. Samtlige av verdens mest kjente gitarrister sier at akkurat Rumble grunnen til at de plukket opp gitaren i utgangspunktet. Dette da ikke den eneste instrumentallåten som har blitt forbudt. Ja, vi kan styre unna musikk som har blitt forbudt av et eller annet regime rundt om i verden, og heller holde oss til instrumentalmusikk som har utfordret den gode smak hos oss i Vesten. Her hjemme kom en svenske i heisen i 1977. Jazz-saksofonist Arne Domnerus tok seg nemlig den frihet å spille inn selveste «Ja, vi elsker» på saksofon. Dette grove overtrampet ble selvsagt slått hardt ned på av, ja, og dette sier jeg med stolthet, av oss her i NRK. Dette uærbødige svineriet skulle ikke spilles. Ja, det får hun. Og bedre gikk det jo heller ikke med Queen, som spilte inn God Save the Queen med elgitar. Den ble skikkelig forbudt av BBC. Så da ble det etter hvert en liten fin hevn for Queens Brian May, som under feiringen av dronningas 60 år på tronen, sto på taket til Buckingham Palace og spilte God Save the Queen med elgitar, så det joma i hele London med dronningens velsignelse. Og så har vi Frank Zappa, som har fått en hel instrumentalplate sensurert fordi den var for grov. Han fikk bare én Grammy i sin karriere, og det var for plata Jazz from Hell. Men denne plata ble altså for drøy for PMRC, Parent Music Resource Center, som med senatorfrue Tipper Gore i spissen skulle forhindre moralsk forfall blant ungdommen. Zappas instrumentalplate fikk en stor svart klistermerke på, hvor det sto advarsel om seksuelt innhold. Her må foreldre være på vakt. Det skyldes kanskje at den ene låten het G-Spot Tornado, men plata å bli instrumental. Så, med fare for å forderve en hel nasjon, vi får vel ta en av disse forferdelige låtene. Hold dere fast.

altså hørt Link Ray and his Raymen framføre Rumble. Denne ble altså for kraftig kost for amerikanerne I 1958. Jeg håper det gikk bra med alle dere som fikk denne melodien servert her I kveldsåpent I kveld.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

En av de lite tidlige sangene til Chris Holsten, som han framførte sammen med Madden, All About You. Før det stemmene inni, framført av Anne-Grete Preus. Det fortsatt 2-2 mellom Bodø Glimt og Union SG I kvalifiseringskampen til

Mesterligan. 116 minutter spilt.

0: min beste venn.
1: Ja, det var Yngvild det som sang den gråt over det som over. Fra trafikken det ikke meldt om spesielle hendelser som fører til lengre køer, utover at det selvfølgelig pågår veiarbeid flere plasser på hovedveiene I Norges land utover kvelden og natta.

Miriam der og Feels Nice, og vi skal snart kikke litt på morgendagens vær. Bente Marie Wahl gir oss oversikten etter at vi har lyttet til The Wizard of Us fra Iselin Solheim.

0: Iselin Solheim der, The Wizard of Us, og vi skal kikke litt på været nå for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, en våde sommer I Nordland, men det blir en liten pause I morgen.
1: Ja, det har jo vært vått både mai, juni, juli og også nå starten av august. Regn I dag også, men I morgen så går det I hvert fall mot litt lettere vær. Starter nok med skyer og litt spredt regn da også, men lettere utover dagen og mulighet for litt sol. Lenger nord, de helt nordligste delene av Nordland, Troms og Vestfinn Her blir det regn og regnbyger. Østfinnmark og Vidda får nok en og annen spredt byge, men her blir det også en del sol. Og så vil det være litt vind også på kysten av Troms og Finnmark med vest og sørvest, stedvis opp I liten kuling. På Spitsbergen, spredte regn og sluddbyger, men også litt opphold og sol innimellom.
0: Ja, så det jo hetebølge I Europa, og jeg hører at noen I Sør-Norge får merke litt til den utover I uka.
1: Ja, da, vi får ligge helt ytterkant, så det blir ikke hetebølge her, men vi skal nok få merke litt varmen, men det blir nok først ordentlig fra torsdagen. I dag var vi nesten oppe I 25 grader I Drammen, jeg tror ikke vi kommer over 25 I morgen heller, men fra torsdag så det nok mange på Sør-Østlandet som får over 25 grader, og temperaturene skal stige på Vestlandet også. Men morgendagen, den litt som I dag på Sør-Østlandet. Noen steder kommer nok opp mot sånn 23-24, kanskje opp mot 25. Det blir nok litt mer skyer I morgen enn det har vært I dag, og særlig disse høye, tynne skyene. Så spøker litt for den solformørkelsen I morgen kveld. Vestlandet, her starter det nok med oppholdsvær, men så kan det komme litt sånn lett regn nord for Bergen utover ettermiddagen, men det blir bare små mengder, og I Trøndelag så starter det med litt regn, så blir det mye oppholdsvær ut på dagen, og så kan det komme litt lett regn gjennom kvelden, men stort sett nedbøren som da kan komme fra Bergen og nordover, det relativt små mengder I morgen.

Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart, og før det en av de tidlige sangene til Karpe, her. Vi skal til det som gjerne omtales som verdens mest populære sang. Dette et stykke musikk som har hatt et bemerkelsesverdigt år så langt. Sangen kom ut før jul i fjor. I februar dukket han opp på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista for første gang. Siden den gang har sangen låget på førsteplassen i til sammen 17 uker. Det verdensrekord. Denne uka han på topp igjen. I tillegg har sangen toppet alt av lister for countrymusikk. Ja, for dette ekte country. Sangen har gått til topps i Kanada, Irland, Australia, ja, til og med på New Zealand, og her hjemme har han også laget på topplista i til sammen 30 uker. Nå har han klatret opp til en 7. plass her i Norge. Og hva for en sang det snakk om? Det kan være du har hørt den, muligens har du ikke gjort det, men i tilfelle, her får du han i kveldsåpent, Ella Langley framfører Choosing Texas.

Tusen Texas der fra Ella Langley. Fotball nå, og først til Mesterliga-kvalifiseringskampen på Aspmyra I Bodø. Stillingen der var jo lenge 2-2. Langt inn I ekstraomgangene var det ingen endring. Men det endte med at Bodø-Glimt skåret mål mot slutten, og dermed slo de belgiske Union SG 3-2 I kveldskamp. Dette var jo en returkamp, og den endte 6-5 sammenlagt I Bodø sin favør. Bodø-Glimt dermed bare et dobbelt oppgjør unna å være med I mesterligan igjen. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen I siste kvalifiseringsrunde, og da vil dette returoppgjøret spilles på Aspmyra. Ta med fra friidretts-EM I Birmingham at italienske Nadia Batocletti sprang inn til gull på 5000 meter. Det var to norske kvinner som deltog. Anna-Marie Norengen-Sirevåg sprang inn på plass nummer 15 og Madeleine Vanvik-Holum på plass nummer 20. Så til denne kvalifiseringskampen til Conference League som Brann spiller mot Apollon Limassol på Kypros akkurat nå. Der har Brann faktisk fått to mål. Limassol ett mål, men I og med at det sammenlagt helt likt, må de også spille ekstra omganger.

Tarjei Feil, dette en norsk variant av Am I Wrong fra Nico og Vince. Og fram til nyhetene nå klokka 21 skal vi lytte til Shabuzi. Dette Bar Song Tipsy.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person mistet livet i en motorsykkelulykke i Østfold i dag. Ulykken skjedde i tunnel Mosseporten mellom E6 og Moss sentrum. Tunnel var lenge stengt som følge av ulykken, men åpnet igjen litt etter klokka 19. Politiet jobber med å kartlegge hva som førte til ulykken. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leiren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: I Afghanistan er to tilsatte i FN arrestert av etterretningstjenester. Det opplyser FN-organisasjonen i landet UNAMA til nyhetsbyrået AFP. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke fått lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. De tilsatte i UNAMA skal ha blitt pågripen på søndag. Bare 1 av 30 bosteder i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Priserne har stiget raskere enn lønningene, selv om til dømes sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Og i Bergen, Stavanger og Tromsø har det blitt vanskeligere å kjøpe bostad for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på bostadmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: Og til sist, Bodø Glimt er nå ett steg unna Mesterligaen etter de store belgiske Union Saint-Gilloise i kveld. Det ble en dramatisk affære på Aspmyra, og det måtte ekstra omganger til for å avgjøre kampen. Men det ble til slutt siger til de gulkledde fra nord, som slo belgerne 3-2. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

besetningen i Eagles gjorde det greit på hver sin kant som soloutøvere. Det var kanskje Don Henley som gjorde det best solo av alle. Her fikk du The End of Innocence fra han I kveldsåpent. Og det jeg, Eivind Motland, som fortsatte med deg denne tirsdagen.

han igjen, ja. Jan Eggum. Det ikke sikkert at du følger så nøye med på sangtekster, men bare digger musikken. Men hvis du likevel skulle følge med på hva det blir sunget om, kan det være at du har snappet opp at enkelte band synger om seg selv, og du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Oh Blonde, dette Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, det var O'Blond I NRK P1. Hvis du hadde hatt et band, ville du da sørge for at minst en sangtekst inneholdt navnet på bandet ditt? Det kult, eller bare teit, å nevne seg selv I låtene sine? Ja, Janne-Helene Juliussen har et eksempel på et band som både synger om seg selv og et annet band I en og samme sang.
1: Det jo fett å kunne lage en låt der man synger sitt eget bandnavn. Og Queen, de har jo en ganske kjent en, nemlig den her. She's a killer, queen, gunpowder, jelly, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Her Killer Queen, men her synger de jo egentlig om en overklassejente som drikker dyr champagne og bruker dyr fransk parfyme. Så egentlig så synger de ikke om seg selv. Men på låta I Go Crazy derimot, der synges det om en person som blir forlatt av dama si til fordel for en rockestjerne. Denne personen synger også at han synes det greit hvis dama stikker av med postmannen, så lenge naboen ikke vet det.

Så her har Queen både namedroppet seg selv og et annet veldig kjent band. Denne låta ikke av de mest kjente Queen-låtene. Det en B-side på singelen Radio Gaga, og den ble skrevet av Brian May I 1981. Ryktene skal ha det til at resten av Queen ikke likte denne låta, og at de skjemtes av å spille den. Dermed så ble den aldri med på et album, men her og nå så skal den få skinn som en stjerne. Dette I Go Crazy.

Kim Rysstad sto for den. Hvis du har lyttet til musikk fra Embla and the Kari Daughters, har du kanskje lagt merke til at hvert album fra de inneholder en ballade. Før helga ga de ut en sang som heter Your Own Moon, og dette balladen som blir å høre på deres kommende album. Du skal få den her i NRK P1 etter at vi har lyttet til Nemo og The Code.

Schweiz sitt bidrag til Eurovision Song Contest for et par år siden, The Code, framført av Nemo. Countrybandet Embla and the Caridotters snart klar med et nytt album. 4. september släpper de The Fool, og dette blir deres tredje fulllengder. De to foregående pladene har blitt veldig godt mottatt også. Debutplader Hello, I'm Embla sikrer de til med en Spellemannpris I countryklassen. Andre albumet ble også nominert til Spellemannpris I samme klasse. Bandet, som startet opp I 2019, frontes av Embla Caridotter. Det hun som også skriver sangene. Embla tidligere kjent som trommeslager I Bergensbandet Rasika. Bandet hennes, det Caridotters, består av medlemmer fra Rasika, Slomosa, Honningbarna og Aiming for Enrique. Fredag kom det som blir den siste singelen fra Plado før den kom ut. Your Own Moon også balladen på dette albumet. Her får du altså en ny norske countryballade med strykere og det hele, signert Embla and the Caridotters.

Ferske musikk fra Embla and the Kari Daughters, balladen Your Own Moon, som også blir en del av deres tredje album, The Fool, som kommer I sin helhet 4. september.

Anna Steinbakken sang den, som hette For alltid type ting. Og så kan jeg jo endelig melde hvordan det gikk I kvalifiseringsfotballkampen til Conference League mellom Apollon Limassol og Brann. Den endte 2-4 til Brann, sammenlagt 3-4. Og

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: sang Ingrid Vårvik før det lyttet med til Jesper Jenseth, Blue Flag, Fun Things. Det jo sånn at musikk kan være en humørpille for de fleste av oss, både i regnvær og i solskinn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg NRK-mikrofonen på byen, på jakt, etter sanger som gjør folk glade.
1: Homewrecker av Somber. Den jeg vet ikke, den bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, i går, tror jeg.
2: Hvis du ikke kjenner så godt til han, hvem er han?
1: Nei, det en enkelt artist. Han ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det vel en fyr som kommer inn og tar damer til noen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare veldig forelsket i ei, som med noen andre, og så...
2: Godt.
1: Ja, det en veldig kul sang da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, det skal vi gjerne gjøre. Nå kan ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det, takk for det.

Homewrecker fra utøveren som kaller seg Somber. Dette artistnavnet til Shane Michael Boos. Og Homewrecker en sang som får opp humøret til en unge dame og hennes kjæreste, som min kollega Ove Gundersen møtte på gader, som vi hørte. Shane Michael Boos, eller Somber som han kaller seg, for øvrig 21 år gammel, og debuterte med albumet I Barely Know Her i fjor.

0: Herlig, ja, fra Paul Simon, og vi kan vel kalle Paul Thoresen for Paul, for ja, du har jo mest samme navn som han, Au til Å.
1: Det rart det mange som kaller meg for Paul Simon, altså. Det det. Det skjer stadig vekk til Eivind, og riktig god kveld, og velkommen tilbake fra ferie. Du har kanskje jobbet en stund allerede.
0: Jo da, vi har jo vært der litt, ja, men vi har jo hatt litt ferie også. Du har jo også vært ferie.
1: Ja, det litt. Jeg har jo holdt på med denne soppekøpen gjennom hele sommeren, men noe av det har vi gjort på forhånd, så det har da vært litt trende ferie også. Men nå kommer hverdagen og treffer deg som en slegge I bakhodet. Nå det bare å stå på igjen, og det ikke noe, det bare å glede seg til det. Det altså en ny sesong med Popquiz kveld som står for døren altså i kveld. Og store forandringer har jo blitt. Jeg har skiftet garderobe, og stiller atskillig mer velkledd nå på sendingen enn jeg gjorde før, Eivind. Så det tror jeg vel...
0: Men merker du det?
1: Ja da, det blir en stilfull presentasjon av mange spalter som sikkert folk kjenner igjen. Og vi skal da også ta en prat med Norgesmesteren I Popquiz 2026 da, som ble altså kåret nå sist lørdag I Popquiz på lørdag. Så det var en kniving helt til mål mellom disse to finalistene. Så det var, så skal vi ha litt sånn seiersintervjuet nå I kveld da, vet du. Så det gleder vi oss til. Og det jo mye som følger med. Hun får da denne flotte plaketten som står her på bordet. Det mangler bare altså navnet på vinneren, så det skal graveres inn, og så skal vi sende det ut. Det en stor greie hver eneste sommer, skjønner du, Eivind?
0: Stor stas.
1: Ja, det. Jeg synes det det lille gøy å holde på med sommerkøppen. Men Popquiz kveld skal det jo selvfølgelig bli, og jeg vet ikke om du har vært på noen konserter som
0: jo.
1: Frist I minnet I sommer.
0: Og det var faktisk en sånn litt tilfeldig, at jeg havna litt sånn tilfeldig på en konsert. Mm. Fordi at jeg skulle reise fra Tyskland til Luxemburg, og så viste det seg at det var nasjonaldagen til Luxemburg da jeg kom der, og det var jo mye som skjedde da. Og så skulle det være konsert med One Republic.
1: Nei.
0: Nei, og Ryan Tedder.
1: Oi!
0: Tenkte, det må jo få med meg.
1: Det må du få med. Yes, det var overraskende. Ja, også var dette da.
0: Nei, det var stor. Det som slo meg var at jeg kjenner kanskje 2-3 sanger med One Republic, og så det ikke mer. Men nei da. Det var masse sanger som de framførte der som jeg kjente. Det var sånn, oi, jeg kan visst mange av dem.
1: Ja, det jo, One Republic har jo hatt så mange låter altså, som har gått så høy på listene, så det må jo være storveis å få med dem.
0: Men har du hatt konsertopplevelser?
1: Du, jeg har også hatt noen, jeg har jo fått med meg Beat, altså det vil si gamle King Crimson-medlemmer, som med Steve Vai I spissen og Tony Levin på bass og så videre, så det var en stor opplevelse. Så jeg tenkte å prate litt om det I kveld, og ikke minst da kaste pinnen ut til lytterne og høre om dems konsertopplevelser. Opplevelser I sommer. Så de som hører dette kan begynne å tenke seg om og gi en liten begrunnelse om det også, for at det artig å høre. Og når konsertsommeren på hell, den jo ikke over. Det jo Øya-festivalen som står for tur nå I hovedstaden, og den jo, der kommer det mange tunge navn. Så det sikkert mange som allerede har vært på en konsert de vil bære med seg lenge.
0: Det tror jeg.
1: Ja, så du vet, musikk best live, eller Eivind, den jo det.
0: De sier det, og det tror jeg de har mye rett I.
1: Ja, den det. Det var vel Halvdan Sivertsen som hadde en sang om det en gang, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det stas å få med seg livemusikk, og det håper jeg altså lytterne deler med oss nå I kveld, når jeg går på, når du ferdig om cirka 4 minutter eller sånt, og nyhetene kommer, så altså Popquiz kveld klar med sesongpremieren sin.
0: Det blir spennende, og jeg Eivind Motland, jeg sier bare farvel I denne omgang. Du får musikk fra Genesis frem til nyhetene. Dette In Too Deep.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer mot at pengene I oljefondet kan forsvinne helt. På Arendalsveka I dag sa Tangen at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne I historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
2: Fondet I dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år, men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet så stort som det nå.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM hevder å angripe et Panama-registrert skip I Omanbukta. Et militærhelikopter skal ha fyrt av 2 missil inn I maskinrommet på skipet. Skipet skal ha siglet mot Iran I strid med USAs blokade, ifølge CENTCOM. Krympa lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små rundt omkring I verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor rundt omkring I verden I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Så til EM I friidrett, hvor Korse Martine Hjørnevik eller Elea Jørstad Bock klarte å springe seg til finale på 100 meter hekk. Hjørnevik enda på fjerdeplassen I sin semifinale, medan Bock sprang inn til femteplass I hender. Final på 100 meter hekk går klokka 22.30 I kveld, men da uten norsk deltaking. Og til sist, ei 2 meter djupt hål har dukket opp ved Nobels fredssenter på Rådhusplassen I Oslo, Politiet og brannvesenet har sperret av området. Ifølge bymiljøetaten kan det være snakk om en vasslekkasje. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Oi, der singla det i glasket. Ja, babushka med Kate Bush. Babushka betyr jo bestemor på russisk. Ja, det fritt for bestemødre her i studio. Men Paul Thoresen sitter her klar for en ny sesong. Og jeg føler meg egentlig ikke at det har vært så veldig mye ferie. Har jeg holdt på med denne sommerkøpen gjennom sommeren. Og vi skal ta en prat med vinneren litt senere denne timen her. Men det klart, det med sommerkøpen og finalen spesielt, men popquiz generelt kanskje, det skaper reaksjoner. Og jeg ser jo på veldig mange av de innleggene i NRK radio-appen, og søker på popquiz, kan man da lese dem der, og det mange som reagerer på at lytterne må da jukse, det ender med googling, bla bla bla, og det kan jo bli litt slitsomt at man skal sitte og lese dette her hver eneste gang, og mistenkeliggjøre disse deltakerne som med i popquiz. Jeg bare nevner det, fordi det greit å bare vite hvordan vi forholder oss til det når det gjelder juks på lørdagene. Og vi henstiller en klar og tydelig beskjed til alle deltakerne at det ikke lov å bruke noen elektroniske hjelpemidler. Det får de altså beskjeden om før de går på lufta. Men det klart, vi kan jo ikke 100% garantere at det at det noen som faller for fristelsen. Og det jo klart, ønsker man å vinne med en bismak da? Gjør man virkelig det? Og da det klart at det må jo være litt flaut da å ta og vinne en så viktig konkurranse som sommerkøpen i popquiz med juks. Det skulle være ganske unødvendig å gjøre det. Men det klart, vi har ingen garanti for det. Vi kan bare henstille vennlig til alle deltakerne ikke gjør det. Vær så snill. Men husk på en ting. Dette deltakere med høy kompetanse, og de sitter altså med lag rundt seg som regel, og vi hører hvordan de resonerer seg fram til svar seg imellom, mens musikken går. Og hadde de juksa, ja, da hadde jo alle hatt alt rett da, og det jo svært sjelden noen har. Så vi får bare stole på dem, og så får vi bare gi dem heller en kredd, synes jeg, for at de kan så mye innen populær musikk. Men, ferdig med det, vi har mye å glede oss til. Mange spalter vil dere sikkert kjenne igjen i denne nye sesongen, og jeg håper dere har hatt en fin sommer alle sammen der ute, og så jeg jo da lille glad for at dere har satt dere godt rette da for å få med popquiz kveld igjen. Vi skal gjennom en høst og så en vinter, så jeg tror det mye å glede seg til, ja.

du funnet en formel som virker, så hold deg til den. Sånn Manu Chao må tenke her med Bongo Bong. Han har jo tidligere gitt ut med Gustav's 2, og den omtrent dønn lik. Det liksom som Mungo Jerry. Den ga ut disse låter. Det var med Lady Rose og In the Summertime. Det var helt likt. Men hvorfor endre på en formel som virker? Never change a winning team, tenkte vel sikkert Manu Chao.

0: Oh, ja da. Og det røde er Beat, og det er tidligere medlemmer av den legendariske gruppa King Crimson. Og de spilte altså i Oslo i sommer, og jeg måtte bare rett og slett få med den konserten. Steve Vai på gitar, Tony Levin, hører vi intro her, og Adrian Belov, som er i gang på sang. Og Danny Carey på trommer for en kvartett av dere som ruslet gjennom store deler av repertoaret til King Crimson. Her hører vi Elephant Talk, en av King Crimsons legendariske låter. Det må nok være sommerens konsertopplevelse for meg. Og det var et fullsatt sentrumscene i Oslo som fikk med seg denne gjengen, som altså kaller seg for Beat, men det er jo King Crimson-repertoaret de tar for seg. Og det er klart et konsertmine som kommer til å sitte igjen ganske lenge, vil jeg nok tro. Så jeg tenkte kanskje det, om dere ville være så greie å dele deres konsertminner i sommer med meg. Og da kan dere bare bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz. Hvilke konserter har dere vært på i sommer som dere synes var spesielt bra, eller kanskje også ikke så bra? Kanskje det var en konsert som skuffet også? Det er lov å ta med det. Ta gjerne med noen ord hvorfor den var veldig bra eller litt dårlig. Så skal jeg ta og lese opp meldingene etter hvert, og det er bare bruke NRK Radio-appen. Jeg gjentar gjerne det. Søk opp Popquiz, og så kan du også da sende inn meldingene der. Eller kanskje det er en konsert du gleder deg til. La oss nå feire live-musikken her i Popquiz kveld, allere, og ta og dele konsertminner. Eller det dere kanskje gleder dere til å få med. Alright, da har vi en avtale, og så skal jeg ta oss og spille en gammel sommerslager, som dere kanskje husker. Ja, det er en liten quiz her nå. Dere skal få cirka 3 minutter å tenke dere om, så skal jeg ta oss og røpe svaret.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er døden nær.

Ja, fremdeles en morsom sommerlåt, så det ikke det da? Med folk og rødder, altså. Yes, med utropstegn. Den begynner å dra på året. Før dette program tok sommerferie I juni, så hadde vi jo en konkurranse som gikk på VM I fotball, hvor dere skulle gjette de tre første plassene, altså første, andre og tredje plassen. Nå var det ingen som hadde rett. Som kjent, så var det Spania som ble verdensmestre. På andre plass Argentina, og så kom England på tredje. Det var ingen som hadde rett, men Einar Høydal fra Stavanger, han gjettet hvertfall riktig verdensmester, nemlig Spania. Han hadde Portugal og Senegal på de neste plassene. Det innebærer jo at, for så vidt, det blir ikke en t-skjorte på noen av dere, men Høydal, du skal få en halv t-skjorte for å ha I hvert fall gjettet riktig vinner. Og I den forbindelse med VM I fotball så lagde jeg også den ærlige fotballsangen. Og det klart, vel, den ble ikke så veldig ærlig likevel, fordi den var kanskje noe negativt ladet. Fordi at jeg smørte litt tjukt på, jeg, og regnet ikke med at Norge kom videre fra gruppespillet. Ante jo ikke at de skulle ro seg hele veien til en kvartfinale. Men nå det flere som har lyst til å høre der sangen om igjen. Ok, det skal få om for siste gang her, altså. Så kan dere høre selv at jeg bommet ettertrykkelig. I likhet med dere, som skulle gjette på de tre første plassene. Så her kommer det altså den, ikke ærlige, men den uærlige VM-sangen. Så kan man jo synge mye allikevel. Sommeren har det vært fantastisk. Har du ikke det da, dere? Ro!

0: Vi hørte Love and Flowers med Les Imprimés, og på lørdag dere, så var det jo finalen I Popquiz Summer Cup. Etter en lang reise fra slutten av juni og fram altså til 8. august, så ble det til slutt kåret en Norgesmester. Jarle Rasmussen møtte Siri Gjellum. Siri ble altså Norgesmester 2026, og så har vi Siri med oss nå på telefon. Hei Siri!
1: Hei!
0: Og Siri, gratulerer igjen!
1: Yay, tusen takk, jeg så glad og fornøyd.
0: Må jo nesten få fremheve laget ditt litt, også Siri, for at du var jo ikke alene.
1: Nei, og herregud, så glad jeg var for vennene mine som stilte opp og var med på lag. Og mange var med som moralstøtte, og noen var med som veldig gode hjelpere.
0: Hva gjør det at laget var så bra som det de var, Siri?
1: God stemning, rett og slett, gjennom hele timen, så vi koser oss.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg må jo også spørre deg, fordi at du sitter jo inne med så mye musikkunnskap, så du også veldig glad I å reise. Dette her noe du kombinerer på reisene dine?
1: Altså, jeg har jo reist rundt til veldig mange forskjellige musikkfestivaler, da. Det har jeg. Så det har jeg absolutt kombinert. Og... Men ja, jeg har jo Spotify på øyre, uansett hvor jeg reiser, så musikken med meg.
0: Og den neste reisen, hvor går den?
1: Kyrgyzstan, jeg kan tenke.
0: Det spennende steder å reise til, og jeg vet du har vært I Guatemala, du har vært I Bolivia, og fått oppleve saltørkenen der. Hva det som gjør at du plukker ut disse stedene som, må jo si, litt utenfor Alfarvei da, Siri?
1: Ja, og det jo det som det aller kjekkeste. Altså, jeg jo veldig glad I å odre til land som en otyp, helt annen type kultur, veldig annerledes enn Norge, og bli kjent med folk fra hele verden, og gjerne til steder der det ikke stapper fullt av turister, og det blir veldig det turistpreget. Men ja, reise rundt, bo hos lokale, det jo det jeg skal gjøre I Kyrgyzstan nå, da skal jeg bo I, leve som en nomade, bo I hjort med lokale familier.
0: Oi, men hvis du nå skulle anbefale ett sted du har vært, for at du har vært så mange steder, Siri, hvilket sted det du vil anbefale folk å reise til?
1: Åh, vet du hva, kanskje, jeg rett og slett skal si

0: Og Siri, som, og bare vise den frem, aldri kommer innom, det er du som ble Norgesmester, så det var, ja. Det var jo strålende levert, virkelig. Og Jarle Rasmussen, som var din motstander, han var bare ett poeng bak.
1: Du, ja,
0: han var, ja, han var veldig flink, og du klarte altså 18 poeng, Jarle klarte 17, og det er klart, Jarle, han hadde jo ikke samlet et lag rundt seg, men det er nå ikke noe vi rår med. Det hadde jo Jarle også muligheten til å gjøre, men han prøvde å ta det på egen hånd, og det har gjort.
1: Det var veldig imponerende.
0: Veldig imponerende innsats av Jarle for en sølvmedalje da han fikk.
1: Ja, virkelig. Så, ja.
0: Men gullet gikk altså til Siri Gjellum fra Oslo. Eller Oslo, jeg hører på dialekten. Du er jo ikke fra Oslo, Siri.
1: Nei, jeg kommer fra Sasslandskarmøy, eller Vormedal på Karmøy.
0: Ja, riktig. Siri, igjen gratulerer, og en riktig god reise. Og så, ja, og så får du kanskje en gang i fremtiden, så møtes kanskje Norgesmesterne i Polkvist sommerkøp til dyst, og da er jo du selvskreven.
1: Ja, jeg sier ja allerede.
0: Ja, bra, Siri. God tur, og igjen gratulerer. Jeg kan bare legge til at den siste låten i Polkvist, eller i sommerkøpen, var jo nettopp Summer in the City med The Lovin' Spoonful, og det var den eneste låten omtrent som Siri ikke klarte, men den klarte Jarle, og du skal få den her igjen nå.

Ja da, mange flinke av disse unge norske artistene, synes jeg. Og Emilie Hollow her da, med neste stasjon. Ja, altså, men det slår meg, det jo mange av dem høres som, særlig blant jentene da, at de høres jo nesten ut som de går på barneskolen. Det er så unge stemmer at liksom, wow, men det jo jeg som begynner å bli gammel. Jeg tar den! Ja, ok. Vel, vel. Jeg har jo slengt ut en forespørsel til dere om å fortelle om noen konsertopplevelser da, i løpet av sommeren, eller kanskje noen opplevelser du gleder deg til. Det er bare å fortsette å gjøre det, altså. Det er bare å bruke NRK Radio-appen det, og så søker du opp Popquiz, så kan du skrive det der. Jeg vet ikke om du husker hvordan du skal gjøre det, men det er noen som har delt noen, og Vidar Eriksen fra Åmot, Han gleder seg faktisk til en konsert som kommer, nemlig Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion i Oslo. Den foregår altså da 22. august. Og de har også samlet noen gjesteartister der med Madcon og Ravi, som skal ta og varme opp da. Og Postgirobygget er jo evigvarende, det virker som altså. Disse studentbanda, som de jo ble kalt fra 90-tallet, de reiser rundt enda, så til min forbløffelse her, at Trang Fødsel også har gjenoppstått, ikke med original, alle originalmedlemmene, men de har altså en ny låt ute nå, altså. Imponerende! Og så er det Anne-Gjort Nilsen da, som skriver fra Bodø. Alt på Tons of Rock var bra. Så det mange som reiser fra hele landet ned til Tons of Rock, som foregår Aspe Ekebergsletta, på taket av hovedstaden. Og Tons of Rock har jo liksom befestet seg som den store festivalen for rockeglade publikum, som fyller altså Ekebergsletta hvert eneste år. Og det er en stor opplevelse. Samme sted så fant jo også Karpe-konserten sted, og Anders Vik fra Lillestrøm, han fikk med seg den, og syntes det var storveis da å få med seg denne Karpe-konserten. Og så er det opp til flere av dere som gleder seg til Bob Dylan. Han dukker opp i Oslo Spektrum 17. oktober altså. Det vel for lengst utsolgt. Der må du være rask, tror jeg. Og det hvis du skal, eller rask, det nå, salgstart var jo 22. juli, og det hvis det utsolgt for lengst, men opps da dere for svarte børsbilletter. Det ikke noe vits i å putte penger i lomma på uærlige folk. Det gjør man jo ikke. Så da får man heller se og følge med om det mulig å få tak i billetter til en lovlig måte, på en lovlig måte, og til en lovlig pris, skal vi si det på den måten. Så det flere av dere som har synes det stas, og har vært på konserter, og også noe å glede seg til, og det hyggelig. Bare å sende inn flere her, og hvis det kommer en med veldig god begrunnelse også, så skal det se om det kanskje vanker en t-skjorte i neste time. Vi får nå se! Men da må dere altså bruke NRK Radio-appen, søke opp Popquiz og skrive inn meldingene dere der om en konsertopplevelse i sommer. Det er sikkert mange av dere som har opplevd det. Og så er det mange da som har, som jo de som bidro med lyttespørsmålene i sommercupen. Og det var mange av dere, blant annet Steinar, som synes det var stas at vi brukte det der lyttespørsmålet med Katrine Moholt som svar, og satte stor pris på det. Og jeg skal bare si til alle dere som de som bidro med lyttespørsmål og som ble brukt, det kommer t-skjorter. Det gjør det. Amalie, som er materialforvalter, hun skal sende ut t-skjorter i tur og orden, så dere skal få deres velfortjente t-skjorte for deres bidrag til spørsmål inn i sommercupen. Så er det nevnt. Ok. Vel, det nærmer seg sesongens første utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, dere. Men aller først, en norsk klassiker her fra år 2000.

0: Propaganda var det med Briskeby. Så er det klart da, for sesongens første bøy og tøy, og vi starter opp I Los Angeles.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar.
0: Ja, når glamrocken gjenoppsto mot slutten av 70-tallet og ja, inn på 80-tallet, så var det litt vanskelig å ta den seriøst. Borte var skjermen fra band som T-Rex, Sweet og ikke minst David Bowie, som vi skal prate mer om I neste time. Nå var det pudelrockere med høyt hår, trange bukser og mascara som gjaldt. Mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Band som Motley Crue, Quiet Riot og Cinderella ledet an, og kanskje det beste av dem da, Dokken, som holdt en noe lavere profil og satset mer på innhold enn stil. All ære til dem for det. Dokken dukket opp på Los Angeles-scenen I 1978. I front sto nettopp Don Dokken. Til høyre mannen som leder an denne uken, George Lynch på gitar. En plekterbiter som hadde god plass mellom beina på scenen, med en vegg av Marshall-forstørkere bak seg. Oppskriften kjent. Fete riff, raske løp og et allsangrefreng. Jo visst har vi hørt dette før, men lett å la seg charmere av gitarrister som la gitaren fylle veggen og viser at de har en tanke bak solo og ikke bare står igjen med teknikk. Lynch var definitivt en av dem. Han var trofast han mot Dokken fram til 1997, hvor han hoppet av for å konse helt og fullt på sitt eget band, Lynch Mob. Heaven Sent fra Back for the Attack-skiva som kom I 1987. Så slipper vi til en dose da med Dokken og George Lynch fra The Sunset Strip I Los Angeles fra storhetstiden til Hair-banda. Så høyt hår, bred riff, så det bare rydder plass I stua til luftgitar.

Ja da, vi dro definitivt kjensel på Thomas Dybdahl. Han er så særegen. Og har kommet med en ny låt nå altså, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det var sommeren til Thomas det. Vel, noen har hatt en kanskje litt bedre sommer, vil jeg tro. Vet dere hva, vi begynner å nærme oss nyheter 23.00 her I Popquiz kveld. Og jeg vil gjerne følge opp tradisjonen jeg med å runde av time 1 med en classic låt. Men jeg snakker gjerne varmt om time 2 altså. For all del, her kommer det mange ting som dere sikkert drar kjensel på. Vi skal da fortsette vår serie også med Classic Rock Albums at 50. Altså album som ble gitt ut I 1976 og fyller 50 år I år. Og det skal også bli bortreist på dagen. Og det skal bli en kjøretur også I neste time. Så det ingen grunn til å gå og finne på noe annet enn å sitte der du sitter og høre på Popquiz kveld hele veien til midnatt. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å runde av med et amerikansk rockeband som startet opp I Colorado I 1974 av Rick Roberts og Chuck Bartley. Og da snakker vi altså om Firefall. Og de holder da på fremdeles gode gamle Firefall altså. Og nyeste skiva den kom faktisk I fjor. Nå vel Chuck Bartley den eneste igjen fra originalbesetningen. Men de har jo, den låter ikke dårligere av den grunn. De får strålende ovasjoner godeste Firefall for konsertene sine. Og selv om de nok går, har en litt lavere profil nå enn historisk tiden på 70-tallet, så det definitivt verdt å høre på den dag I dag, altså. Men jeg har lyst til å dra fram en låt fra det tredje albumet deres, som heter Elan, som kom ut I 1978. Og på det albumet der så finner vi altså singeren Strange Way, og den nådde faktisk 11. plass den på Billboard Hot 100. Den skrevet av nettopp Rick Roberts, og den låten der som heter Strange Way har jo det meste I seg om man glad I amerikansk rock på 70-tallet. Nydelig fremført, flott arrangementer, nydelige harmonier, så det vel verdt å låne et øre til Strange Way, og også en låt som har blitt brukt inn i Popquiz på en sommercup, og det var vel I fjor det, om jeg ikke husker helt feil. Så her skal du få den altså, Strange Way med Firefall fram mot nyhetene klokken 11.00, og fortsett gjerne å sende inn noen konsertminner som dere har hatt fra sommeren I år. Vil gjerne høre om dem, så skal vi ta oss og lese dem opp I neste time.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen er overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Trass forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tida. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzja all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
1: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: I Afghanistan er to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

Foot of the Mountain med AHA innledet den andre timen I denne sesongstarten av Popquiz kveld. Vi har ikke gjort så mange forandringer, mange av dere som har blitt godt kjent med disse spaltene etter hvert, og det mange som ikke klarer å leve uten nettopp bortreist på dagen. Og nå har det vært en tørkeperiode ganske lenge da, det jo ingen som faktisk hadde bursdag gjennom hele juli, men nå har vi bikket august, så nå I gang igjen med en ny utgang.

det er Mark Knopfler, dere som bygger 77 i morgen. Han trenger vel ingen nærmere presentasjon, godeste Mark Knopfler. Hvordan han ledet Dire Straits på tampen av 70, og så gjennom 80 og inn på 90-tallet. Sovnet noe hen, synes jeg, Mark Knopfler på egen hånd, men hallo for en låtkatalog han har etterlatt seg. Det er bare å frotse i alle de lekkere låtene som Mark Knopfler skrev. Samme dag, altså i morgen, så har vi denne karen.

av Pat Metheny. Da er vi mer over i jazzens land. Men blir svært så berømt da etter dette samarbeidet med David Bowie, som vi skal snakke mer om litt senere denne timen her. Og lekkert gitarspill da, som vi hører bakgrunnen her på This Is Not America, som han skrev sammen med David Bowie. 72 år blir altså Pat Metheny i morgen. Hopper over torsdag, så reiser vi hjem. Asbjørn Sverre Krogtoft, Asa, han blir 78 år, og han har holdt på lenge dere. Han var jo blant annet kjent for låten Graveyard Paradise. Var også frontfigur i gruppene 126 og Taboo. Han blir altså 78 år, hedersmann Asbjørn Sverre Krogtoft. Og også på torsdag så har vi denne karen.

Michael Holbrook Penniman, bedre kjent som Mika. Han bikker altså 43 år han på torsdag. Jeg har liksom ikke hørt noe fra han etter denne vanvittige hiten Grace Kelly, som han kom med i 2007. Begynner å bli noen år siden det. Vi håper over fredag, dere. Der er det ingen innmeldte, og så havner vi på lørdag. Og der finner vi, jeg skal liksom kalle henne for fenomen, altså. Datteren til Morten Dieseldal i TNT, nemlig Karina Dahl, som altså, skal godt gjøres å finne noen festivaler i løpet av sommeren hvor ikke hun står på plakaten. Nei, like positiv, spretter ut på scenen med Stetson-hatt på hodet og trange jeans og boots. Ja, forer opp under denne country-bølgen som feier over landet, og den har vel for så vidt gjort det i mange år allerede. Det er noe med country som nordmenn elsker, altså jeg skjønner ikke helt greia, men Karina Dahl, her hun står på hun, hardt arbeidende, og gir ikke opp. Karina Dahl, altså 41 år, blir ikke det altså på lørdag. Og på søndag så har vi Madonna, sist sett under åpningsseremonien under fotball-VM. Jeg jo begynner å bli nærmest en parodi på seg selv nå, Madonna. Jeg må få lov til å si det. Eller Madame X, som hun også ynder å kalle seg. Hun blir altså 68 år på søndag, altså Madonna. Det skulle være alle innmeldte. Da gjenstår bare et heidundrende

da, norsk på norsk låt med puls. Vi heier på Simmermann her med riper I løkken. Jajamens, Sandre, så hyggelig at jeg får høre fra dere I form av meldinger på NRK Radio-appen og podcast. Det hyggelig, og temaet I kveld var jo konserter I sommer, eller noen dere gleder dere til, eller noen dere har vært på, bla bla bla bla. Og det hyggelig at dere har sendt inn noen konsertminner da. Det jo hyggelig. Jan, han skriver her, nå har det ikke blitt så mye konsert. I det siste Patti Smith var I Kristiansand helt ok, hun eldre konstaterer Jan og jeg skjønner hva han mener det noen gang slik med de vi vokste opp med de må få lov til å dra på året de også og de har kanskje ikke helt den samme auraen og energien som de en gang hadde, men Jan skriver videre den beste konserten må nå være fra 1968 ja, 1968 skriver han, Golden Gates Park, San Francisco og Jefferson Airplane Creedence Clearwater Revival og Donovan jeg tror ikke noe overgår dette dette høres ut som en konsert for historien, Jan det må jeg si, når du får de navna der på scenen men ja det røper vel litt alderen din også at, sånn, at du likhet med meg har been around for a while, og det klart mange vil kanskje si at alt var bedre før, men da kan du jo svare, ja, men jeg ifra før, kan du svare da. Takk skal du ha, Jan. Hyggelig det I minnet der. Og så det altså, Stein Are som skriver at Notodden Blues var fantastisk. Jeg kjørte 4300 kilometer. Ja, han skriver det. 4300 kilometer. Nei, det må være noe null for mye der, tror jeg. Tur retur, vil jeg merke, for å oppleve bluesrock for første gang. Supergode artister og god stemning. Det frister for gjentagelse, skriver altså Stein Are. Og Notodden Blues, ja, det har jo blitt reneste institusjonen da. Jeg har en kompis som jobber I Ticketmaster, og han har vært der de siste 20-25 årene, tror jeg, og han vil aldri gå glipp av Notodden Blues Festival, og det en fantastisk godt miljø der, og man treffer kjente, og så kan man dra ut på en liten båttur også. Notodden ligger jo ved en idyllisk sjø, og få med seg ja, bluesrock også selvfølgelig, det ligger jo I navnet Notodden Blues, men også mange andre artister da, som kanskje ikke har så mye med blues å gjøre. For så har det blitt dere I konsert Norge, både med Molde Jazzfestival, det jo ikke mange artister som, alle artister I hvert fall, som spiller jazz, mer panfløytene som har tatt over Storgata der, sammen med Kongsberg Jazz, vel ikke, vel, når jeg ser Døm Døm Boys spille på Kongsberg Jazz, så kan man begynne å Døm Døm Boys sammen med jazz å gjøre. Vel, vel! Du, det hjertelig takk for alle meldinger om deres konsertopplevelser, det varmer, det må jeg si, og vi skal da ikke slippe tak I sommeren dere, det skal vi da ikke, det da ikke mer enn midten av august, så det da mer sommer igjen, forhåpentligvis over hele landet. Jeg håper dere nord også får litt mer sommer etter hvert. Det nærmer seg Kinderegget, Classic Albums at 50. Vi har en legende med der også. Det blir en kjøretur litt senere I timen, og vi skal selvfølgelig også runde det hele av med en sonate. En soveromsonate. Så vi holder fast på disse faste, og så får dere bare henge med der dere

0: du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1. NRK.

Hjem igjen med Frida Amundsen, og så var det R.E.M. da, med We All Go Back Where We Belong. Da det klart for sesongens første Kinderegg, og vi fortsetter der vi slapp med klassiske rock albums at 50, altså de som fyller 50 år i år. Det skal bety at det kom i 1976, så det vel duket da for en legende i rocken.

Ja, det kan jo bli slitsomt å våkne om morgenen og ikke vite hvem du er. Rockens kameleon David Bowie må ha følt det slik, i hvert fall gjennom 70-tallet, men også inn på 80-tallet. Glam rockens tydelige rammer med tung sminke og oppsatt hår, gjerne med trutmunn og en mengde med glitter, dukket opp på starten av 70-tallet. John Lennon var raskt ute med å påpeke at glam rocken ikke var noe annet enn rock'n'roll med leppestift, og det er sikkert mye sant i det. I forgrunnen sto jo nettopp David Bowie med sitt alter ego Ziggy Stardust. En figur han tok livet av i 1973, da dukket The Tin White Duke opp, en blodfattig fyr som var ute og kjøre med lomma full av sentralstimulerende midler. Ja, lett for Bowie å leve seg inn i det der. Han slet tungt på den tiden med narkotikaavhengigheten, med kokain i front, og sa senere at han husket lite fra innspillingen av albumet Station to Station, som er jubileumsalbumet denne uken. Kom ut i januar 1976 og regnes som et av hans viktigste album. Station to Station beholdt mye av flørtingen med soul og funk som kom på forgjengeren Young Americans, men han dro de en mer elektronisk retning nå, inspirert av tyske band som Neuf og Kraftwerk. At han i hele tatt klarte å ikke bare gi ut musikk, men av en så høy kvalitet som han gjorde på Station to Station, er forbløffende. Fyren veide nesten ingenting, han var radmager og blek med en diet som gikk på rød og grønn paprika, melk og kokain. Golden Years, TVC 1, 5 og Stay er plukket ut. Earl Slick er hentet inn på gitar, noe som tydelig merkes. I tospann med Bowie så ble Station to Station et av hans beste og mest innovative album. Så 50-årsjubilanten denne uken her altså er nettopp Station to Station med David Bowie.

Little Slick i storform på Stay, sammen med David Bowie, tatt fra ukas classic album At 50, på godt norsk Station to Station. Altså, og for en glede det å komme bak ratt igjen av dere. Nå har bilen stått og støva ned i hele sommer. Nå jeg endelig kommet tilbake der jeg hører hjemme, altså, blant landeveiens rytter. Og vi kan jo åpne med ønskelåt som kjørelåt denne gangen her, fra Kai Faurherm fra Trondheim. Han skriver: hei igjen, forslag til kjørelåt for popquiz kveld. Hør Rev on the Red Line av og med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet, skriver herr Faurherm. Ja, Foreigner så ved dagens lys i New York i 1976, anført av låtskriver Mick Jones og Lou Gramm bak mikrofonen. Altså, leverte de altså låter for de store massene. Fra debutskiva, som bare het Foreigner, som kom i 1977, og utover 80-tallet, før Lou Gramm ga seg i 1987, med skiva Four fra 1981, som vel regnes som høydepunktet. Klassiske rockelåter med lett gjenkjennbare riff fra Mick Jones brakte de opp på hitlistene og bak rattet i pimpa biler med forbrenningsmotor. Etter sveisen til Lou Gramm og dømme er det musikk for cabriolet og klin forbanna hester under panseret. Kai Faurherm har i likhet med meg tyngdepunktet på 70-talskatalogen til Foreigner, og Rev on the Red Line, den kom på 1979-skiva Head Games. Låta har blitt kalt den beste B-siden de har gitt ut. Det er ingen grunn til å spare på moroa her. Jeg er sikker på at utrykningspolitiet har savnet meg i sommer, så rydd veien. Ny sesong med kjøremusikk er offisielt åpnet. La fartsbøtene komme!

0: Drugs You Do med Rytmeklubben, og så var det ukas kjørelåta Foreigner da, med Rev on the Red Line. Ja, kan kjøre langt med den låten der. Men, da det bare et innslag igjen, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Melankoliens mester vel en betegnelse som passer bra på Chris Rea. Med sin raspede røst og slide-gitar, omhyllet av drømmende lydbilder, så ble han fort en favoritt her hjemme. Fra han debuterte med albumet Whatever Happened to Benny Santini, et navn som plateselskapet ønsket å gi han, men som han nektet å bruke, og der titlen altså, til hans siste og 25. Album One Fine Day fra 2019, hadde det vært en lang reise for denne blues-gitaristen som han likte å kalle seg selv. Rea likte aldri å stå frem, og han var ikke så veldig glad i denne berømmelsen. Kunne jeg klart meg med kun å skrive låter og gi det ut, ja, så hadde jeg gjort det, uttalte han. Halt italiensk og halt irsk, faren Camillo drev en iskremfabrikk og håpet på at poten skulle ta over, men unge Chris, han hadde andre planer der han satt på gutterommet i Middlesbrough og øvde til fingrene ble såre. Han skrev låter som har blitt allemannseie, med Driving Home for Christmas som flaggskipet, og et paradoks da at han døde rett før jul 22. desember i fjor. Men nå det sommer, og hva vel bedre å avslutte med en av hans beste låter, Looking for the Summer, som han ga ut på Auberge-albumet fra 1991. Og noen har vel hatt grunn til å se etter sommeren i år også, men den da ikke slutt, dere, så ikke bestill solariumsteamet helt ennå. Denne sendingen det i hvert fall over. Takk for følge. Alltid hyggelig å ha dere med i popkvistkveld på disse tirsdagene. Og så får dere få med i hovedsendingen da, nå førstkommende lørdag. Da jo sommerkuppen slutt, så da popkvist tilbake i vanlig gjenge igjen. Men ingen grunn til å fortvile over det. Det alltid litt rart når liksom sommerkuppen over. Så skal man liksom tilbake igjen i hverdagen også med normale lørdager med popkvist. Men det mye å glede seg til utover høsten også. Så heng med, som jeg glad for at dere også gjør på tirsdagene. Takk for alle innspill, takk for alle meldinger. Den kan du fortsette å sende inn på NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz, så dere inne i moroa, vet du. Vel, Chris Rea og Looking for the Summer tar oss frem mot midnatt. Takk for følge, så høres vi snart igjen dere.

0: De ahora en adelante, ¿qué es?
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør I Tolletaten, Benedikte Bjørnland.
2: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
3: Tollvesenet får I løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
4: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs, og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
1: Det som områdeleder I Tolletaten Tim Gurik og reporter var Espen Birud. Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Det kan bli aktuelt å utvide planen til å også gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
5: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det klart, det ikke en brygge I seg selv som problemet, det skjønner alle. Men I Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår I tillegg. Og da det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser I dag.
1: I Ungarn har tidligere sjef for høyesterett Andrzej Bakte blitt valgt til president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet Tisza flertallet sitt for å avsette daværende president Tomasz Sujok. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden Tisza I april vant valget I Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bakka en kjent Orbán-kritiker som ble avsatt som sjef for høyesterett av Orbáns regjering I 2011. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge I Oslo I kveld. Flere kommunale etater på stedet for å sikre området og undersøke hullet. Gravemaskiner skal I løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert til en annen trasé så lenge arbeidet pågår. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: God sommer på NRK P1.

0: Ja, litt musikalsk magi I starten av Nattradion der. Det var Steve Miller Band, Abracadabra.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det har blitt onsdag den 12. august, og det Nattradio her I NRK P1 og alt det som det skal. Nils Åge Nonstad på plass, og håper du har det fint der du velkommen inn skal du være.

En låt dette fra Lisa Ekdal, Hvem vet, og Regnbue, det låten til Øyvind Weiseth. Du fikk bygge her I Nattradion, og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen også karakteristisk, og han eller kanskje helst var sjef I et meget kjent band også med flere slagere. Hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt.

Emil Karlsen var dette. I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fadet vel mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet en av låtene derfra.

Ja, det var to flotte norske poppelåter på rekke og rade. Lote sang Sukker og Salt og Torger og kjendisene Svever. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

0: En slager fra midt på 80-tallet, nærmere bestemt 1985, Modern Talking, og dette Sherry Sherry Lady, og før det hørte vi Doja Cat som sang Say So. Men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Filipe Melio avrundet den norske trippelen Nummensang han Inn og kvile øyne på Det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes Og så var det Stina Talling som åpnet det hele Sviker, sang hun

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet, ifølge militære kilder som har uttalt seg til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet er vanlige familier, der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
1: Behovet er stort, og det er flere nye også, så ta kontakt.
2: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
3: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
4: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebæk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Syria dømte tirsdag landets tidligere diktator Bashar al-Assad til døden for forbrytelsene regimet hans har begått mot det syriske folket. Men Assad selv oppholder seg i Russland.
5: Bashar al-Assad dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke er til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Selskapet Meta, som eier Instagram og Facebook, enig med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidrar til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP er leder for Justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det er noen eksempler som vi fikk høre her som er helt uakseptable, det er vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det er noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og er kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn er det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og er ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk er snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere er de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det er å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast i krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.